0: samtidig så vet jeg også at dette på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
1: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
2: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene er knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
1: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har... En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo. For du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
3: Reporter Roy Pettersen snakket med velferdstingsleder Ida Helene Imenes. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokken 3. I Ukraina har folk hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kyiv, det melder flere medier. Ukrainske myndigheter ber folk om å søke tilflukt. Militæradministrasjonen i Kyiv har advart om fare for ballistiske missiler, skriver nyhetsbyrået AFP. Det brutt ut flere branner i den ukrainske hovedstaden, ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Kraftbransjen nord i landet sier de hyller regjeringen for nye tiltak den har lagt fram for kraftutbygging. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft- og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister mulighetene til å protestere og på den måten sinke farten for utbygging. Elnar Remi Holmen i Salten Kraftsamband sier det at det i dag tar 10-15 år å bygge ut store prosjekt.
1: Politiet ble varslet 23-14.
2: At det kommer klare konsesjonsfrister for myndighetene på hvor lang tid dette skal ta, svært, svært bra. Og her hyller vi faktisk regjeringen for å komme med konkrete forslag som gjør at det kan faktisk gå raskere, som for eksempel å fjerne innsigelsesretten til statsforvalteren i nettkonsesjonssaker.
3: Men statsforvalteren har jo en veldig viktig funksjon med å følge opp at lovverk blir fulgt. Er ikke det veldig viktig?
2: Det er viktig at lovverket blir fulgt, og det vil det bli gjort. Staten sitter på begge siden av bordet allerede med NVE og departementet, så dette vil være et tiltak som vil gjøre det smidigere og raskere å bygge ut, og det mener vi er godt ivaretatt.
0: Konflikten i Jemen kan vokse seg til å bli den største siden våpenhvilen i 2022, det sier FNs spesialutsending til Jemen, Hans Grundberg. Uttalelsen kommer etter at det skal ha vært flere dødelige angrep fra den Iran-allierte Houthi-bevegelsen denne uken. I går ble 30 soldater i Jemen drept etter angrep fra Houthi-militsen, ifølge meldinger, skriver BBC. En borgerkrig mellom Houthiene og den internasjonalt anerkjente regjeringen i Jemen, som støttes av Saudi-Arabia, brøt ut i 2014. I Nordre Follo i Akershus døde en syklist etter en kollisjon med en bil fredag ettermiddag. Ulykken skjedde på Gamle Mossevei. Fører av bilen og flere vitner avhørt. En hytte til Den norske turistforening DNT på Dovrefjell kan bli stengt igjen. Hytta ble åpnet like før sesongstart. Brannvesenet oppdaget flere feil ved hytta som kan føre til stenging. DNT understreker at de opptatt av å ha et godt samarbeid med brannvesenet, og har som mål å løse saken før hytta kan bli stengt. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. I Ukraina har folk hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kyiv, det melder flere medier. Ukrainske myndigheter ber folk om å søke tilflukt. Militæradministrasjonen i Kyiv har advart om fare for ballistiske missiler, skriver nyhetsbyrået AFP. Det er også brutt ut flere branner i den ukrainske hovedstaden, ifølge byens ordfører. En skjærgårdsjeep synker etter å ha truffet en steinkall i Follefjorden i Øre i Møre og Romsdal. Båten er i nærheten av land, og politiet jobber med å få personene i båten opp på land. Både hovedredningssentralen og politiet har sendt ressurser til stedet. En lastebil har mistet lasten sin med laks på fylkesvei 770 i Nærøysund i Trøndelag. Det sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bjørn Rune Selgren.
1: Politiet ble varslet 23.14, men lastebil, en fører der som ringte inn til oss og sa at han hadde mistet en del av fisken ut i vei i banen, og det var dekket begge kjørefelt. Det var spredt utover et område på mellom 150 og 200 meter i veibanen. Det skal vi snakke om rundt 8 tonn.
0: Saudi-Arabia, Tyrkia og Pakistan har signert en forsvarspakt. Den såkalte Mekka-avtalen sier at et angrep på én er et angrep på alle. I år har Iran angrepet mål i Saudi-Arabia og andre golfland som svar på USA sin krig mot Iran. Lite er kjent om avtalen ennå, utover at landet håper at den skal fungere som et avskrekkende middel. Partiet Rødt er kritisk til kraftpakka regjeringen foreslår. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble. Men dette er en kraftløs kraftpakke, det sier iallfall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes.
2: Problemet nå er at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand i magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, er at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten, og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter i Norge.
0: Kasper Ruud tapte mot brasilianske Joao Fonseca i tennisturneringen ATP 1000 Montreal Open i natt. Ruud tapte i to strake sett med siffrene 6-7-3-6 og er dermed ute av storturneringen i Canada. Ruud skal likevel spille dobbeltturnering i morgen sammen med svenske André Göransson. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

Her er NRK Nyheter klokka 5. Tre personer, blant dem et barn, er drept i russiske luftangrep i Kyiv-regionen, sier ukrainske myndigheter. I tillegg ble tre andre såret i angrepet i natt. Også inne i Ukrainas hovedstad Kyiv har folk hørt flere eksplosjoner. Flere branner også brutt ut, ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Ukrainske myndigheter ba folk om å søke tilflukt, og militæradministrasjonen i Kyiv har advart om fare for ballistiske missiler, det skriver nyhetsbyrået AFP. Tre personer er sendt til sykehus etter at en fritidsbåt traff en steinkai i Follfjorden i Aure i Møre og Romsdal. Båten er i nærheten av land og synker, opplyser politiet. Både hovedredningssentralen og politiet har sendt ressurser til stedet. Abelardo de la Espreia ble i natt norsk tid tatt i ed som ny president i Colombia. De la Espreia vant presidentvalget mot Ivan Cepeda i sommer. 48-åringen er en uttalt beundrer av Donald Trump, og han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. Den nye presidenten har varslet at han vil bryte diplomatiske relasjoner med Cuba og Nicaragua. Saudi-Arabia, Tyrkia og Pakistan har signert en forsvarspakt. Den såkalte Mekka-avtalen sier at et angrep på én er et angrep på alle. I år har Iran angrepet mål i Saudi-Arabia og andre golfland som svar på USA sin krig mot Iran. Lite er foreløpig kjent om avtalen, bortsett fra at landet håper at den skal fungere som et avskrekkende middel. Hytta til den norske turistforeningen DNT på Dovrefjell kan bli stengt igjen. Hytta ble åpnet like før sesongstart. Men brannvesenet har oppdaget flere feil ved hytta som kan føre til stenging. DNT understreker at de er opptatt av å ha et godt samarbeid med brannvesenet, og har som mål om å løse saken før hytta kan bli stengt. Musikk og fotball nå, for sangen her er nominert til Spellemannprisen for årets låt.

0: Det var Erling Braut Haaland du hørte der. Låta er en remix av Haaland og de gamle lagkameratene hans sin låt, Kygo Jo, det skriver VG. Da Norge slo Brasil i fotball-VM, kastet artisten Kygo seg rundt og fikk sluppe den nye versjonen. Og hver måned blir en låt nominert til den gjeve spellemannsprisen. Kygo Jo konkurrerer mot låta som Hånd i hånd av Tobias Steen og SOS av Makosiro Ari Bogiora. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
1: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. En mann betegnes som kritisk skadd etter en ulykke med en skjærgårdsjip i Aurøy kommune i Møre og Romsdal. To menn ble fraktet til sykehus. Ulykken skjedde da båten traff en steinkai, sier operasjonsleder i politiet, Sindre Molnes.

0: meldinger var fra beboere nært ulykkesstedet som hadde hørt et smell. De ser etter hvert at det er en fritidsbåt, som en skjærgårdsskip, som har kjørt inn i en steinkai i tilknytning til boligene der. Og det var noen som hadde havnet i sjøen, og noen som fortsatt satt inne i båt.
1: USA vil gi milliardbistand til Colombia. Kunngjøringen kommer kun timer etter at Abelardo de la Espreia er tatt i ed som Colombias nye president. Nå vil Trump-administrasjonen samarbeide med kongressen for å sende 1 milliard dollar i bistand til landet. Colombias nye president er en uttalt beundrer av Donald Trump. Han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. De la Espreia har blant annet varslet at Colombia skal slutte seg til Trumps militærallianse mot narkokarteller. Og i USA så varsler president Donald Trump at han vil anke avgjørelsen om byggestopp på den nye ballsalen ved Det hvite hus. Trump kaller avgjørelsen for en nasjonal skam. For en føderal domstol i Washington konkluderte i går med at byggeprosjektet må godkjennes av kongressen og beordre byggestans. Ballsalen er omstridt, og prislappen på prosjektet har økt flere ganger. Nå er Trumps prestisjeprosjekt anslått å koste rundt 5,7 milliarder kroner. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter velger å bo hjemme. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme økt med 2 prosentpoeng. Milla Kottmann Olsen skulle gjerne bodd en annen plass, men føler at hun ikke har råd, og hun synes det er kjipt å være en del av statistikken som 26-åring.
2: Samtidig så vet jeg også at dette er på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg er ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
3: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
4: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene er knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
3: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
1: Det var reporter Roy Pettersen som snakket med velferdstingslederen Ida Helene Imenes. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 7. Tre personer, blant dem et barn, er drept i russiske luftangrep i Kyiv-regionen, sier ukrainske myndigheter. I tillegg ble tre andre såret i angrepet i natt. Også inne i Ukrainas hovedstad Kyiv har folk hørt eksplosjoner. Flere branner brøt også ut ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Ukrainske myndigheter ba folk om å søke tilflukt. Militæradministrasjonen i Kyiv har advart om fare for ballistiske missiler, skriver nyhetsbyrået AFP. En mann beskrives som kritisk skadd etter en båtulykke på Nordmøre, opplyser politiet i Møre og Romsdal. Båten traff en steinkai og begynte å synke. Det var tre menn ombord i båten, og to av dem ble sendt til sykehus etter ulykken. En lastebil mistet i natt lasten sin med laks på fylkesvei 770 i Nærøysund i Trøndelag. Det sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Bjørn Rune Selgren.
1: Politiet ble varslet 23.14.

0: rapporten om en lastebil, en fører der som ringte inn til oss og sa at han hadde mistet en del av fisken ut i vei i banen, og det var dekket begge kjørefelt. Det var spredt utover et område på mellom 150 og 200 meter i veibanen. Det skal vi snakke om rundt 8 tonn.
1: Regjeringen vil ha mer vindkraft på land og en raskere utbygging av strømnettet i deres nye kraftpakke. Arbeiderpartiet vil kutte i utredningen, fjerne statsforvalterens mulighet til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandlingen. Men ikke alle partier er enige. Rødts Bjørnar Moxnes sier dette er en kraftløs kraftpakke.
2: Problemet nå er at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand i magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs framfor å presse på for mer vindkraft på land er at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter i Norge.
1: Energiminister Terje Aasland forsvarer kraftpakken og sier den ikke skal overkjøre kommunene.
3: Vi skal ha med kommunene på dette, og spesielt i vindkraftsakene våre. Nå så kommer vi hjemle lovfeste at kommunene skal måtte si ja eller nei til et vindkraftverk. Og det betyr at før NVE kan konsesjonsbehandle en søknad, ja, så må kommunene ha sagt ja.
1: Tennisspiller Casper Ruud tapte mot brasilianske Joao Fonseca i ATP 1000-turneringen Montreal Open i natt. Ruud tapte i 2 strake set med siffrene 6-7, 3-6 og dermed ute av storturneringen i Kanada. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Det har vært nye russiske luftangrep i Ukraina i natt. Tre personer drepne, blant dem et barn, ifølge ukrainske styresmakter. Angrepet skjedde i området rundt Kyiv, og ifølge ordføreren i hovedstaden skal det ha begynt å brenne flere steder. Det ukrainske militæret advarte sent i går kveld om fare for flere russiske angrep med ballistiske missil, og ba folk om å søke tilflukt, det skriver nyhetsbyrået AFP. To menn fraktet til sykehus etter en båtulykke på Nordmøre i natt. Det opplyser politiet i Møre og Romsdal, som beskriver en av de mennene som kritisk skadd. Båten skal ha treffet en steinkai og begynt å synke. Både hovedredningssentralen og politiet sender ressurser til staden. Det skal til sammen ha vært tre menn ombord i båten. Så skal vi høre at færre tre blir felt enn før i verdens største tropiske regnskog Amazonas. Det viser nye tall fra et nasjonalt forskningsinstitutt i Brasil, forteller reporter Terje Tobias Tønne.
1: Avskogingen i Amazonas har i perioden august 2025 til juli i år falt med nesten 37% sammenlignet med året før, viser tallene. Det det laveste nivået på et tiår. Amazonas verdens største regnskog og spiller en viktig rolle i å regulere klodens klima. Store deler av regnskogen har gjennom tiår blitt felt til fordel for kvegdrift og dyrking av avlinger. Å forhindre avskoging har vært viktig for den sittende presidenten i Brasil, Lula da Silva, som har lovet å gjøre slutt på ulovlig avskoging innen 2030.
0: Musikk og fotball nå, for sangen her nominert til Spellemannprisen for årets låt.

0: over fotballspilleren Erling Braut Haaland. Du hørte. Låta en remix av låta Kygo Jo, som Haaland og de tidligere lagkammeratene hans står bak. Da Norge slo Brasil i fotball-VM, kastet artisten Kygo fra Bergen seg rundt og fikk sløpt denne nye versjonen. Hver måned blir en låt nominert til den nye Spellemannprisen. Kygo Jo konkurrerer nå med låter som Hånd i hånd av Tobias Steen og SOS av Makosir og Ari Baigora. Det skriver VG. Mer sport. Tennisspilleren Casper Ruud tapte mot brasilianske Joao Fonseca i ATP 1000-turneringen Montreal Open i natt. Men Ruud skal likevel spille i dobbeltturneringen i dag, sammen med svenske André Göransson. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyheten i den omgang fikk du av Julie Brende Helle.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Du hører NRK Sport.

mamma har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Jeg har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Tre personer drepne i russiske luftangrep i Ukraina i natt. Ifølge ukrainske styresmakter en av de drepne et barn. Angrepet skjedde i området rundt Kyiv, og ifølge ordføreren i hovedstaden skal det ha begynt å brenne flere steder. Det ukrainske militæret advarer sent i går kveld om fare for flere russiske angrep. Russland har den siste tiden intensivert angrepet mot Kyiv, skriver nyhetsbyrået AFP. USA vil gi 1 milliard dollar i bistand til Colombia. Kunngjøringen kommer få timer etter at Abelardo de la Estrella tatt i ed som Colombias nye president. Den nye presidenten har varslet at Colombia skal slutte seg til USAs president Donald Trumps militærallianse mot narkokartell, skriver AFP. Færre tre blir felt enn før i verdens største tropiske regnskog, Amazonas. Avskoginga på sitt lågeste nivå på 10 år, ifølge et brasiliansk forskningsinstitutt. Presidenten i Brasil har lovet å stanse all ulovlig skogrydding innan 2030. Heimat nå. En lastebil mistet i natt store mengder med laks på vegen inn Røysund i Trøndelag sent i går kveld. Ifølge politiet skal det ha vært snakk om rundt 8 tonn med fisk spredd utover vegen. Operasjonsleder Bjørn Rune Selgren sier det var sjåføren selv som meldte ifra om saka.
1: Føreren ringte inn til oss og sa at han hadde mistet en del av fisken ut i vei i banen, og det var dekket begge kjørefelt. Det var spredt utover et område på mellom 150 og 200 meter i veienbanen. Det skal vi snakke om rundt 8 tonn.
0: Sport og fotball nå. Husker du dette fotballmålet?
2: Argentina leder 1-0. Argentina leder 1-0. Maradona skårer. Engelskmenn har fått stått her og protesterer. Maradona oppe med hånda? Har vi sett håndballspilleren Maradona her?
0: Dette legendariske fotballmålet ble skåret med handa til Maradona, kallet Guds hand, i kvartfinalen i fotball-VM i 1986 mellom Argentina og England. Nå skal fotballen Maradona skårte med selgast, og ballen kan bli din om du har 95 millioner kroner. Reporter Terje Tobias Tønne forteller mer.
3: Auksjonshuset Heritage Auctions selger nå fotballen Diego Maradona skåret Guds håndmålet med. Det legendariske uttrykket «Guds hånd» kommer av at den argentinske stjerna etter kampen sa at målet ble skåret litt med Maradonas hode og litt med Guds hånd. Argentina vant senere mesterskap.

0: og en sagnomsust fotball er ikke billig, for auksjonshuset forventer at fotballen selges for minst 95 millioner norske kroner.
1: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Klokka 10, her NRK Nyheter. Iran og Oman nærmer seg en avtale om å åpne det viktige Hormuz-sundet i Persia-bukta. Det opplyser en amerikansk tjenesteperson melder Reuters. Sundet har med noen få unntak i praksis vært stengt for skipstrafikk siden krigen mellom USA, Israel og Iran brøt ut for snart 6 måneder siden. Men det skal litt til for at denne avtalen kommer i boks, mener journalist og forfatter Maruk Ali.
1: Utfordringen jo at Iran krever jo da at USA gir sikkerhetsgarantier, at de vil gi sanksjonslettelser, og at de også opphever blokaden på iranske havner. Sånn at denne avtalen jo ikke i boks uten at USA gir fra seg en del betydelige ting og gir opp det. Så Hormuz-stedet har jo vært det viktigste forhandlingskortet for Iran nå i denne krigen, og det det ikke så enkle med å gi fra seg nå.
0: Og vi blir i Midtøsten. Konflikten i Jemen kan vekse seg til å bli den største siden våpenkvila i landet i 2022, det opplyser FN. Det skal ha vært flere dødelige angrep fra den Iran-allierte Houthi-rørsla denne veka. I går ble 30 soldater i Jemen drepne. En borgerkrig mellom Houthiene og den internasjonalt godkjende regjeringen i Jemen brøt ut i 2014. En mann blir omtalt av politiet som kritisk skadd etter en båtulykke på Nordmøre i natt. To menn ble fraktet til sykehus etter ulykka, forteller operasjonsleder Sindre Molnes.
2: Meldingen var fra beboere nært ulykkesstedet som hadde hørt et smell. De ser etter hvert at det en fritidsbåt, som en skjærgårdsskip, som har kjørt inn i en steinkai i tilknytning til boligene der. Og det var noen som hadde havnet i sjøen, og noen som fortsatt satt inne i båt.
0: Politikere i København skal nå diskutere det de kaller utrygge syklende turister, det melder Danmarks Radio. Politikerne viser til en spørreundersøking fra i fjor, der det kommer frem at 32% av innbyggerne i hovedstaden er urolige for faren turister på sykkel utgjør. Nå skal altså byrådet i København diskutere tiltak. Til slutt skal vi høre at det har vært en svært god sesong for norsk buntgulrot i sommer, og Landbruksdirektoratet gir fotballspiller Erling Braut Haaland noe av æra. Gulrotprodusentene skildrer en Haaland-effekt på omsetningen, etter at stjernespilleren har dukket opp i TV-reklamer for Bama, der han kjører trøkk og et gulrøtter. NRK Nyheter. Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Tollsatsene fra USA uforståelige og uakseptable, det sier statsminister Jonas Gahr Støre i dag. USAs president Donald Trump innførte i juli 12,5% toll på norske varer, som en høyere tollsats enn EU. Norske styresmakter jobber hardt for å endre USAs nye tollsatser.
1: Vi møter en verden der ute som mer uforutsigbar. Disse tollsatsene fra USA etter min mening uforståelig og egentlig uakseptabelt og veldig dårlig begrunnet. Og det veldig utfordrende for de bedriftene som har satset tungt på USA, og vi skal gjøre alt vi kan for å kjempe mot det. Og så det slik at Europa viktigst for oss, Asia viktig, Japan, Kina. Og norske bedrifter jo også flinke til å snu mot markedet hvor det åpner muligheter. Og så skal vi prøve å forhandle da frihandelsavtaler for å komme inn der. Så det egentlig, det tonen om at vi må gjøre det sammen. Myndigheter må jobbe sammen med næringslivet og de som direkte berørt.
0: Det sa Jonas Gahr Støre, som nå på huset i dagene for å snakke om kystberedskap og busetting. To personer siktet for grov kroppsskade etter en valgsending i Fredrikstad i går kveld, det opplyser politiet nå i formiddag. To personer ble fraktet til sykehus etter valgsendinga. En av de skadde ble skrevet ut fra sykehus i dag tidlig. Skadeomfanget til den andre foreløpig ikke kjent. Utenriks nå, det har vært nye russiske luftangrep i området rundt Kyiv i natt. Tre personer drepne, blant annet et barn, ifølge ukrainske styresmakter. Russland har den siste tiden intensivert angrepet mot Kyiv, skriver nyhetsbyrået AFP. Det ukrainske militæret advarte sent i går kveld om fare for flere russiske angrep i natt. Streikefaren i luftfarten ikke over. Mange puster lettet ut, og det i går ble klart at Fellesforbundet ble enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for kabintilsette i SAS. Men denne måneden det flere runder med forhandlinger, forteller reiselivsekspert Odd Roar Lange.
2: Den spenningen ikke over, fordi allerede på tirsdag så starter en ny mekling i luftfarten, og da er det en ny risiko for streik. Da er det bakkemannskapet som skal i ilden hos riksmekleren, og de har sendt et varsel at hvis ikke de blir enige, så er det 1800 av dem som går ut i streik, og det betyr altså alt som har med inn- og utsjekk av person og bagasje på flyplasser. Og når den ferdig, så forhåpentligvis går det bra, så er det en ny runde, da er det flygelederne uka etter. 500 flygeledere har varslet at kan ta tatt ut i streik.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: tider. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Du hører NRK. NRK Sport.

0: Det var nær ingen luftvernaktivitet I Kyiv I natt, tyder rapporter fra den ukrainske hovedstaden. Tre personer ble drepne og flere skadde I russiske luftangrep, ifølge ukrainske styresmakter. Korrespondent Fredrik Tombra I Kyiv sier Ukraina forsvarsløse mot russiske ballistiske missil.
1: For der har de rett og slett ikke lenger missiler som kan skyte de ned. Den kapasiteten mangler de, og det ser ikke ut at de kommer til å få påfyll veldig snart. Det kan godt være at de har et lite fåtal igjen, men som de da sparer til virkelig viktige installasjoner under trussel fra disse russiske angrepene. Men sånn som vi har sett utviklingen de siste ukene med rundt 60 ballistiske missiler frem til nå I august, og ingen blir skutt ned, så det et tegn på at man rett og slett tom for ammunisjon.
0: Tre personer sikta for grov kroppsskade etter en valgsending I Fredrikstad I går kveld. Det opplyser politiet nå I førmiddag. To personer ble fraktet til sykehus etter valgsendingen. En av de skadde ble skrevet ut fra sykehuset I dag tidlig. Skadeomfanget til den andre foreløpig ikke kjent. En norsk mann I 20-årene sikta for å ha voldtatt en irsk kvinne I Kroatia I midten av juli. Mannen sitter I varetekt, opplyser kroatisk påtalemakt. Utenriksdepartementet kjende med saken. Så til USA. Det amerikanske senatet har godkjent Todd Blanche som ny justisminister I landet. Blanche president Donald Trumps tidligere advokat. Han har fungert I rollen siden forgjenger Pam Bondi fikk sparken I vår. Og Trump driver med politisk selvskading med krigen I Iran. Det mener rådgiver I tankesmia Civita, Erik Løkke. Krigen nå inne I sin sjette måned, og Trump står fremdeles fast, mener han.
2: Det jo bare å se på meningsmålingen I USA, det dypt upopulær. Og så det jo også uklart hva formålet egentlig Altså det helt tatt uklart hvorfor startet Trump denne krigen nå. Det har han aldri greid å formulert til det amerikanske folk eller resten av verden. Det sirkulerer mange påstander som I og for seg sanne om hvor ille det iranske regimet. Det lett å være enig I det, men han har ikke forklart hvorfor var det nødvendig å starte krigen akkurat nå,
0: sa Erik Løkke. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Hjertet banker og det bruser i blodet.
1: Du hører NRK. NRK Sport.

0: Klokken 13. Her NRK Nyheter. Ingen skal være alvorlig skadd etter at en buss veltet i Namsskogan i Trøndelag. Det opplyser politiet. Flere nødetater rykket ut etter melding om at en tysk turistbuss veltet på E6. Operasjonsleder i politiet, Anlaug Oseid, sier det kun snakk om mindre skader.
1: Det opplysning.

0: Vi møter en verden der ute som er mer uforutsigbar. Disse tollsatsene fra USA er etter min mening uforståelig og egentlig uakseptabelt og veldig dårlig begrunnet. Og det er veldig utfordrende for de bedriftene som har satset tungt på USA, og vi skal gjøre alt vi kan for å kjempe mot det. Og så er det slik at Europa er viktigst for oss, Asia er viktig, Japan, Kina. Og norske bedrifter er jo også flinke til å snu mot markedet hvor det åpner muligheter. Og så skal vi prøve å forhandle da frihandelsavtaler for å komme inn der. Så det er egentlig det er tonen om at vi må jobbe, gjøre det sammen. Myndigheter må jobbe sammen med næringslivet og de som er direkte berørt.
1: Færre trær blir felt enn før i verdens største tropiske regnskog i Amazonas. Avskogingen er på sitt laveste nivå på 10 år, ifølge et brasiliansk forskningsinstitutt. Presidenten i Brasil har lovet å stanse all ulovlig skogrydding innen 2030. Politikere i København skal nå diskutere det de kaller utrygge syklende turister, det melder Danmarks Radio. Politikere viser til en spørreundersøkelse fra i fjor, der det kom fram at 32% av innbyggere i hovedstaden er urolige for faren turister på sykkel utgjør. Nå skal altså byrådet i København diskutere tiltak. Til slutt skal vi innom at det har vært en god sesong for norsk buntgulrot i sommer, og Landbruksdirektoratet gir fotballspilleren Erling Braut Haaland en del av æren. Gulrotprodusentene forteller om en Haaland-effekt på omsetningen, etter at stjernespilleren har dukket opp i TV-reklamer for Bama, der han kjører trøkk og spiser gulrøtter. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Dette NRK Sport.
1: NRK Sport, det kanalen, og vi har en helt utmerket meny denne ettermiddagen for alle som glad i fotball. 14-0, Vålerenga Bodø-Glimt 16-0, Viking mot Salzburg 08, og vi runder av med start Fredrikstad med avspark klokka 18-0, og alle kampene får du selvfølgelig her på kanalen, og vi hopper rett i det, vi, og Even Bertelsen, du på plass, du, på Vålerenga Bodø-Glimt.
2: Ja, god ettermiddag har det faktisk rukket å bli nå. Her skinner solen, og solen skinner akkurat nå over Bodø-Glimt supporterne faktisk. Jeg vet ikke om man skal legge noe mer i det, men i hvert fall det meget fint fotball der i hovedstaden. Det cirka en 22 grader, litt oversida, litt sol, blåser ikke noe veldig. Så spillemessig så skal det ikke være noe å si på at det kan bli en forrykende fotballkamp her på Valle.
1: Og dem som skal sørge for en forrykende fotballkamp, vi må begynne med å snakke litt om lagene i dag, venn.
2: Ja, det flere endringer. Det jo to lag her som har et litt ulikt utgangspunkt, rett og slett. Det fortsette på her. I hvert fall, det Bodø-Glimt som måtte nå spille kvalifisering til å spille Mesterligaen. De spilte kamp mot Union Saint-Gilloise på tirsdag og har ny kamp igjen til uka. Og sparer dermed noen spillere for at de skal være best mulig rustet til den kampen. Det vil altså si at de gjør tre endringer da, fra det som kaller den faste Glimt-elveren. Da vi kan heller ta laget senere, da. Men endringene, det at Jostein Gundersen, Fredrik Bjørkan og Jens Petter Hauge, de ute. Hauge har til og med blitt igjen i Bodø for å spare kreftene, være best mulig forberedt etter en liten forbruk nå de siste par ukene. Og inn har Haitham Alesami, Mete og Andreas Helmersen kommet inn for de gule. Mens Vålerenga, de gjør også noen endringer, men det mer eller mindre tvungne endringer, for det flere spillere som har sonet karantene, og flere skal det bli. Petter Strand og Chiembe, de ute av laget som tappte 3-0 mot HamKam for en uke siden. De da begge, eller det skjer da etter at Kolbein Finnsson og Ivan Nesberg måtte sone karantene til den kampen. De to tilbake i Vålerenga-elveren, mens Henrik Bjørdal, han pådro seg et rødt kort mot HamKam og følgelig da ikke med til kampen i dag. Jeg setter han en liten tur på tribunen her faktisk. Og inn så får vi en liten dansk besøk. Han heter Magnus Vestergaard, som tar plassen hans på banen. I tillegg så det et salg av Philip Thorvaldsen, som kan vise nok være nært forestående, så han blir spart for muligens da ikke pådra seg en unødvendig skade. Inn kommer Mohamed Okker på topp for Vålerenga.
1: Og for et folkeliv du har rundt deg, jeg vet, det nesten så du må skru ned lyden litt etter hvert her, tror jeg, så vi får med oss hva du sier. Men jeg vil gjerne snakke litt om det med publikum, for det biler en liten publikumsforbannelse over det Vålerenga-laget her.
2: Ja, det gjør det. Og så var det, altså de barna du hørte her, det var rett og slett noen barn som ble filmet, for at de ikke får ut en hvert sin mikrofon, så det nesten hørtes ut som meg litt rann. Men i hvert fall, Vålerenga, det jo ikke vært jubelår og trett at arenaen blir utsolgt, men det nå så det en arkivet her, og på alle kamper som 75% eller mer fulle på hjemmebane til Vålerenga, så bare Vålerenga har tatt ett poeng i snitt. Mens når banen har vært mindre 75% utsolgt, da tar de et snitt på 2,7. Så egentlig så skulle man jo nesten ønske med den statistikken i mente at det var færrest mulig her. Så det en liten marerittstatistikk rett og slett Vålerenga har når det bygges opp til folkefest. Men med det sagt da, så jo dette en litt spesiell kamp. For jeg så at Avisa Nordland, altså lokalavisa til Bodø-Glimt, de skrev her at det var på denne arenaen at gullhåpet i fjor ble henrettet. Det altså Avisa Nordlands ord, ikke minne. Men det handler jo rett og slett om at Vålerenga, de vant denne tilsvarende kampen i fjor 3-1. Det gjorde at Viking plutselig fikk motorvei til å vinne seriegull. Noe de også gjorde, så det nok et revansjesuget Bodø-Glimt-lag som har tatt turen til Åstaden i dag.
1: Ja, vi kommer straks tilbake til deg, Even, men det får meg til å tenke på. La oss åpne innboksen i NRK radioappen. Jeg vil gjerne høre fra lytterne våre om de kan fortelle oss hvor de syns at atmosfæren matcher det vi har hørt nå. Altså hvor, hvilken stadion I Norge best stemning på, rett og slett send inn en melding I NRK radioappen. Nå det ikke lenge til avspark, altså 5 minutter for å være helt nøyaktig. Og vi tar en låt vi, før vi skal tilbake til Even Bertelsen og Vålerenga Bodø-Glimt.

0: Det var Ring meg, det av Gabrielle. Minne om at inboxen vår åpen. Send oss en melding. Hvor det dere hører på? Hvilken stadion I Norge dere synes har aller, aller best stemning? Da det inn I NRK-radioappen, så det en knapp som hvor det står send meldingen, da, så skal vi ta unna det fortløpende. Men nå det Vålerenga Bodø-Glimt det handler om, og nå skal vi rett og slett, ja, vi kan jo si nesten ringe opp da, Even Bertelsen, som på plass og klar for kamp.
1: Ja, det Vålerenga Kjerke som runger over høyttaleranlegget på Oslos beste østkant. Lagene de har entret banen, de gjør nå sine aller siste forberedelser. Vålerenga-spillerne de står I en sirkel og sier vel, man pleier å si der, liksom, kom igjen, nå skal vi alt, vi skal ta dem på fra første spark på ballen. Mens Bodø-Glimt, de har rett og slett stilt seg opp I formasjonen sin allerede. Den formasjonen det den vante Bodø-Glimts formasjon I en 4-3-3. Vi kan ta og kjøre gjennom lagen også, mens vi har muligheten til det. Bodø-Glimt, de stiller altså med Nikita Haiken som vanlig I mål. Så det en Odin Bjørtuft og Haitham Alesami stopperparet. Alesami altså kommet inn for Jostein Gunnarsen der. Fredrik Sjøvold som vanlig ute til høyre, mens Isak Dybvik Mette, han tar bekken på motsatt side. Kanskje Eliteseriens heteste spiller akkurat nå, Patrick Berg, han som vanlig på midtbanen. Men Sondre Auklen og Sondre Brunstad Feti indreløperne. Så det Ole Didrik Blomberg flyttet ut på kanten. Han som vanlig på kanten, mens Ola Brynnelsen, han flyttet ut på kanten. Og Andreas Helmersen den enslige spissen. Og der har dommer Sivert Amland tatt flyttet til munn, og kampen den I gang. Vålerenga, hvis vi får på at vi har tid til å kjøre gjennom laget fort også. Det Oskar Hedvall I mål, Kolben Finnsson, Aron Kiel Olsen og Ivan Nesberg I forsvaret. Sebastian Jarl, Karl Lange, Magnus Vestergaard og Fide Bris Ambina midtbanefireren. Med Mohamed Ofkir og Mathias Grundeskjern på topp. Sånn, det de 22 spillerne som skal underholde oss denne lørdags ettermiddagen. Og da det bare opp til aktørene på banen å levere. Nå det Ivan Nesberg som har ballen for Vålerenga. Sender tilbake til egen keeper. Og Hedvald, han slår den langt. Også fått litt konkurranse faktisk om keeperplassen. For ja, nå det Vålerenga som kommer I angrepet her. Nå det Grundeskjern inn I boksen til Bodø-Glimt. Tar med seg flere spillere inn I boksen. Prøver å vende opp, men klarer å fremprovosere et hjørnespark I hvert fall. Og det Haitham Alesami som gjør en solid forsvarsjobb. Og det populært på Østblokka for de syngende og åpne supporterne til Vålerengas år. Corneren den blir tatt kort. Sender utover I banen til Karl.

tilbake I troppen igjen etter at han måtte sone karantene mot HamKam. Og det jo også et Vålerenga-lag da, selv om de har variert voldsomt I prestasjonen etter at Johannes Mosgaard tok over spakene fra Geir Bakke, så har de jo på sitt beste sett knallbra ut. Og på sitt dårligste sett fryktelig svak ut. Det blir spennende å se hvilken utgave vi får I dag. Nå det Bodegrim som har ballen inne på Vålerengas halvdel. Det Blomberg som sender tilbake igjen til Patrick Berg. Det var jo strålende Patrick Berg I denne Europa-kvalifiseringskampen nordlendingene hadde I midtuka mot belgisk motstand. Visa Nordland skrev at han omtrent drev en helt egen idrett, og så det nesten Haitham Alesami som roter det til egne rekker, men det ser ut som at Nikita Haiken og Bodeglim slipper med skrekken. Et bruker alt for lang tid, rett og slett en midtstopperen til Bodeglim, men et klareringsforsøk ender bare å skipe. Nå det Bodeglim som kommer ut til høyre, helt nede ved hjørneflagget. Det Blomberg som gjør det enkelt, sender tilbake til Auklen. Han sender bakover til Fredrik Sjøvold. Sjøvold, han finner Patrick Berg ute til høyre nå hos Bodeglimt. Det mange spillere inne I boksen. Har jo fyrtårnet Andreas Helmersen som nok har lyst på et innlegg. Sender I stedet bare ballen pent og begyntelig rundt 16 meteren til Vålerenga de helgule. Sender helt tilbake til egen midtstopper I Odin Bjørtuft. Alle Sami ute til Mette. Så det da en... Det jo Kjetil Knudsen, treneren til Bodeglimt, som ikke veldig kjent for å gjøre voldsomt mange endringer, men tre endringer til en eliteseriekamp, det ikke hver dag det heller, men det handler nok om da at det et mesterliga gruppespill som det står om, og skal nok prøve å spare flest mulig spillere og bruke minst mulig krefter på denne kampen her I dag, men det jevnt I toppen av eliteserien også, det særlig Bodeglimt og Viking og tildels Tromsø som kjemper om de tre øverste plassene. Nå det Bodeglimt som har fått seg et hjørnespark, det skal bli tatt ute fra venstre, det Ole Didrik Blomberg som går frem for å ta hjørnesparket. Mannen med nummer 11 på ryggen. Dette blir innomskrudd. Vålerenga har samtlige 11 spillere inne I 16-meteren. Nesten alle av de også inne I 5-meteren. Bjørnsparken kommer der, langt bak I feltet. Vinnes av en Bodeglimt-spiller. Header innover igjen. Helmersen header frem. Litt fotballtennis inne I boksen. Ender med at Bodeglimt beholder ballen, men må starte angrepet om nytt igjen. Ole Didrik Blomberg nå ute til venstre. Sender bakover til Patrick Berg. Helt ute på krittet til Venstrebekk Mette. På linje nesten med 16-meteren. Mette får på seg en Vålerenga-spiller med en gang. Tilbake til Patrick Berg. Patrick Berg har lyst til å slå den langt. Sender I stedet kort til Blomberg, som har byttet kant. Og så det vel litt slurvet ballmottak der av Mette, og Vålerenga de får et innkast. Det Kjetil Knudsen som passer fornøyd med. Litt sånn ekstra tøff I dag. Bodeglimt-treneren får på seg solbriller. Har jo sola midt I fleisen da, og får et lite stil pluss der også treneren for litt frekke solbriller. Så det Oskar Hedvald, Vålerenga-keeperen, som slår den langt mot Lukas Saren mot Grundeskjern. Vålerenga beholder nesten ball, litt kamp på ballen, og det ender med at Bodeglimt får et innkast midt på banen. Her nå I hvert fall så det Vålerenga-fansen som gir mest lyd fra seg. Nå det Bodeglimt som kommer ut til venstre, litt tempo I ballen, Mete som har på seg Brynnelsen på overlappen. Brynnelsen får ballen, trekker innover, spiller vegg med Blomberg. Ja, så det nesten, nå det stedet Vålerenga som kan komme på en kontering. Ute til høyre så stopper det litt opp, der Sondre Brusan Fet, men får ikke tilbake ballen, og så kommer det en gjennombrudspassing. Nå det Vålerenga som alene med keeper her, nå kan Vålerenga gå opp I 1-0, og så det glittende keeperspill av Nikita Haiken. Oi, oi, oi, for en mulighet, det Mohamed Ofkir som kommer alene med Nikita Haiken. Og så får han et litt dårlig touch nå med Dofker når han skal prøve å runde siste skansen. Og det gjør at Haiken får komme seg raskt ned og slått ballen unna. Det en stor mulighet for Vålerenga når Bodeglimt nøler ørlig til han I forsvar. Det jo der de kan straffe Bodeglimt, særlig da, Vålerenga. Det med mye rutine, særlig Haitham Alesami, men noe av tempo har han nok mistet siden tidene I Italia. Og Mohamed Ofkir og Mathias Grundeskjern, de to spisene til Vålerenga, de det tempo I. Og det nære på at det blir straffet knallhardt. En lang gjennombrudspassing nå mot Brynnelsen, som ikke får med seg ballen helt. Det Ambina som har ballen ute for Vålerenga nå, og så det vel et frispark. Kampens første, Sivert Hamland som presenterer seg, dagens hoveddommer. Kan du også nevne at han har med seg Kim Thomas Haglund og Kristoffer Solheim Jørgensen på linjene. Og så det da I tillegg en Jørgen Haugen på varerommet, så får vi

0: håpe da at kampen blir avgjort ute på matta og ikke i et kontor i et annet sted I hovedstaden. Vålerenga som har ballen inne på egen halvdel. Prøver å sette litt fart Lukas Haren. Finnsson som står høyt, venstrebekken til Vålerenga. Så går det litt sakte for hjemmelaget og starter angrepet på nytt igjen. Kir Olsen, midtstopperen, sender ut til venstre. Lang ball inn mot Grundekjern som prøver å flikke Haren gjennom. Det går ikke helt til forsøket der. Og så det litt lang tid I ballbehandlingen. Og så det frispark til Bodø-Glimt. Ikke alle på hjemmetribunene som enige at det var en forskjellelse av Vålerenga-spissen. To strake armer rett I ryggen på Sondre Brunstafet. Men frispark blir det fra dommer Sivert Amland. Og mens vi inne på Sondre Brunstafet, så det jo også en mann som litt usikker til denne kampen her, og det kan jeg si selv om han på banen akkurat nå. Fordi I disse dager så holder han på å bli far. Det en termin som rett rundt hjørnet, så det var ikke helt bankers at han skulle ta turen til Oslo I dag, dersom kona skulle føde. Nå han på banen, men plutselig så kan det jo skje ting. Men vi får håpe at det blir knept igjen frem til oppgjøret ferdig I dag. Bodø-Glimt med ballen nå. Det Haitham Alesami som også har kapteinspinnet for anledningen ute I meter. Mye av Bodø-Glimt spillet har foregått ut I venstre meter, så han trekker innover inn I 16 meteren, og så spiller han nesten igjennom Helmersen, men Vålerenga får ikke helt unna ballen. Spiller nå inn mot 16 meteren igjen, men det en svak passing. Vålerenga bare banker den ballen unna, men Bodø-Glimt har lagt inn et lite press nå. Ganske tydelig tendens I spillet at Bodø-Glimt de har lyst til å ha mest ball, mens Vålerenga de har lyst til å kontre. I hvert fall det slik kampen har utviklet seg de første snart 9 minuttene vi har spilt her på Valovin. Sondre Brunstafet spiller ut til venstre til Brynnelsen. Brynnelsen som spilte spiss I midtuka I Mesterliga Kvalikien, men nå som Jens Petter Hauge har blitt igjen I Bodø, så han flyttet ut til venstre. Og så det Andreas Helmersen som spiss, og det han, han jo som en konsekvens av at Kasper Høge solgt til skotske fotball og Celtic. Nå kommer Bodø-Glimt igjen ut til venstre. Isak Mehta hatt mye ball, så bruker han litt lang tid I ballbehandlingen. Ikke noe frispark denne gangen, sier dommer. Det mener Kjetil Knudsen at han skal. I stedet det Vålerenga som kommer på en kontring ut til høyre Brisambina. Ikke voldsomt tempo, men de klarer å gå fremover, I hvert fall kommer et innlegg på første stolpe. Det sparkes ganske så enkelt unna av Jostein Gunnarsen til et innkast for Vålerenga. Cirka, ja, skal vi si, en 25 meter fra mål. Sender bare enkelt bakover. Så det et rett og slett litt svak kommunikasjon her. Kiel Olsen som tror at Mohamed Ofker går på løp. Det gjør han ikke. Og da det en oppgitt hånd I været fra Kiel Olsen. Og en ball rett I beina på Bodø-Glimt keeper Nikita Haiken. Får ikke noe voldsomt press umiddelbart Nikita Haiken. Så han bare går pent og begynner med ballen. Og der plukker han den ballen opp I hendene. Kaster kort til Haitham Alesami. Som tar med seg ballen igjen ute til venstre. Det venstregjengen for Bodø-Glimt I åpningsminuttene. Alesami spiller på tvers til midtstopper kollega Gunnarsen. Nei, beklager, Odin Bjørtuft. Alesami nå. Ser etter løpet til Helmersen. Det kommer ikke. Han sender seg det enkelt ut til det venstre til Mete. Og så så det Vålerenga som roter det til. Nå det mulighet for Sondre Brunstafet inn I midten. Og så det en kjempesjanse. Det åpent mål omtrent for Andreas Helmersen. Det helt utrolig at ikke Bodø-Glimt går I ledelse. Han sleiver den utenfor fra 4 meter. Det Vålerenga som gir bort et gratis mål I praksis. Det Kiel Olsen som klarerer ballen rett I egen spiller. Og så det Sondre Brunstafet som serverer Andreas Helmersen på blank kasse. Trenger bare å styre den ballen på mål. Men klarer utrolig nok å sleive den langt, langt til side for mål. Da vi I hvert fall hatt en stor mulighet til hvert av lagene. Men den Andreas Helmersen kommer det til å ha mareritt om I natt. Om ikke det blir seier I dag. Større mulighet. Det sånne sjanser man drømmer om å få det. Nå det Vålerenga som vinner ballen høyt på Bodø-Glimts halvdel. Svinger litt akkurat nå mot Mathias Grundekjern. Nærmer seg hjørneflagget. Blir bra presset av Sjøvold. Fremdeles ute til venstre med Vålerenga med ball. Går vel etter et hjørnespark. Og får det. Lukas Haren som får det. Og det høster litt applaus I også. Og dansken med fortidig Kongsvinger. Han skal ta det selv. Så kan det nevnes at I de kampene Vålerenga har skåret mål under Johannes Mosgaard, så har samtlige mål kommet I, eller I hvert fall det første målet, har alltid kommet I første omgang. Og de har som regel kommet ganske tidlig også. Hjørnesbakke kommer der fra Lukas Arndt på første stolpe. Heddes greit unna av Bodø Glimt. Helt tilbake til Lukas Arndt, som får en ny innleggsmulighet hvis han har lyst til å ta den. Det gjør han også midt I feltet. Bodø Glimt heter unna nok en gang. Og så det Ambina som prøver seg på et langskudd, men skyter vel mer med knærne enn med foten. Og det var ikke meningen, og ballen den humper inn I de oransje nevne for anledningen på Bodø Glimt-keeper Nikita Haikin. Har en hel lyseblå keeperdrakt og knæsj oransje keeperhansker den russisk-israelske keeperen til Bodø Glimt. Nå kommer nordlendingen ut til venstre begynnelsen inne I 16-meteren. Prøver å finne Helmersen. Det en upresis passning og Vålerenga de bare klarerer unna. Det betyr at Bodø Glimt må starte på nytt. Og så det Brice Ambina som ligger ned og har vondt. Og såpass vondt at det ser ut som at det medisinske apparatet til Vålerenga må ut og ta en titt på kameruneren til til VIF. Ser ut som han holder seg til låret der. Ja, det vel... Ja, det sånne ting jeg ikke liker å se, må jeg drømme. Det når han prøver å sparke ballen på hel volley i det forsøk som bare endte klypene på Nikita Haikin, så får han rett og slett skikkelig, skikkelig vondt og får en litt overtråkk der. Ambina har vondt. Det spilt I 13 minutter. Vålerenga 0, Bodø Glimt 0.
1: Ja, vi kan ta med mens vi venter på at spillet skal starte opp igjen, Even, så det jo en spissduell på Bodø Glimt I fraværet til Jens Petter Hauge, så jo da Ola Brynilsen flyttet ut på kant, og Andreas Helmersen han har fått tillit fra start på spissplassen, og derfor så har jeg opprettet en avstemning I NRK radioappen. Hvem skårer flest mål av nevnte Brynilsen og Helmersen? Og da jo alternativene da selvfølgelig Brynilsen, Helmersen eller da like mange mål. Så da kan jo du som hører på gå inn I NRK radioappen og del dine tanker. Og send oss gjerne en melding da I samme slengen. Det setter vi pris på den fin fotballlørdagen her. Gjør vi ikke det, venn?
0: Jo, absolutt. Og det jo ingen tvil om at det var Andreas Helmersen som hadde tidenes mulighet til å ta et forsprang I hvert fall I den avstemningen der. Altså, jeg kan nesten ikke understreke hvor enorm den sjansen der var. Altså, et perfekt legg på foten til Helmersen fra Sondre Brunstad Fet på 5 meter. Og så klarer den ballen å skli av rett og slett og humpe til siden. Nå viser også min monitor her sjansen Mohamed Ofkir fikk tidlig I kampen. Han gjør på en måte, eller I hvert fall han tenker rett om Mohamed Ofkir når han prøver å runde Haikin. Men utførelsen den ikke god. Så hvis man skal tenke enorme sjansemessig da, så burde det stått 1-1, eller det står 1-1 I enorme sjanser-statistikken. Men I det som virkelig teller, nemlig målstatistikken, der stillingen 0-0, og der faktisk også Brice Ambina ferdigspilt for I dag. Den lei altså før kvarteret spilt. Det var et forferdelig dårlig treff på ballen, og får jo den bittreste konsekvensen av et dårlig skuddforsøk, og det at han har såpass vondt at han må ut. Han klarer så vidt å gå av for egen maskin og legger seg ned før han kommer til spillertunnelen, mens han får bistand av Vålerengas medisinske apparat. Den fargerike midtbanespilleren til Vålerenga som kan gjøre det store både offensivt og defensivt. Inn så har Petter Strand da kommet for Vålerenga som på sett og vis ble vraket da til denne kampen her startet mot Hamkam. Nå får han I praksis nesten hele kampen da. Vi I gang I hvert fall ute på kunstgresset. Bodø Glimt har ball, sender nå ute til høyre Blomberg som ikke har hatt voldsomt mye ball I åpningsminuttene som får smake litt på den. Bjørtuf sender tilbake til Alsami. Ute til høyre igjen nå, litt rom for Blomberg sender på første, og så går den gjennom hele feltet faktisk. Bodø Glimt beholder ball. Patrick Berg som prøver å tre gjennom Blomberg. Det nesten Vålerenga. De får så vidt sparket den unna igjen. Det en stor mulighet faktisk til Blomberg der, når ballen går gjennom alt som av Vålerenga-spillere, men den går også gjennom det som av Bodø Glimt-spillere. Men de beholder ballen da. Det slitsomt å drive og forsvare seg så lenge som de gjør akkurat nå. Det ser faktisk ut som at når jeg sier at Petter Strand kom inn, at han ikke, nå ble jeg litt I tvil. Jo, han inne på banen vel, Petter Strand. I hvert fall så det Bodø Glimt som har ballen nå, så prøver de å flikke gjennom Sondre Brunstad Fet, men solid takling fra Finnsson, og det blir et hjørnespark for Bodø Glimt, ute til høyre denne gangen. Det Blomberg som skal ta det. Han ikke tofotet, så det blir et utoverskrudd denne gangen. Mens Mohamed Ofkir, spissen til Vålerenga, han tar seg en tur til benken for å få noen beskjeder. Der kommer hjørnesparket, det blir tatt kort, sendes tilbake igjen til Blomberg. Passerer vel en mann, det skal vel være frispark? Nei, sier dommer. Blir mei ned der Blomberg, som fremdeles ligger nede og har det vondt. Bodø-Glimt beholder ballen, men må starte angrepet helt på nytt. Det Blomberg som har fryktelig vondt, får seg en skikkelig luftetur der i duell med Kolbein Finnsson. Ligger fortsatt nede, og der sparker Vålerenga ballen ut. Og Blomberg som er i knestående, kommer seg vel opp på beina igjen der. Det er vanskelig å si. Det er Petter Strand faktisk som vel kanskje har litt innbytterpuls, som i kamp om ballen treffer kanskje ball og mann. Litt vanskelig å vurdere. Og det ser ut som det skjer ganske nøyaktig på 16-meterstreken. Mulig at, vet ikke om dette er noe var med at det hadde skjedd innenfor 16-meterfeltet, så kan jeg garantere deg at dommer Jørgen Haugen hadde tatt et titt på det. Men det skjer ikke noe i denne omgang. Der spillet er i gang igjen, og Blomberg han har kommet seg opp på beina. Men uansett om det er straffbart eller ikke, så var det en liten flytur Blomberg fikk der. Og det kjenner man. Isak Mæthe for Bodø-Glimt treffer ikke helt på passningen til Haitham Al-Sami, men Bodø-Glimt tar fortsatt ball. Sender nå til Sondre Auklund, rogalendingen som fikk seg en liten trøkk i midtuka. Var usikker denne kampen, men funnet plass i startelveren. Så kommer det en crosser ut til det venstre, hvor Ola Brynildsen ikke flaker ballen. Beholder ballen, men ikke i like gunstig posisjon som han hadde fått hvis han hadde truffet på mottaket. Så er det Sondre Busa Feten som legger inn foran mål, og så er det scoring for Bodø-Glimt! Andreas Helmersen, han revansjerer bommen og spaserer ballen i mål. Bodø-Glimt tar ledelsen etter 18,5 minutt spilt i Oslo. Og det er ikke ufortjent. Det er bare den andre store muligheten, og de står omtrent i kø der, Bodø-Glimt-spillerne, for å få den ballen i mål. Og så er det Kasper Høeg, erstatteren Andreas Helmersen, som får en meget enkel jobb med å bare gå den ballen i mål fra 3 meter. Går vel mellom beina på Vålerenga-keeper Oskar Hedvald også, den scoringen der. Og det er strålende Bodø-Glimt-spill. Det er Brynildsen som sender ballen tilbake til Patrick Berg, som finner Sondre Brusa Feth, som legger inn foran mål. Og så er det et ørlite touchvel fra Sondre Auklend, som sannsynligvis blir kreditert med den målgivende pasningen. Og da er Andreas Helmersen på rett tid til rett sted. Det er ikke et klokkereint touch, men det er nok for å sende Bodø-Glimt i ledelsen. Vi har spilt i 19 minutter, og vi er i gang igjen. Så den scoringen er altså bekreftet. Sånn har det blitt i disse tider. Og da må Vålerenga mer opp og frem enn de har vært i åpningsminuttene her. Har bare hatt én mulighet, og den fikk de praktisk gratis etter at Haitham Al-Sami holdt på klønende til. Men det er umiddelbart Bodø-Glimt som fortsetter å angripe. Har et innkast nå midt mellom dørlinja og 16-meterstreken til Vålerenga. Og det er Auklend, ja, som blir kreditert med den målgivende passingen. Da fikk han en touch, noe jeg også mistenkte. Og da har Auklend, som ble hentet fra Viking for 1,5 år siden, brukt ganske lang tid på å spille seg inn i Glimt-systemet. Men nå ser det ut som at han er litt mer der han skal være. Patrick Berg, som har ballen, sender en meget god passning ute til venstre med Brynildsen. Får overlappen med Mæthe, sender i stedet innover til Sondre Brusa Feth. Han finner Mæthe inne ute til venstre. Prøver å legge inn på første, men der sanger bare Vålerenga den unna. Nytt forsøk nå fra Mæthe, mer midt i feltet. Og der er det vel et Vålerenga-skulder som skuldrer den ballen ut til et Bodø-Glimt hjørnespark. Ivan Nesberg som har denne kalde skulderen. Det er Blomberg som skal ta hjørnesparket. Og så kan vi da minne om denne avstemningen da vi har gående i appen NRK Radio, hvor vi spør hvem tror du skårer flest mål i denne kampen av fronttrioen til Bodø-Glimt. Er det Helmersen, er det Blomberg, eller er det Brynildsen? Akkurat nå da, så er det Helmersen i hjørnesparket. Det kommer der heddes greit unna av Petter Strand. Bodø-Glimt må starte på nytt, midt på halvdelen til Vålerenga, ute til midten, ute til venstre igjen nå. Auklend som har byttet side, finner Blomberg som fremdeles er ute til venstre etter at hjørnesparket ble tatt. Sender bakover til banen, bare noen få meter fra der Glimt-trener Kjetil Knudsen står. Patrick Berg sender på tvers, litt mer ute til høyre nå. Vålerenga har samtlige 11 spillere bak ballen. Brynildsen som har kommet seg ute til høyre, vært et lite vingbytte, ser det ut som at Brynildsen og Blomberg har byttet hvilken ving de står fra. fra Haitham Al-Sami ut til venstre hvor Ola Brynjelsen står og vrir og vender på Kiel Olsen, kommer seg forbi Kiel Olsen inn I 16-meteren, helt ut til venstre, nede ved dørlinja prøver å sende 45, men den leser Vårdrenga som bare klarerer den unna Grunneskjern som vinner I duellen mot Al-Sami men andre duellen vinner Al-Sami og Bodeglimt de beholder ball, ballen inne I midtsirkelen nå for Gulltrinne, sender ut til venstre med Al-Sami som så ganske så høyt, sender helt ut til venstre nede ved krittet hvor venstrebekk Isak Mete står prøver å spille litt vegg med Brynjelsen som truffet ganske så greit på kombinasjonene, men Vårdrenga de skal rose for at de står bra da med laget. Sliter litt med å få til trekkanspill, og nå det Vårdrenga som bryter ballen. Nå kan det være mulighet for Vårdrenga. Mathias Grundeskjern som rettet mot mål, inne I 16-meteren for Vårdrenga, spiller inn mot Ofgir, men så det en litt for svak passning, og Sjøvald får beina den ballen unna til et hjørnespark. Men vi ser det da, selv om det Bodø/Glimt som har veldig mye av banespillet, de gangene hvor Vårdrenga får litt tid og rom til å kontre, da tar de I hvert fall muligheten, og det ikke så veldig langt unna heller at det blir en ny stor mulighet denne gangen. Så det dommer Amland som gir en liten beskjed om at det en litt tøff dytt på Sjøvold der. Spiller I gang igjen. Sebastian Jarl som sender greit ut til midtstopper. Helt tilbake til egen keeper for Vålerenga. Hedvald, han slår den ute mot Petter Strand som holder på å sparke Al-Sami I hodet, men han slipper unna. Det Bodø/Glimt som har overtatt ballen. Så det godt gjort av Sebastian Jarl som vinner ballen. Og så det et billig frispark. Det publikum uenig, og akkurat det må jeg si at jeg skjønner, for jeg står omtrent rett overfor der frisparket kommer, og det så ut som en ganske fair takling. Får vi også se bilder her av Ambina som sitter nede på benken, ikke kommer seg I garderoben. Han sitter på kunstgresset foran benken med en stor bandasje på venstre bein og en enda større ispose. Og så det en spiller her som må knyte Lissa, det Mete. Ikke at Vålerenga-spilleren skjønner hvorfor det frisparket må drøye når det ikke han som skal ta frisparket, men greit. Og Drint som har ballen ute til høyre nå. Setter litt fart I det. Helt ute til høyre nå ved Blomberg. Får på seg venstrebekk Finnsson. Og Finnsson så såpass bra at bergenseren Blomberg må sende bakover I banen. Al-Sami, som jeg mistenker den mannen som har hatt mest ball hittil I kampen. Mete ut til Brynjelsen, går på en touch, Patrick Berg ser etter muligheter, ser at det ganske stillestående hos Bodø/Glimt akkurat nå, han velger det trygge, sender tilbake til Haitham Al-Sami. Vi har så spilt I 24,5 minutt, du lytter til kampen mellom Vålerenga og Bodø/Glimt, for det Bodø/Glimt som leder 1-0 på bortebane. Nå det Bodø/Glimt igjen som får litt rom ut til høyre, Blomberg, det nesten at han når Helmersen, men de beholder ball, gultrøyende Patrick Berg som har lyst til å skyte, finner I stedet en spill inn I boksen, og så det Helmersen som skyter like over mål. Stor mulighet igjen for Helmersen, og så mener han at det skal være et hjørnespark, det mener ikke dommer Sivert Amland. Det litt tilfelligheter som gjør at den ballen blir spilt igjennom. Så det vel det Auklenda eller Blomberg som I hvert fall spiller Helmersen gjennom litt høy passing I knehøyde på cirka 10 meter, men får ikke ordentlig treff på den ballen, og den går en meter over målet til Oskar Hedvand. Kommer en lang ball mot Grundekjern som han vinner, og så kommer ikke Ofkur på løp bak og lukter den, og da slår Grundekjern oppgitt ut med armene, mener at det må det da gjøre man. Og det har han god grunn til å mene også, fordi der hadde Ofkir muligens vært alene igjennom. I stedet så det Bodø/Glimt som får et innkast, ganske nøyaktig midt på banen. Sebastian Jarl som ikke treffer helt på passningen. Så det en liten kollisjon, Bodø/Glimt beholder ballen midt på banen og trekker fremover. Skal det komme et skudd fra Sjøvold, sender I stedet ute til høyre Blomberg med en Traviel! Oi, oi, oi! Det Helmersen igjen vel! Eller det denne gangen så det faktisk Brynjelsen som får lov til å hedde helt upresset. Ja, det mulighet på mulighet på mulighet nå for Bodø/Glimt. De glitrende gode til å spille seg til disse mulighetene. Det en fantastisk Trivela-passning, altså hvor Blomberg skyter med utsiden av foten for å finne Brynjelsen som får stå helt alene og hedde mot nærmeste hjørne. Men den ballen den går til side for mål. Men det veldig mye Bodø/Glimt nå altså. Veldig mye Bodø-Glimt, og nå kommer de igjen i en ny bølge. Strålende takling av Finnsson, men Bodø-Glimt beholder ball, selv om de må starte på nytt igjen. Patrick Berg, som finner alle sammen inne i midtsirkelen. Alle sammen sender ute til venstre med Brynnelsen. Er litt overalt i denne kampen her, Brynnelsen. Han ute til høyre, ute til venstre, ja, han i midten, han bakover og jobber. Det blir noen meter også på den relativt ferske spilleren Brynnelsen, da, som gjør sin andre periode i Bodø-Glimt, hentet fra Midtjylland. Lang passing mot Sondre Brusafé, som prøver å hedde mot Helmersen. Han taper duellen mot Ivan Nesberg. Så er det Finnsson som slår på lykke og fremme mot Grundetjern, men det ikke noe dårlig forsøk heller. Og så er det igjen litt dårlig kommunikasjon der mellom Grundetjern og Ofkir på hvor den ballen havner. Det ikke så rart da, for Ofkir, han jo kastet litt inn i dette her. Det Philip Thorvaldsen, så vanligvis det foretrukne spissalternativet ved siden av Grundetjern, men han holder på å bli solgt. Ifølge TV 2 så det Tvente fra Nederland som den heteste kandidaten til å sikre seg signaturen til stortalentet fra Vålerenga. Og for ikke ta noen sjanser så han spart til denne kampen her. Og enn så lenge så hadde nok Vålerenga altså trengt de offensive og ikke minst uforutsigbare kvalitetene til Philip Thorvaldsen. Nå det Vålerenga som sender litt ball. Midtstopperen i mellom Kiel Olsen tråkker på ballen, får ikke noe veldig press fra Andreas Helmersen. Der kommer det, da sender han bare en enkel listepassning til Ivan Nesberg. Ivan Nesberg ser etter alternativer, og så det en grusom passning midt mellom Ving og Beck, og den går ut til et innkast for Bodø-Glimt, omtrent der trener Johannes Mosgaard står. Patrick Berg som, nei det Mete selvfølgelig som tar den mot Helmersen, han demper ballen fint, sender tilbake inn til Mete som har kommet på løp, får på seg Petter Strand, men Mete sterk i kroppen, beholder ballen, og så det en strålende passing til Sondre Aukle som prøver å finne en lagkandidat, han gjør også det, men litt ubalanse, beholder riktig nok ballen og Bodø-Glimt rundt 16 meteren, men klarer ikke å få fyrt av, og så det igjen dårlig kommunikasjon her mellom Ofkir og Grundetjern, og nå er Grundetjern ganske så forbanna rett og slett på Ofkir, for nå har det vært tre muligheter nå de siste fem minuttene bare, hvor Grundetjern har tenkt en ting, og så har Ofkir tenkt noe annet, og så har resultatet blitt at de kaster bort ballen på det som kan være en ganske så ordentlig mulighet. Ser at relasjonen mellom de to ikke sitter helt, altså. Bodø-Glimt med ballen ut til det venstre, sender enkle passninger, det med etter som vri spiller fint, det øster applaus hos Bodø-Glimt siden, så det Sondre Auklen, indreløperen ute til høyre for Bodø-Glimt, som får litt rom, sender ut til Ole Didrik Blomberg, flere glimtspillere inn i 16-meteren, senere ser det kortet Auklen som står feilvendt på 16-meterstreken ute til høyre, så kommer det et innlegg, det heddes unna av Ivan Nesberg, stopperen til Vålerenga, Bodø-Glimt blir heddet ballen tilbake igjen, og så sender det helt tilbake til egen keeper Nikita Haiken, blir lagt litt press på av Mathias Grunde Kjern, men ikke noe som han ikke klarer å håndtere. Kommer en lang passing mot Helmersen, den vinnes enkelt av Ivan Nesberg i låret på Kolbein Finnsson, så han slår den oppover mot Grunde Kjern, så treffer ikke han på passingen, Bodø-Glimt sier takk for det, og får ballen Patrick Berg, som sender til Isak Mete venstrebekken, og akkurat nå så det hakket mer liv fra Bodø-Glimt fansen. Det forståelig, for det de som overlegne i det som skjer ute på den grønne kunstgressmatta på Oslos østkant. Nå finner de litt rom her, Bodø-Glimt. Åh, så det Helmersen, det Sondre Brusafet faktisk som går i veien for det som ser ut som en god passing mot Ola Brynnelsen ute til venstre. Så det Ola Brynnelsen som løfter hendene i applaus. Han hyller forsøket selv om utførelsen ikke var god nok. I hvert fall kommunikasjonen da, når Sondre Brusafet går litt i veien. Oskar Hedvall som slår en lang ball mot Grundetjern. Den vinner Bjørtuft ganske så greit. Og så blir det også et frispark til Bodø-Glimt, cirka 10 meter inn på egen banehalvdel. Og da kan vi jo benytte anledningen til å minne om denne avstemningen da, vi har gående i appen NRK Radio, hvor vi spør deg som hører på denne kampen om hvem du tror at blir toppskårer hos Bodø-Glimt av de tre foran i banen. Er det Andreas Helmersen, er det Ole Didrik Blomberg, eller er det Ola Brynnelsen? Akkurat nå så det Andreas Helmersen, for han har stått for kampens eneste mål, og det altså da gått til Bodø-Glimt som leder 1-0 over Vålerenga. Nå det Bodø-Glimt som kommer ut til venstre, nevnte Brynnelsen med ballen, sender mot Sondre Brusafet, som får på seg spillet, med sender til Patrick Berg, som skyter, og det en god redning. Får prikkskyte mot lengste hjørne, men den, han bruker såpass lang tid i avslutningsøyeblikket der, Patrick Berg, at Oskar Hedvall, han leser utgangen på det skuddet og får slått komfortabelt ut til corner, men det jo en mann du ikke vil ha i skuddlege da. det Patrick Berg, men Oskar Hedvall han skjønner hvor den ballen går og får strukket ut venstrehånda si og slått den ut til et hjørnespark, og det hjørnesparket det skal bli tatt nå hvert øyeblikk fra Ole Didrik Blomberg I sine hvite og rosa fotballsko, utoverskrudd en arm I været, mange glinsbrer inne I boksen. Det kommer der midt I feltet, og det går gjennom alt og alle, og så det Bjørtuf som ikke var sluttet, men nå det stedet Vårdrenga som får med seg ballen, nå kan de komme på kontering, nå det tre mot tre her, masse rom ute til høyre og venstre, og så det forferdelig passning av Mathias Grundekjern, snakker om å kaste bort en god overgangsmulighet, jeg skjønner egentlig ikke hva han prøvde på en gang. Stå meget godt I forsvaret, det vel alltid Haitham Alesami som redder Glimt her da, men Mathias Grundekjern kan si at kommunikasjonen med Ofker ikke har vært ideell, men jaggu den passningen det mulig å gjøre det bedre. Nå det Bodeglimt som kontrer på kontringen, kommer det skudd fra Sondre Auklen, det går rett I Vålerenga-blokka, så det litt kamp om ballen på midten, den kampen ender med at Bodeglimt kommer seieren ut av kampen om ballen. 32 minutter spilt av der Bodeglimt som leder på fremmed kunstgress. Det betyr også da at Bodeglimt I snakkende øyeblikk ganske så suverene serieledere da. 4 poeng foran Viking, og så skal det nevnes at Sidisene de har 2 kamper mindre spilt, og en av de kampene den blir jo spilt rett etter denne kampen her da, men dersom Bodeglimt skulle vinne så vil de uten tvil I hvert fall legge press på de regjerende seriemesterne fra Oljebyen. Vinner Ola Brynnelsen et innkast omtrent på linje med 16 meteren ute til venstre. Kaster bakover til mann med kapteinspinnet, han heter Haitham Alesami. Med nummer 5 på ryggen, sender til kollega Odin Bjørtuft, som ikke interessert av noe voldsomt høyt balltempo. Langball inn mot midten, den vinnes nesten av Andreas Helmersen. Ikke helt bestevenn med ballen da, skal jo også sies at kanskje de tre foran, så det Andreas Helmersen som har virket mest rusten da, selv om han står med en scoring. Den scoringen han kom, det var ikke noe drømmetreff, men det var akkurat nok til å få ballen I mål. Nå det Bodeglimt ute til høyre Blomberg som sender inn mot midten, men den ballen blir litt for høy for Sondre Brusafet som kommer på et dypt løp. Heddes greit unna av Ivan Nesberg, så det Petter Strand som får en gjennombrudspassing mot seg, den blir litt for lang. Vårdrenga, de må gi fra seg et innkast ved Bodeglimts trenerbenk. Så skal det sies at særlig på de innleggene hvor Ole Didrik Blomberg får stå ute til høyre og legge inn, så Sondre Brusafet fryktelig god til å komme på disse dype løpene fra sin indreløperposisjon, som vanskelig å plukke opp for forsvaret. Vært nære på flere ganger at han når den ballen, og da kan det bli farlig. Nå det Auklen som rettvendt på 20 meter, sender inn mot midten, prøver å finne Ola Brynnelsen på motsatt kant, men den passingen ikke presis nok. Nå det stedet Vårdenga som kan kontra Mohamed Ofker, og han treffer ikke på passningen. Ja, begynner å bli en setning som sagt noen ganger I denne kampen her nå. Det tendenser hos Vålerenga på kontringer, men relasjonen og passningene, det mangler det lille ekstra for å bryte ned det som har vært et solid Glimt-forsvar. Så kan vi også nevne da at Bodeglimt, de har ikke sluppet inn et eneste mål I Eliteserien etter sommerpausen. I Eliteserien altså, de slapp jo inn 3 nå I midtuka mot Nuansant Jolois, men I Eliteserien så har de vært plettfri bakover. Isak Mette, som bruker støtte I Haitham Alesami, som sender helt tilbake til keeper Nikita Haiken hos Bodeglimt. Han slår langt mot Elias Helmersen, men den litt uten adresse. Sebastian Jarl, som hender inn mot midten. Ivan Nesberg, som vinner duellen, får et frispark også. Ingen tvil om det, så det en liten protesterende finger der fra Sondre Brusafet, men det ingenting å klage på den godeste fet. Som går på stambeinet til Nesberg når han skal ut og sende passning. Det vel sånn man kanskje bare gjør. Selv om man kanskje innerst inne vet at den der var det ikke så veldig mye tvil om. Så skal det sies at det en veldig aktiv trener her, Johannes Mosgaard, ute på Vålerenga-benken. Flere ganger har han fått beskjed av fjerdedommer Abdullahi Al-Fahad om å komme seg innenfor det som heter teknisk område. Nå var han 3 meter ute på banen for å gi beskjed til Mohamed Ofker. Tydelig noe han ikke helt fornøyd med Mosgaard, men det kan man jo skjønne. Vålerenga som spiller litt ute til venstre. Veldig mye av deres angrepsspill har skjedd ute til høyre. Så en upresis passning, og Bodeglimt de overtar. Nå det Andreas Helmersen som rettvendt får på seg Petter Strand I ryggen. Helversen nå ganske midt på banen på Vålerenga Saldel, sender enkelt tilbake til egen midtbanespiller. Så det Auklend som vrir og vender litt, sender fint ut til venstre bekken til Bodø Glimt. Har med seg alternativer både innover og utover, sender utover til Brynelsen, ut til venstre. Litt stillestående, Sebastian Jarl står fint til forsvar, sender tilbake til Haitham Alesami. Med sine hvite fotballsko og blanke isse, sender han til med noe mer hår på toppen. Han heter Rodi Bjørtuft. Så det Patrick Berg som setter i tempo i det, sender ut til venstre, men så det en upresis passning, men så Bodø Glimt heldig å få ballen tilbake igjen umiddelbart. Sondre Brusaf Fet som sender tilbake til Mette, nesten helt nede ved dørlinja, noen meter fra hjørneflagget, trekker innover i banen. Fin rom med Patrick Berg som sender på en touch til Sondre Brusaf Fet inne i 16-meteren. Så blir det litt for fiks, får ikke helt kontroll på ballen, men Bodø Glimt flink til å bite seg fast. Da det Brynildsen som legger inn mot Helmersen, så det en klarering rett til værs fra Finnsson. Får til slutt heddet ballen ut, men Bodø Glimt igjen beholder ballen. Altså, de mesterlig gode i dette gjenvinningsspillet, særlig denne kampen her. Altså, det ikke mange gangene at Vålerenga får beholde en ball etter at Bodø Glimt har tapt den. Altså, det omtrent lærebok fotball hva gjelder gegenpress. Nå det Mette som får litt rom, sender inn mot midten, men den bryter Vålerenga. Kanskje de skal få litt konteringsrom denne gangen. Det Mohamed Ofker som sender Haitham Alesami på løpetur, men det fantastisk forsvarsspill av Haitham Alesami. En saksetakling, men det eneste som blir sakset, det ballen og ikke mann. Og sender Brynildsen ut på det som kunne ha vært en innleggs tur, men han velger å se det og gjør det trygge. Spilt i 38 minutter, det Vålerenga 0, Bodø Glimt 1. Du lytter til radiokanalen NRK Sport. Vi da også har en avsending gående hvor vi spør om hvem hos Bodø Glimts angrepsrekke du tror han skårer flest mål. Så gå gjerne inn og stemme, så kan heller kollegaen vår holde oppdatert på resultatet der i pausen. På hvem du tror at blir toppskårer, Brynildsen som sender Mette inn i 16-meteren. Han klarer ikke å lure Petter Strand som har kommet inn for en skadet Brisan Bimba. Der det Petter Strand som gjør en kjempe forsvarsjobb. Vinner tilbake ballen, men Bodø Glimt står sterkt i egne rekker. Ja, så det veldig godt gjort av Karl Lange som lurer Blomberg. Og da det rom ute ved Finnsson. Han det litt tempo i. Han får på seg Fredrik Sjøvold umiddelbart, og da stopper det som kunne vært en kontering for Vålerenga ganske kontant. Kiel Olsen som gir beskjed til Vestergaard, midtmannsspilleren til Vålerenga, om at han vil ha den litt dypere. Balltempo når Vålerenga skal spille mot etablert forsvar, det ikke veldig godt. Og så det en totalt meningsløs gjennombrudspasning som ingen med på, og ballen den bare seiler inn mot keeper Nikita Haikin. Han det ikke travelt når han først får ballen, han venter hver eneste gang på at Grundekjern eller Ofker skal ut og angripe, men så det Grundekjern som gjør en kjempe forsvarsjobb. Nei, mener Sivert Amland. Han mener at det et frispark. Det heller ikke populært på Østblokka i ettermiddag. Vanskelig å si, for det helt på motsatt side fra der jeg står. Ute til høyre skjer dette, hvor Mathias Grundekjern holder på å vinne ballen fra en litt passiv Odin Bjørtuft, men Amland mener at det var beina som ble tatt først her, og ikke ballen. Det var ikke noen kjempeprotester heller fra Grundekjern, så det kan vel sies da, og muligens være korrekt. Ute til høyre for Bodø Glimt, nesten på linje med 16-meteren, Ole Didrik Blomberg. Så får på seg Lukas Ravn Haren, han sender innover i banen, trekker innover mot Haitham Alesami inne i midtsirkelen for Bodø Glimt. Nå mer ute til venstre ved venstre bekke, Mette, kjempepassing inn mot 16-meteren. Og så det Auklend, og så det strålende forsvarsspiller Kolbein Finnsson. Sondre Auklend som får ballen helt fri på 7-8 meter inne i Vålerenga-feltet, men får ikke et ordentlig touch, og da prøver han bare å sleive den mot lengste hjørnet med høyre benet, og den leser Kolbein Finnsson. Det oppfostrende forsvarsspillet. Jeg mistenker vel at om den hadde gått forbi venstrebekken til Vålerenga, så hadde den blitt reddet av keeper Hedvall, for det var ikke noe tempo i den ballen. Det en så, ja, det ble kalt for et ballongskudd, hvor du kunne rukket og nesten slenge den og komme det opp igjen før den ballen hadde trillet i mål, men det blir et hjørnespark for Bodø Glimt. Det blir tatt der, midt i feltet, og så går den mot mål, men Hedvall raskt ute. Nå øyner han en kontering for Vålerenga. Det lagkamerater også med på, det Grundekjern, og så blir han litt alene med å sende mot Sebastian Jarl, og da stopper konteringen litt opp, og Vålerenga må i stedet spille mot etablert forsvar. Ballen helt tilbake til keeper som slår den opp mot tribunen, rett og slett, for den ballen den bare humper ut til sidelinja for et Bodø Glimt-kast. man kan jo definitivt mene at det har vært solid både forsvars- og angrepsspill av Bodø-Glimt. Men kan man jo også sette spørsmålstegn her ved angrepsspillet til Vålerenga, for det har vært et nesten et sorgens kapittel de første 42 minutter her, for ved nesten hver eneste anledning blir det mulighet til å straffe et Bodø-Glimt forsvar i jobbalanse, så er det pasninger som er egentlig ikke et eliteserienivå verdig, altså. Det har vært feilpassninger en masse i avgjørende situasjoner. Bodø-Glimt har ballen imot midten. Patrick Berg som får på seg to spillere. Han sender til Isak Mete, til Halita Malesami, sender til Bjørtuft midt på banen, så nøyaktig på midtbanen som du får det egentlig. Trent der avsparket blir tatt. Sender tilbake til Malesami noen meter ute til venstre inne på Vålerengas halvdel. Mette som finner Brynnelsen får på seg Aron Kiel Olsen. Kiel Olsen er det kraftig, mens Brynnelsen er det tempo i. Det er Vålerenga som kommer seieren ut av duellen. Kiel Olsen med ballen i beina sender mot Mohamed Ofker, men den har Haita Malesami lest, og han kommer i forkant. Så er det en svak passning mot Helmersen. Vålerenga nå som har ballen helt ute til venstre ved Finnsson. Han ser nesten løpet til Mohamed Ofker, men igjen, relasjonen sitter ikke helt. Mohamed Ofker har lyst til å starte i bakrom, det skjønner ikke Finnsson. Og Vålerenga litt heldig nesten å få med seg ballen fra midtbanen, gjør det etter slutt. Sondre Busafet som får et tå på den, sparkes ballen til værs, og så er det Kiel Olsen som sender litt på lykke og fromme ut til høyre. Der er det ingen spillere. Bodø-Glimt nå med ballen, Isak Mete venstre i bekken, som har kommet inn for en Fredrik André Bjørkan som blir spart, i hvert fall fra start, da, for å være friskest mulig til returoppgjøret i Europa. Det er jo det da, som i hvert fall før kampen var litt Vålerengas håp, fordi på papiret så er det ingen tvil om at Bodø-Glimt var store favoritter, men det er jo det at Vålerenga hadde en hel uke til å forberede seg til denne kampen på, mens Bodø-Glimt hadde bare tre dager mellom denne kampen og den forrige, i tillegg da til bare tre nye dager til neste Europakamp. I tillegg så er jo det et soleklart mål om å kvalifisere seg til ligaspillet for andre gang i klubbens historie. Og da kunne det jo muligens være en anledning da for å slippe foten litt av gassen når det er litt mer vann og brød i eliteserien enn det er på den største europeiske scenen. Nærmer oss pause. Jeg kan ikke se for meg at det blir lagt til noe særlig. Det har ikke vært noe store stopp i spillet med unntak av skaden da til Brice Mbina. Vålerenga altså ble tvunget til å gjøre et spillebytte før det var spilt i 15 minutter. Det var da Mbina som måtte ut med det som så ut som en kne- eller lårskade. Og inn kom Petter Strand på det sentrale midtbanen til de Kongeblå. Det har også blitt oversky her, så nå er det ikke noen som får sol. Det var jo de første 20 minuttene Bodø-Glimt-fansen som hadde sola midt i fleisen. Og trener Kjetil Knudsen som måtte stå der med mørke solbriller. De er nå tatt av. Så blir Bodø-Glimt noe presset av duoen Ofker og Grundeskjern inne på egen banandel, men de spiller seg pent forbi. Så er det strålende tørst fra Isak Mete som gjør at han kommer seg forbi Petter Strand. En fantastisk crosser også mot Ole Didrik Blomberg, som tar med seg Sjøvold, som legger inn mot midten. Den blir headet greit unna av Vålerenga, og så er det en gjennombruddspassing mot Mohamed Ofker, men den leser keeper Nikita Haiken, som beiner den ballen unna mot Vålerengas halvdel. Og Lukas Ravn har lyst til å ta innkastet. 15 sekunder igjen til vi har spilt i 45 minutter her på Oslo Øst. Om jeg skal tippe, så tipper jeg at fjerdedommer Abdullahi Al-Fahad viser 2 minutter. Så får vi se om min spådom er riktig hva gjelder tilleggsminutter. Han har tavla oppe der. 5 minutter! Ja vel! Da har ikke vi sett samme kamp, men det er en annen sak. 5 minutter er lagt til. Og da har Vålerenga 5 minutter på seg til å få med seg et resultat inn i garderobene. For akkurat nå så er det Bodø-Glimt som har sett suverent best ut. Minnet om at det er Mbina da som trolig er årsaken da til at de 5 minutter er lagt til. Men personlig må jeg si at jeg synes det tok mer 2 minutter enn 5 minutter. Men det er ikke jeg som står på sidelinja. Nå er det Vålerenga, Mohamed Ofker som legger inn foran mål. Og så er det nære på faktisk at den ballen blir kommet til føttene til Mathias Grundetjern. Men så har også assistentdommer oppe med et flagg. Markerer at det var en offside på Mohamed Ofker. Det var i hvert fall noe som skjedde da litt foran mål til Vålerenga. Det begynner å bli lenge siden. Det var jo en stor mulighet som var kampens første signert nevnte Ofgid. Han prøvde å runde Nikita Haiken. Siden så har det vært en såkalt rolig dag på jobben for siste skansen til Nord-Norges ble jeg redd for å si beste lag, men i hvert fall et av de beste lagene fra Vålerenga, med frykt for at det noen som holder med Tromsø som hører på. Haiken bruker lang tid. Der slås den langt mot Helmersen i duell med Kiel Olsen. Det blir Kiel Olsen som kommer som seierherre ut av den duellen, og så vinner også Vålerenga andre ballen. Nå er det rom her for Mathias Grundetjern, og han blir spilt alene igjennom. Spiller vegg med Ofgir. Ofgir, og så går du feil vei med Ofgir. Finner riktig nok Finnsson. Det fremdeles litt ubalanse i Glimt-forsvaret. Finnsson, som har med seg alternativet både inne og utenfor boks, sender bakover mot Karl Lange. Karl Lange, danske, sender det enkelt tilbake til Nesberg. Karl Lange, det blir et langt angrep. Dette for Vålerenga. Ballen inn mot Grundetjern. Så kommer det et skudd fra 20 meter. Det blir enkelt blokkert av Bodø-Glimt. Men nå er det i hvert fall Vålerenga som får ha ballen mer enn 15 sekunder av gangen. Det begynner å bli en god stund siden. Vi har spilt i 47 av de tillagte 5 minuttene. 3 minutter gjenstår også av den tillagte tiden. Ut til det venstre enkelt bare finnes. Nå er det rom for å legge ned. Gjør det tidlig. Men den når nesten Grundetjern. Vålerenga beholder ballen. Da. Det er alle sammen som feilberegner. Nå er det Sebastian Jahr legger inn på nytt mot midten. Og den er det Haren som vinner! Oi, oi, oi, det er en stor mulighet. Det er Nikita Haiken som slenger seg så lang han og får akkurat slått den unna. Det er en stor mulighet. Tiden sto nesten stille her på Valle. Det er en god edding fra mannen som ikke er så veldig høy. Lukas Haren er bare 1,80, men knuser grunnspilleren i duellen og hedder mot nærmeste hjørne. Og Haiken får så vidt slått unna. Nå er det et hjørnespark til å bli tatt. Der heddes unna av Helmersen. Ja, det er... Det kom nesten litt overrasket på meg faktisk at den headingen skulle bli såpass god, altså. Men det er en stor, stor mulighet for Lukas Ravn Haren. Skåret 6 mål for Vålerenga denne sesongen. Nærmest sitt 7. Så er det svak kommunikasjon igjen. Så kommer det en lang passning som ender i kne på Nikita Haiken, som venter på presset fra Mathias Grundetjern. Så vi ser denne muligheten igjen, altså. Den er stor, altså, fra Lukas Ravn Haren. Som har det fine mellomnavnet Janus også, faktisk. Så vet man det. Kjell Olsen, som vinner i forsvar for Vålerenga en hodeduell, sender mot Mathias Grundetjern. Og så er det et frispark, så det ut som Andreas Helmersen, som litt utenfor midtsynsfeltet i hvert fall, visstnok ga Kjell Olsen litt røff behandling. Vålerenga-fansen som har fått litt mer volum på seg nå. Aner at det er en liten sluttspurt som kan resultere noe nå. Før pause vi inne i det siste tilleggstidminuttet. Keeper Hedvald som slår langt mot Petter Strand ute til høyre. Vinnes av Haitham Alesami. Han hedder bare ut til et innkast for Vålerenga midt på Glimts banehalvdel. Nå er det mer Vålerenga her ute på matta, men så er det et meget svagt touch fra Karl Lange. Det setter Patrick Berg ute på rom, men... Og så blir det ikke et frispark faktisk, det var helt i hodet at det blir til slutt frispark. Bruker litt tid på å bestemme seg der, Sivert Amland, så også ute å overraske umiddelbart Kolberg Finnsson, som er synderen bak, det var Lukas Haren. Men tror vel kanskje et lite øyeblikk at det blir frispark, blir det ikke, og så blir det frispark. Og Bodø Glimt har nå muligheten til å bare sende dette oppgjøret ut til en ledelse til pause. 10 sekunder gjenstår av tilleggssiden. Det er Patrick Berg ute til venstre, får på seg en spiller. Så er det en svak passing. Kjetil Knudsen, som ikke er så interessert å la Bodø-Glimt gi fra seg det kastet fort. Og der tar Sivert Amland ballen. Flytta til munn. Han sier at første gang mellom Vålerenga og Bodø-Glimt, den er historie. Og historien, den heter at Vålerenga, de har skåret 0 ganger, mens Bodø-Glimt har skåret 1.
1: Ja, takk skal du ha, Even Bertelsen. Du blir med oss videre. Den kampen her er jo langt ifra avgjort. Den har jo bølget frem og tilbake, og det er jo to lag som har bydd på mye god fotball, selv om Bodø-Glimt leder både sjansestatistikk, ballbesittelse og på måltavla, altså 1-0 så langt til Bodø-Glimt. Minne om avstemninga vi har gående. Der er det kanskje naturlig nok Helmersen da, som går litt foran Bry Nilsen på hvem som skårer mest flest mål i dag, det er jo da også fordi at Helmersen har skåret ett, men den kampen her er jo ikke ferdig da. Alternativene er som sagt da Brynilsen eller Helmersen, eller at de skårer like mange mål. Eller så må jeg bare si tusen takk til alle som sender oss melding i NRK radioappen. Det er kjekt å få dele denne fotball-lørdagen med våre kjære lyttere. Stein har sendt melding på kjøreoppdrag fra Mo i Rana til Lovra Eide i Rogaland på Riksvei 13. For stolt Glimt-sponsor LNS Leonard Nilsen og sønner, altså, som kan ses på venstrearmen på Årestrakt. Stoppet ved Lærdalstunnelen for å tanke. Skriv heia Glimt. Torgrim, han skriver at han koser seg med fotball helt til klokka 8, men at det er klokka 6 som er dagens høydepunkt, og for eventuelle nye lyttere så kan jeg jo avslør såpass at da er det snakk om kampen mellom Start og Fredrikstad med avspark klokka 18.00. Før det så er det Viking mot Salzburg 08, avspark 16.00. Nå blir det litt musikk her på kanalen, og så skal vi ta en prat med Lars Navestad, som er på plass da i Stavanger og skal følge den kampen. Og da passer det seg fint da med Tobias Sten, denne Rogalands artisten, med låta Hånd i hånd her på NRK Sport.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stygg.

0: Det var Tobias Sten det her på NRK Sport med låta Hånd i hånd. Vi har fått en melding i NRK radioappen. Tom som skriver at han sitter på flyet fra Kreta til Bodø og hører på kampen, sender en hilsen til kona som deler headset. Heia Glimt, skriver Tom der. Og så langt så ser det jo lovende ut for serielederen Bodø Glimt, som har tatt ledelsen 1-0 borte mot Vålerenga. Og om en time, så om en drøy time da, klokka 16.00, så er det avspark i kampen mellom Viking og Sarpsborg 08. Og Lars Navestad, du er med oss, og skulle resultatet her stå seg, så legges det press på Viking.
1: Det gjør det definitivt. Da vil Bodø-Glimt være 4 poeng foran Viking før den kampen mellom Viking og Sarpsborg sparkes i gang. Da har riktignok Viking 2 kamper å gå på, men det legges press, og den gode luka Viking hadde tidligere i vår etter en flott vårsesong på Bodø-Glimt, den er spist opp. Det har nordlendingene spist opp mye av, og nå ser det ut, ligger de jo an til å ta et jafs til i Oslo. Men det skal jo spilles først her i Stavanger. Viking har altså kamper til gode på Bodø-Glimt, og om å vinne her i dag og vinne hengekampen, så vil de være serieleder igjen. Og det er jo et vikinglag som har gjort det sterkt gjennom hele sesongen, har vunnet alle sine hjemmekamper. Men de har vist tegn til varierende form, skal man si det, etter at Eliteserien startet igjen etter VM. Og det begynte jo med sesongens andre tap for Viking mot nettopp Sarpsborg, da serien ble sparket i gang igjen. Da ble det 1-0 til Sarpingene i Østfold, og det er et tap som Viking og vikingtrenerne og spillerne har uttalt flere ganger i løpet av uka, at de er veldig, veldig interessert i å revansjere. Det var en kamp de var svært misfornøyd med innsatsen i. De tapte fortjent mot Sarpsborg, og det er en innsats de vil revansjere i dag foran sannsynligvis et fullsatt stadion her i Jåttåvågen. Det er foreløpig veldig få som har tatt plasser inne her, men det er god gang i supporterteltene på utsiden av stadion. Men Viking møter et Sarpsborg-lag som de har slitt litt med. Begge kampene mellom disse to lagene i fjor endte uavgjort, både i Stavanger og i Sarpsborg. I tillegg slo Sarpsborg Viking ut av cupen i semifinalen. Så det er så et Sarpsborg-lag som har god selvtillit når det gjelder å møte Viking. Og det er et Sarpsborg-lag som har hatt OK flyt de 4 kampene de har spilt siden Eliteserien kom i gang igjen. Det er endt med seire på hjemmebane og uavgjort på bortebane, så jeg har fortsatt ikke tapt. Og vil gi Viking en ordentlig fight her i dag. Og det er jo to lag som også har faktisk mye med hverandre å gjøre. Det er de siste årene en god del spillere som har vandret mellom disse to klubbene. Og det er folk med vikingbakgrunn i dagens Sarpsborg-lag også, blant annet, og ikke minst spissen og målskårer Daniel Karlsbakk. Så vi ser hva han kan få til når han kommer tilbake på banen her i Stavanger. Ellers så er det usikkerhet rundt Viking. De har slitt med en del litt småskader, og tør heller ikke å ta sjansen på å sette spillere for tidlig i sving etter skader. For nå er det bare 1,5 uke til Vikings europakjør begynner. Og da må trenerne matche dette laget forsiktig. Og det stilles jo spørsmål om bredden i troppen er god nok til å takle det som Bodø-Glimt har lært seg å takle gjennom flere år, nemlig kamper hjemlig liga i helga og i Europa i midtuka. Det vil tiden vise, men nå er det en snau time til vi setter i gang her i Jåttåvågen i Stavanger. Og her på NRK Sport kan du selvfølgelig følge hele kampen mellom Viking og Sarpsborg 08.
0: Ja, takk skal du ha, Lars. Og det ble ladet opp da, mens publikum etter hvert skal finne plassene sine ved det vi må kunne kalle en lokal, ja, ganske lokal artist da, i sted med låta Kygo. Jo, så det gjøres det man kan da, i Stavanger, for å sette rammene. Vi har jo også åpnet innboksen vi for dere lyttere. Send inn hvor dere hører på, spørsmål, det dere har å bidra med. Det setter vi pris på. Vi har også spurt hva som dere lyttere synes har laget den beste atmosfæren i norsk fotball, eller hvor den beste atmosfæren lagres, og det

0: Alan Walker og Isak, det på NRK Sport. God musikk, det har vi som oftest tida til her på kanalen, men ikke alltid, for det jo fotball som står i førsetet i dag. Det Bodø Glimt, Vålerenga, og der står det Bodø Glimt 1, Vålerenga 0 til pause. Ingenting avgjort, men vi får ja, i hvert fall et nytt ansikt på banen i andre omgang, Even Bertelsen.
1: Ja, vi gjør det. Det et Bodø-Glimt-lag som leder, som det innpar, men mye vil ha mer, kanskje, hos Kjetil Knudsen. Det i hvert fall Sondre Brustad-Fet, som jeg personlig tenker har levert en ganske så ordentlig første gang, som blir plukket av. Inn kommer Joshua Kitolano, mannen som har en fortid i Odd, blant annet i Eliteserien. Nå han inne på banen for Bodø-Glimt. Og så kan jeg jo nevne, da, uten at jeg skal lage noen spekulasjoner her, og det jo at Sondre Brustad-Fet, han blir far i disse dager, da han har en høygravid kone, så det var jo noe usikkert om han faktisk skulle være med til Oslo i det hele tatt, ettersom denne fødselen var nært forestående. Kan det være en sammenheng med det, eller kan det være rent sportslig, det får vi i så fall finne ut av etterpå. Nå vi i hvert fall i gang igjen her på kunstgresset på Oslo Øst. Det som da sagt Vålerenga 0, Bodø-Glimt 1, og det Bodø-Glimt som går rett i angrep med Ole Didrik Blomberg, som nesten får ballen med seg, og så ender det med et nå må vi se hjørnespark. Det var litt tvil om det var hjørnespark eller innkast. Det ble et hjørnespark for Bodø-Glimt. Umiddelbart så har det spilt i 30 sekunder. Og det da utsolgt på Valle Hovin i dag. Det hyggelig. Det alltid gøy med fine rammer rundt et storoppgjør i norsk fotball. Bodø-Glimt da, som har det et hjørnespark. Ole Didrik Blomberg utoverskrudd. En arm i været. Der kommer det på første stolpe. Heddes unna. Så det kjempemulighet! Ikke over, og så er det over der, bokstavlig talt, for Patrick Berg, som skyter på hel volley fra 14 meter, og det går over. Men den første sjansen er enorm for Haitham Alesami, som kriger seg fri på bakre stolpe. Ballen går gjennom hele Vålerenga-feltet og får stå helt alene på 7-8 meter og avslutte. Men det en fantastisk reaksjonredning av Hedvold.

0: Ball i Vålerenga-målet. Den er stor, og den skal være mulig å få i mål da. Men han gjør jo egentlig alt rett her, Heitamann Sami. Han kommer seg fri, får mye kontakt bak ballen og satt den på mål. Men den er ikke langt nok ut for at Edvald eller for at den skulle overlisse Edvald da. Ser jo kanskje at han er en midtstopper der, Heitamann Sami, men jeg opplever at det er en enda bedre redning enn det er et dårlig skudd. Bodø-Glimt veldig, veldig, veldig nærme å gå opp i 2-0 der. Nå kommer det igjen Ole Didrik Blomberg som nesten får litt heldig med seg ballen. Hedvald igjen i Vålerenga-buret som slår den ut. Og så ser jeg nå samtidig også at det er en Vålerenga-spiller som har kommet inn som ikke var her til pause. Han heter, hvis jeg ser riktig her, nei det kan jeg umulig gjøre. Jo det gjør jeg, Gabriel Rajkovic har kommet inn for Vålerenga. Så han har, da er det altså et bytte ut til høyre for Vålerenga. Bare se et øyeblikk hvem som han blir byttet ut med. Det er Magnus Vestergaard som har kommet ut. Nå er det Rajkovic inne i 16-meteren faktisk for Vålerenga. Den går gjennom hele feltet ut på motsatt bekk. Og så kjemperedning retur! Og den går like til siden for mål! Og Vålerenga, da er det to store muligheter til hvert av laget her, og det er Nikita Haiken som redder Bodø-Glimt her. Det er Rajkovic som først dribler seg fri ute til høyre, legger et litt dårlig legg, men den når akkurat Finnsson som legger inn mot Petter Strand som får kontakt på ballen. Men den er ganske midt på keeper, selv om Nikita Haiken er på vei til motsatt side, så henger han igjen med beina. Og det redder Bodø-Glimt. Nå er det hjørnesparket for Vålerenga på første stolpe Eddes unna. Og andre ballen, den hamres opp på, eller med veldig mye mer høyde enn retning på den da, men det blir i hvert fall et innkast for Ole Didrik Blomberg. Høyden var jo høyere enn det banen her er, og det sier litt, for det er en høy arena vi befinner oss på. Men det er Gabriel Rajkovic da, som gjør en strålende jobb, er jo et supertalent, ung gutt til Vålerenga. Og her holder han på å skape en utligning for de Kongeblad. Da er det Bodø-Glimt som kommer ute til venstre. Det er Isak Mete. Så på opp med seg Rajkovic, men finner i stedet Joshua Kitolano. Kitolano som får på seg Mohamed Ofker i forsvar. Da velger han ikke ta noen sjanser. Her er Haitham Alesami, som hadde denne vanvittige muligheten da, med en gang etter et hjørnespark. Det er altså Vålerenga mot Bodø-Glimt du lytter til her på radiokanalen NRK Sport. Spilt i 50 minutter, det er Bodø-Glimt som leder 1-0. Og så kan vi jo minne om at vi har en avstemning gående i appen NRK Radio, hvor vi lurer på hvem som skårer flest mål hos Bodø-Glimt av de tre foran i denne kampen. Og da er det altså denne kampen er snakk om, ikke sesongen som helhet. Da er det Kitolano som får litt rom på midten hos Bodø-Glimt mot Vålerenga. Finner Auklund tilbake til Kitolano på 17 meter og prøver å spille Helmersen gjennom. Det er margin unna, den også går. Det er en befriende tå der fra en Vålerenga-spiller som gjør at den akkurat ikke kommer til spissen, som allerede har en scoring på samvittigheten i denne kampen. Og Edra er til slutt i klippene på Hedvald. Og så er det nesten igjen at Vålerenga klarer å finspille seg gjennom, men det blir litt for fikst. Patrick Berg overtar. Da er det Kitolano på 20 meter. Han vil skyte, sender stedet mot midten, prøver igjen å finne Helmersen, men det er litt sånn marginer. Ser at Helmersen, han er jo en av Eliteseriens aller, aller, aller beste avsluttere, var jo et vanvittig stortalent i sin ungdom i Rosenborg, og så har han slitt enda mer med skader enn noen omtrent kunne forvente. Det er ikke ofte han har 90 minutter bak seg, for det er særlig knærne da som har plaget Helmersen, men når han er frisk og han er i form, så er han en fantastisk god spiss. Men akkurat i denne kampen her så har touchet ikke vært helt på da, selv om han altså har satt inn kampens eneste scoring. Da er det Vålerenga som sender ballen sine midtstopper imellom. Det er Ivan Nesberg nå som har ballen. Står enkelt og sender videre til stopperkollega Aron Kiel Olsen. Ute til høyre nå Sebastian Jarl, som har lyst til å sende Rajkovic, men Rajkovic har Blomberg på seg. Så er det Kiel Olsen som ser etter Kolberg Finnsson ute til venstre, og det er en meget god passing mot Finnsson som har startet, og Finnsson vinner et hjørnespark, tror han, for assistentdommer er oppe med et flagg, markerer at han startet for tidlig Finnsson. Det blir litt indirekte frispark til nordlendingene. Så er litt her i pausen, og tittet litt på lokalavisa til, til Bodø-Glimt, altså avisa Nordland, og der var det vel egentlig en som kommenterte noe jeg var ganske så enig I, at det har vært relativt totalt dominans fra Bodø-Glimt, men Vålerenga farlig hver eneste gang. De klarer å spille seg fremover I banen. Det jo også så, ja, enig I den vurderingen egentlig, for Bodø-Glimt har stått for så å si alt, da, men noen ganger så har Vålerenga kommet på en kontering, og da det ikke langt unna at de har, har satt ballen I mål. Da. Det siste eksempelet var jo nettopp Petter Strand når Nikita Haikin hang inn med beina og hindret utligningen. Nå det Bodø-Glimt som har ballen ved kaptein Patrick Berg. Det jo bare å nyte Patrick Berg I lite serie mens vi har han. Det jo, han jo sterkt ryktet til utlandet etter solide prestasjoner både for Bodø-Glimt I Norge, Europa og ikke minst for landslaget under fotball-VM nå I sommer. Det jo en av få spillere som rett og slett klarte å spille seg inn på laget fra det som var den startelveren av mesterskapet startet. Kom altså inn på innerløper og gjorde sine saker meget godt der. Nå det Bodø-Glimt som vinner ballen ute til venstre. Det blir vel et hjørnespark. Og jeg kan jo I forbindelse med det også bare legge til at jeg var I en sportsbutikk I Oslo for noen uker siden, og der sa de at de tre spillerne som hadde solgt flest drakter av det norske landslaget, da, det var Erling Braut Haaland, Antonio Nusa og Patrick Berg. Og det jo en prestasjon når man en hardt arbeidet midtbanespiller på et eliteserielag. Nå det Bodø-Glimt som har et hjørnespark. Innoverskrudd denne gangen, Blomberg som fus I alt av dødballer. Mange spillere bak I feltet nå. Den kommer der. Nesberg får et hode på den. Heder unna. Strand I duell, men det Auklund som vinner. Men så vinner Petter Strand, og så det mye rom. Hvis han ser Ofgir, det gjør han også. Ofgir som legger en til, nesten til en Vålerenga-lagkamerat. Men det ballen som lugger litt I gresset. Nå det I stedet Bodø-Glimt som kan kontre på kontringen. Det et soleklart frispark. Dagens mest soleklare frispark. Og altså dagens mest soleklare gule kort, det går til Kolberg Finnsson som han protesterer kraftig, men det det ingen grunn til Vålerengas nummer to. Det Isak Dybvik Mette som kommer I stor fart, trekker innover fra venstre mot midten, og så blir han bare lagt kontant I bakken av Kolbein Finnsson som nettopp tilbake etter en karantene for for mange gule kort og her får han ett til på samvittigheten der Bodø-Glimt som har et frispark jeg har en mistanke om at dette blir Patrick Berg som skal skyte vi snakker et hold på ja skal vi si en 19-20 meter da og Patrick Berg han skåret jo I midtuken på frispark fra ganske likt hold da la han I nærmeste hjørne Overrasket keeper, kan han gjenta bedriften? Nå går alle andre lagkammerater vekk. Nå det Patrick Berg som skal ha øyeblikket for seg selv. Det fem mann I Vålerenga-muren. Patrick Berg. Dommer har blåst, venter på at frisparket skal bli tatt. Det blir tatt der, han skyter! Like over mål. Jeg tror at Hedvall hadde hatt kontroll på den, men det ikke noe dumt forsøk, altså. Prøver å legge den på lengst, og så blir det tatt det fort, det femmeter sparket. Og nå det Mathias Grundeskjern som plutselig får mye rom ute til høyre. Ha på seg lagkammerater, og så sender ut til Rajkovic ute til venstre denne gangen. Rajkovic med strålende Cruyff-vending. Nærmer seg hjørnet av 16-meteren, trekker innover inn I 16-meteren, nå legger den foran mål, og så det en glimtå som akkurat får slått ballen unna. Men nå det tendenser. Jeg synes Vålerenga virker litt mer giftig nå. Etter at Rajkovic har kommet inn og satt litt fyr, litt X-faktor. Det jo kanskje det Vålerenga manglet da de valgte å ikke spille Filip Thorvaldsen I denne kampen. Han altså ikke med I troppen, ettersom han brennaktuell for et salg til utenlandsk fotball. Nå det Rajkovic som har levert varene med litt kreativ fotball. Kommer et innlegg midt I feltet! I stolpen! Stolpen for Vålerenga! Denne stolen! Det et innlegg litt ut av intet. Mathias Grundeskjern får stå helt alene og hente på 7-8 meter. Og det marginer. Det en fantastisk hedding, altså. Kommer høyt opp, får kraft bak det. Tar Nikita Haikin på feil bein. Men den går klink I stolpen. Og så det Haitham Al-Sami som på andre ballen og klarerer den unna til et hjørnespark. Oi. Nå kommer hjørnesparket fra de kongeblå ut til det venstre. Det kommer der. Midt I feltet, heddes unna av Glimt, men så det et skuddforsøk fra Petter Strand. Ballen fortsatt I 16-meteren. Og så det et nytt skudd, og det går I blokka og til et nytt hjørnespark. Tendenser nå hos Vålerenga-fansen, og det responderer publiken på også. her på Oslos beste østkant. Blir tatt kort. Ofker sender enkelt til Lange, som prøver å legge inn. Det går igjen Glimt-spiller. Petter Strand har ballen nå langt ute til høyre. Kommer et dypt innlegg der. Langt bak I feltet. Det hedes unna av Bjørtuft. Og nå har de sett Glimt som kan kontre når Vålerenga har tømt seg litt fremover. Og så det Mohamed Ofker som tar en tactical foul, som det heter på godt engelsk. Men han straffes ikke av et gult kort. Dommer Sivert Amland, han kommer med noen beskjed. Jeg mistenker at han sier pass på nå, men velger å holde kortet inne i brystlomma. Får vi igjen se denne headingen da, til Grundekjern, sørlendingen. Han gjør jo egentlig alt rett der. Kommer høyt opp, får kraft bak ballen og legger den mot der den kommer fra, som gjør det enda vanskeligere for keeper. Men den går I stolpen og ut i stedet for I mål. Har det litt av Hawaii-fotball nå? Det Glimt her som ser litt rystet ut, om jeg skal si det selv. Rajkovic skjuter til høyre nå, trekker innover I banen, så tror han at Sebastian Jarl kommer på overlappen. Det gjør han ikke. Men trener Johanne Mosgaard, han står bare og vifter med armene. Han vil ha mer. Mens Kjetil Knudsen, han står på sin benk og gir noen beskjed til støtteapparatet. Han ikke fornøyd med det han har sett av sine gule gutter de siste minuttene. Startet jo glitrende denne andre gangen for Bodø Glimt. Hadde jo en vanvittig stor mulighet til å doble ledelsen. Da tror jeg det kunne vært game over, men etter det så har Vålerenga respondert. Da har Kolbein Finstad, venstrebekken, ute til venstre så klart. Inn mot midten, prøver å spille vegg, og det litt for lett å lese hos Glimt, men ikke lettere enn at de må gi fra seg et innkast. Det Fredrik Sjøvold denne gangen som beiner den unna. Bare et innkast cirka 5 meter fra dørlinja ute ved keeper. Karl Lange. Vålerenga med ballen dypt I banen nå. Petter Strand, god vending, vender bort Patrick Berg ut til Finnsson nå, som har også sett friskere ut etter hvilen. Kommer et innlegg på første stolpe mot Grundekjern, som bryster det ned til lagkamerat Lukas Haren, men den leser Sjøvold, som klarerer det unna, men ikke lenger enn Nesberg. Nå det Vålerenga som egentlig spiller sånn som Glimt gjorde I første gang. Lukas Haren rettvendt, kommer seg forbi en, kommer seg nesten med ballen til Ivan Nesberg, men Ivan Nesberg en glittrende god forsvarsspiller. Han ingen glittrende god angrepsspiller med mye tempo I ballen, så det går litt for sakte, og da triller det ballen ut til et utspill fra Glimt keeper Kitolano, helt ute til venstre nå, som spiller mot en feilvent Helmersen. Han gjør det strålende, sender tilbake til Kitolano, som kommer på løpet. Kitolano og spiller ute til Helmersen. Oi, det så nærme det for Bodø Glimt. Det vel Brynildsen faktisk som skyter. Det Brynildsen som skyter og prøver å legge den mot lengste hjørne, og den sniker seg, den barberer stolpen faktisk. Det en stor mulighet til. Ser man også hvor sårbare Vålerenga når man har tømt seg bakover. At et Bodø Glimt med så mye kvalitet I de fremre rekker. Og det egentlig Kitolano som skaper dette her. Sterkt gjort også av Helmersen når han får spille ballen tilbake til Kitolano, som har trua på lagkameraten og kommer på et dypt løp. Så ender den ballen hos Ola Brynildsen, som skyter like utenfor. Der var Hedvald ute I full strekk. Klarte ikke å gjøre noe med den, men kan takke øvre makter for at den går på feil side av stolpen, sett med Glimt øyne. Kommer Bodø Glimt igjen ut til venstre. Dette godt gjort av Blomberg, som får ballen ut til Brynildsen. Vil de ha et frispark I Bodø Glimt? De får ikke det. Litt røff behandling, men ingenting som straffbart, mener dommer. Så kommer det en ball mot Mohamed Ofker, som har et litt svagt touch. Så det I stedet Bodø Glimt som overtar inn mot midten. Her Blomberg igjen, som rettvendt. Det en mann som skummel og rettvendt. Han har lyst til å skyte. Sender I stedet ute til Auklend, som sender tilbake til Blomberg inne I 16 meter nå. Feilvendt tilbake til Patrick Berg. Han trekker innover. Vi helt på hjørnet av høyre 16 meter hjørnet da. Så går ballen bakover I banen, og Bodø Glimt må starte angrepet på nytt igjen. Patrick Berg, som vrir og vender litt, ser etter hvor det kan være rom. Sender enkelt til egen midtstopper Jodin Bjørtuft. Så det venstre nå til venstrebekken til Bodø Glimt. Kitolano, indreløperen, han har lyst til å få en ball I bakrom, men hans bønder blir ikke hørt. Strålende ball inn mot midten. Kitolano igjen, som også har vist at han har god ballbehandling når han får ballen I beina. Brynnelsen som trekker innover til Patrick Berg på en touch til Kuturano tilbake til Berg imot midten. Vi på cirka 20 meter helt ut til venstre nå med god innleggs mulighet kommer der. Sparkes unna av Kiel Olsen. Og så det Berg og Rajkovic i duell. Den vinner Berg. Berg som viser strålende ballbehandling, så mister han ballen til slutt. Til Petter Strand som prøver å finne Rajkovic, men Alisami han med på notene. Overtar ballen for Bodeglimt igjen. Patrick Berg som høyt og lavt nå. Han har ballen nesten overalt. Sjøvold. Trønderen som også sjakkinteressert. Han har jo vært blant annet gjest under NRKs romhjulsjakk. Så det en mann som i tillegg til å være en av Eliteseriens beste høyrebekker også kan sin sjakk. God krosser ute til høyre. Bolig Didrik Blomberg får på seg Kolberg Finnsson. Så det en stygg takling fra Finnsson! Og Finnsson, du har gult kort! Men dommer, han sier bare ro det ned, men nå lever du farlig, Kolberg Finnsson. Det en heseblesende takling. Jeg mistenker at hvis han ikke hadde hatt gult kort fra før, så hadde han fått et gult der, Kolberg Finnsson. Der skal du nesten takke Sivert Damland for at ikke du blir vist ut. Det en hodeløs takling, bare slenger seg så lang han når Blomberg passerer han med en lekker finte. Men det blir bare et frispark og beskjed om å ta det rolig. Og et frispark da, til det gule fra Bodø. Det Patrick Berg som står der, det gjør også Isak Mete. Så dette kan bli innoverskrudd med høyrefoten til Berg. Det kan også bli utoverskrudd med høyrefoten til Berg altså. Og innoverskrudd med venstrefoten til Isak Mete. Hvem blir det? Mange glintspillere inne i boksen. Vårdenga samtlige 11 inne i egen 16 meter. Det blir Patrick Berg. Bak i feltet, i dette veggen. Så ut som Vålerenga hadde grei kontroll, så Haitham Alisami rasende. Han mener at det en regelrett dommertabbe, at ikke det blir hjørnespark. Vi ser det reprise her igjen om det riktig. Ja, det helt riktig. Det jo soleklart touch fra Petter Strand. Der har Haitham Alisami en fantastisk stak. Men det hjelper ikke når ingen av de fire dommerne i og rundt banen får det med seg. Vålerenga som har ball. Nå har det vært mye glimt de siste 2-3 minuttene. Det har jo variert veldig da, dette spillet her, eller denne omgangen her i hvert fall. Det fra et Bodø-lag som styrte det meste i første gang. Nå har det vært mer jevnspilt. Vi har spilt i 64 minutter snart. Det Vålerenga 0, Bodø-Glimt 1. Målskårer var Andreas Helmersen. Gå gjerne inn i appen NRK Radio og stemme hvem du tror. Hos de foran om eller hvem du tror av de foran hos Bodø-Glimt som skårer flest mål i denne kampen. Per nå, så det Helmersen som leder.
1: Ja, og vi kan ta med fra studio at vi har fått en melding fra Stein Even, og han skulle ha vært på bortefeltet i dag, men vi sender en liten hilsen, for han flyene har vært kansellert da 6 elger brøt seg inn på flyplassen på Andenes, men vi kan nå melde om at Bodø-Glimt i hvert fall leder 1-0 etter 64 spilte minutter.
0: 6 elger på Andenes, altså, ja, greit. Det har jeg hørt den nå, den fin den. Og nå det Bodø-Glimt-fansen som tråkker til deg. Nå det flaggen opp. Nå det fantastisk stemning her, rett og slett, på hjemmebanen til Vålerenga med et syngende Vålerenga med masse flagg. Og så det Glimt-fansen i motsatt ende som synger mens de snurrer rundt med sine gule og svarte flagg. Nydelig atmosfære som deilig å ha i norsk eliteserie. Og så det jo, jeg kan også nevne at det jo helt utsolgt her, og det ikke bare utsolgt på der hvor hjemmefansen sitter, men også på bortetribunnen er det klink utsolgt. Det 3000 med hjerte i Bodø som har valgt å ta turen til Valle Hovin i dag. Det Bodø-Glimt som har et korridorfrispark. Sivert Amland sur, dommeren altså. Han vil ha litt fortgang rett her, mener at Patrick Berg og Isak Mete bruker nesten ulovlig lang tid. Der kommer en hånd i været. Det Patrick Berg igjen, midt i feltet. Den vinnes av en glintspiller, men kommer ikke høyt nok på ballen, Andreas Helmersen, og header den langt, langt over mål. Og det høster litt ironisk applaus på Østblokka, hvor de ivrigste Vålerenga-supporterne står. Og femmeteren fra Hedvald, den blir tatt kort. Nesberg, som finner Karl Lange. ute til høyre nå. Da det Rajkovic som kan som har rom og boltre seg i fremover. Trekker innover, nærmer seg 16 meteren, inn i 16 meteren der. Overstrekk og et par crossinter legger inn foran mål. Og den heddes unna av Bodø Glimt, men Ofkir han har fortsatt ballen, sender ut til det venstre der. Kolbein Finnsson som legger inn litt langt bak. Vålerenga fortsatt med ball. Karl Lange som tar en skuddfinte. Karl Lange på 16 meter, finner Rajkovic som prøver å chippe igjennom Lange. Den går ikke, men ballen rett til værs. Rajkovic vinner duellen, og den duellen den ender med at Nikita Haiken er offensiv og ut og plukker ball. Og legger seg så over den han har lyst til å bruke hvert eneste sekund. Og nå har jeg gode nyheter til alle som heier på Bodø Glimt i hvert fall, og det er at jeg ser Ulrik Saltnes er i intensiv oppvarming og har kledd på seg drakt. Nå ser det ut at han skal inn. Har jo vært skadet i flere uker, men ble friskmeldt i denne kampen her. Og nå ser det også ut som at han skal få de, ja, kanskje de siste 20 minuttene på banen. Det er hyggelig det for Bodø Glimt, en spiller som på sitt beste kan gå inn og heve kvaliteten på... På midtbanen hadde jo en sesong for ja, rundt et års halvand tid siden hvor han var helt outstanding. Skåret jo blant annet mot Tottenham på Tottenham Hotspur Stadium og holdt Europa-liga finale håpet i livet. Og nå blir det sannsynligvis et lite skadekomback her på mannen fra Brønnøysund. Hos Vålerenga så ser jeg i hvert fall Ole Sæter som står og varmer opp. Har jo ikke blitt avspist med mye om noe tid, må jeg innrømme, jeg var litt usikker, men i hvert fall ikke mye spilletid der under den nye treneren Johannes Mosgaard. Har jo også vært veldig mye skadet da i sitt opphold i Oslo. Fremdeles ikke fått et mål heller Ole Sæter, men mulig han kommer inn og skal endre litt på topp. Mistenker i så fall at det er Mohamed Ofkir som går ut. Mathias Grundetjern har sett hakket vasser ut i denne kampen. Utgrønt som spiller ballen seg imellom. Ikke noe veldig offensivt nå. Det virker mer som de er fornøyde med resultatet slik det er. Bruker litt tid. Får Vålerenga til å løpe etter. Og det er jo tungt det å måtte forsvare seg så lenge som egentlig det Vålerenga har gjort. Så er den ball ute til venstre. Prøver en litt sånn halvhjertet passning mot Andreas Helmersen. Men andre ballen den ender hos Sondre Auklend, som bruker muskler. For mye muskler og for mye armer, mener dommer. Dømmer et frispark til danske Karl Lange og norske Vålerenga. Kan det også se ut som at Gustav Gundersen har skjedd her for Bodø Glimt. Det blir også da spart fra start da, til denne kampen, sannsynligvis da, for å være frisk i hodet og bein til returkampen mot Union Saint-Gilloise på onsdag. Det da den tredje kvalifiseringsrunden til Mesterligaen som Bodø Glimt spiller. Da det Finnsson som kommer seg forbi Auklend. Prøver å legge inn, den går rett i magen på Sjøvold, men det blir et hjørnespark, og det populært. Finnsson markerer seg både litt sånn offensivt og eller positivt og negativt fortegn i denne kampen her. Var jo veldig nære å få seg en målgivende pasning til Petter Strand, men også veldig nære å bli utvist. Da er det hjørnesparket fra Vålerenga. Det blir tatt innover skrudd fra venstre. Lukas Strand Haren er mannen som skal svinge innover. Vålerenga kommer opp med samtlige spillere faktisk. Der kommer hjørnesparket. Haiken går ut for å bokse. Han klarer å bokse i beina på Finnsson på ca. 25 meter. Han skyter rett i glintblokka. Andre ballen havner hos Petter Strand, som danser litt med den før han legger den på bakre stolpe. Og der får Glimten akkurat unna. Det er litt Hawaii-tendenser inne i boksen nå, men nå er det stedet Bodø Glimt som kan kontre. Og så får de et innkast, de velger å ta det rolig. Og det ser også Bodø Glimt-trener Kjetil Knudsen til å være fornøyd med at Auklend ikke tar noen sjanser for å muligens bli straffet andre veien igjen da. Ikke kommet noen bytter nå i andre gang, var jo da bytte til hvert av lagene etter pause, men etter at kampen har vært i gang så har vi fortsatt ikke fått noen bytter. Mistenker vel at vi nærmer oss, vi har spilt i 70 minutter. Det er Vålerenga 0, det er Bodø Glimt 1 på Valle Hovin. Vålerenga som har... Det er vel omtrent definisjon på høye topper og dype daler denne sesongen under. Johannes Mosgaard har jo sett strålende ut, blant annet mot Brann, da blir vant en sterk 2-3-seier på bortebane med 10 mann i lenge. Og så det jo helt grufull ut forrige helg mot HamKam da de tapte 3-0. Så skal det også nevnes at de hadde en mann utvist i Henrik Bjørdal i den kampen. Men... per nå 1-0 mot Vålerenga, nei mot Bodø Glimt. Det lar seg høre da, selv om selvfølgelig alle med Vålerenga i hjertet har lyst til å få til mer enn det. Vi vant jo denne kampen for et år siden da, som i praksis endte gullhoppet for Bodø Glimt og sendte den pokalen til Stavanger i stedet. Vålerenga som har ballen inne på egen halvdel, sender ut til Kolbein Finnsson som passerer midtstreken der. Han helt ute til venstre. Finnsson med dette lange lyse håret da, som satt opp i en hestehale. Han har jo en meget karakteristisk sveis da. Momdovki som har trukket litt dypere i banen nå. Mot av ballen inn i midtsirkelen. Kjenner ballen hos Rajkovic helt ute ved krittet til høyre. Så må Vålerenga starte angrepet på nytt. Akil Olsen som tråkker på ballen. Vri spillet til midtstopper Ivan Nesberg med nummer 37 på ryggen. Sender tilbake igjen til Kiel Olsen. Tvinger Glimt trion foran til å løpe litt. Så kommer det en som passer god ball mot Mathias Grundetjern som Haitham Al-Sami ikke har noe problem med å bryste ned til lagkammerat Isak Mete. Og så det litt svagt touch av Mete og Vålerenga får et innkast. Her det Ofkir hos Viv som sender tilbake til egen midtstopper. Mye rom ut til venstre. Velger i stedet å bare sende enkelt til nærmeste lagkammerat som er midtstopper Nesberg. Som sender til Lukas Radharen som vender bort Bjørtuft. Men det et godt sikringsspill her fra Al-Sami som overtar ballen. Nå det Glimt som sender noen enkle passinger inne på egen halvdel. Roter det litt til og gir fra seg et innkast. Glimt som har innkastet er riktig nok, men Vålerenga har muligheten til å stå høyt. Nå Fredrik André Bjørkan på benken. Kledda seg vester og oppvarmingstøy. Han skal nok komme inn for Mette. Også da en av de vanlige starterne for Bodø/Glimt som ble hvilt fra start. Da lukter det at Isak Dybvik Mette skal ta turen ut på benken. Så det frispark til Vålerenga helt ute ved omtrent midt på banen, helt ute til venstre. Og så det Blomberg som tar i bruk noen halvskittende triks for å sørge for at det frisparket ikke blir tatt fort. Spilt i 73 minutter. Vålerenga 0, Bodø/Glimt 1. Fremdeles har ikke fått noen bytter. Ser det ut som at det en Vålerenga-spiller muligens som får noen beskjed her, men jeg står rett over i mutterbenken, så det vanskelig å se hvem det da, men da virker det også til å være at et Vålerenga-bytte nært forestående. Kanskje litt overrasket over at jeg ikke har satt inn noen flere offensive krefter tidligere, selv om Rajkovic som kom inn til pause har vært frisk, i hvert fall i starten, sluktet litt mer nå. Det er muligens også derfor at Glimt-trener Kjetil Knudsen har lyst til å sette inn på Fredrik André Bjørkan for å demme opp enda mer for de offensive kvalitetene til det norsk-serbiske unggutten til Vålerenga. Nå det Vålerenga som vinner ballen høyt i banen. Det Ofkir som prøver å skuddfinte vekk to Glimt-spillere. Det funker ikke. I stedet det Haitham Al-Sami som tar ballen. Han kommer langt, men ikke langt nok. Det en passing som blir brutt. Gultrøyne beholder ballen. Det Patrick Berg nå inne på egen halvdel som tar med seg ballen over på Vålerengas halvdel. Ballen ut til venstre. Nå det Ola Brynnelsen som kan utfordre en mot en mot Sebastian Ahl hvis han tør. Dør han ikke. Sender det stedet bakover til Mette. Ikke så veldig mye risiko i angrepsspillet nå til Bodø/Glimt. Isolert sett så det nok fornøyde om dette skulle gå i havn med 1-0. Da har de i så fall vunnet og ikke tømt seg fullstendig for krefter. Ute til høyre nå Sjøvold som legger inn. Det går via et Vålerenga-bein til et hjørnespark fra høyre. Sjøvold som har vært ganske så usynlig, men det vel kanskje også en Bekkstrøm da, og ikke være så veldig synlig, for da har man som regel klart seg ganske bra og ikke blitt sendt i pølseboden. Og nå gjør så klart for et Vålerenga-bytte her, og også et synes med dobbeltbytte hos Bodø/Glimt. Jeg ser Bassi og Saltnes som står og får sin aller siste instrukser. Vi tar hjørnesparket til Bodø/Glimt først. Blomberg som står utover skrudd midt i feltet. Al-Sami i mål! Bodø/Glimt dobler ledelsen! Haitham Al-Sami rager høyest! Ingen passer på Al-Sami for andre gang! Og da han sikker og sender Bodø/Glimt-fansen til himmels og gjestene opp i 2-0. Hadde jo en kjempemulighet på corner etter få sekunder av andre omgang. Da ble han ikke passet på, og så begår Vålerenga den samme dødssynden igjen. Og da det ingen tvil om at Alesami skal ha skåringen sin. Knuser Kolbein Finnsson i duellen. Det passivt forsvarsspill dette her av Vålerenga. Og Alesami, som en så god hodespiller, ingen problemer med å hente ballen i bakken og i mål. Vi har spilt i 76 minutter på Valhovin. Det Vålerenga 0, Bodø-Glimt 2. Det også Alesamis første mål i Eliteserien denne sesongen. Han jo faktisk en litt sånn farlig målskårer, Alesami. Men første skåringen hans på et år, faktisk. Skåret jo da sist i Eliteserien i seieren mot HamKam 3. august. Det jo ganske nøyaktig et år siden, 370 dager for å være helt nøyaktig. Men skåret også da i Mesterligaen mot Dortmund. Det bare 241 dager siden. Poenget det begynner å bli lenge siden en Alesamis skåring, men denne smaker nok godt for mannen som for bare et par sesonger siden spilte for en annen Oslo-klubb, nemlig KFM. Og nå det også et dobbeltbytte hos begge lag. Det Ole Sæter og Håkon Sjåtil som kommer inn for Vålerenga. Og hos Bodø Glimt så det da Ulrik Saltnes og Daniel Bassi som kommer inn. Utgår Ola Brynildsen og Sondre Auklend. Mens da hos Vålerenga så det kanskje litt overraskende, i hvert fall for meg, Mathias Grundetjern som går ut, og ikke Mohamed Ofkir, som jeg hadde tippet, som går ut. I tillegg da til Tial som går ut da for hjemmelaget. Vi i gang igjen. 77,5 minutt spilt. Nå må det skje noe ekstraordinært hos Vålerenga om de skal få med seg poeng her og ikke rykke på sitt andre strake tap, både i Eliteserien og på hjemmebane. Så kan vi jo, jeg kan jo gjerne gjenta da den skrekkstatistikken til Vålerenga som vi var inne på før kampen her, nemlig at i kamper hvor Vålerenga har 75% eller mer fylt opp tribunene på hjemmebane, så ender det som regel i tap for Enga. Mens i kamper hvor det 75% eller mindre, så det ofte så det et strålende snitt på 2,7 poeng per kamp. Så de opprettholder i hvert fall denne statistikken, Vålerenga, selv om det en statistikk de nok ikke så veldig fornøyde med. Vålerenga som vinner et innkast på midtbanen. Hvis du tar det litt kjapt, Kir Olsen får ikke lov til det. Rajkovic som til slutt blir kastet mot, får på seg en spiller. Det Mette som lager et nytt innkast, bare en 5-6 meter fra dørlinja. Ute til høyre. Så det litt stillings- eller ballkrig. Da det Rajkovic som til slutt får ballen ute til høyre. Han prøver å skyte, men det et svagt skuddforsøk. Den ballen havner langt, langt, langt oppe hos der Bodø-Glimt-supporterne står. Nå står Vålerenga-trener Johannes Mosgaard med begge enda i lomma. Litt mer resignert enn det var for noen minutter siden. Det svagt forsvarsspill altså, på denne scoringen hvor Alesami sørger for 2-0. Går opp i mellomrommet mellom Finnsson og Nesberg. Ingen av de som helt klarer å plukke han opp. Og det for dårlig, rett og slett. Men Alesami og Bodø-Glimt, de strålende fløyd med at han får seg en ny eliteserieskåring. Så kommer det et tidlig innlegg her fra Finnsson. Det Karl Lange nå på 20 meter som skyter, men det et grusomt tre, for ballen den seiler 15 meter til side for målet til Nikita Haikin. Litt sånn desperasjon nå muligens over det Vålerenga foretar seg. Glimt som spiller seg ut kort til Haikin, som til slutt dunkler den opp mot Daniel Bassi. Vålerenga som tar et innkast. Rajkovic som prøver å vende bort Ulrik Saltnes, klarer ikke det. Så det hyggelig da å se at Ulrik Saltnes tilbake på banen. Han har vært skadet da i flere uker. Det jo en viktig mann å få tilbake igjen da, med tanke på dette tøffe kampprogrammet Bodø-Glimt har fremover. Det jo garantert et europeisk seriespill denne sesongen, men om det blir Europa-ligan eller om det blir Mesterligan, det vet man ikke ennå. Spilte da 3-3 mot Union Saint-Gilloise i midtuka. Og har jo med det et ganske så fint utgangspunkt før returkampen på onsdag. Det Hedvang som har ballen hos Vålerenga. Slår den ut mot Kolbein Finnsson ute til venstre. Så endrer den I beina på Kutulano og innkast for Vålerenga midt på banen. Vi har spilt i 81 minutter. Det Vålerenga 0, Bodø-Glimt 2. Ole Sæter nå. Hyggelig også å få se han på banen da. Har jo også slitt voldsomt med skader. Venter jo fremdeles på sin første scoring for sin nye klubb. Blir jo hentet da fra Rosenborg før denne sesongen her. Etter å ha vært fullstendig iskall under Alfred Johansson. Skåret bare en mål. Kommer bare ett mål forrige sesong. Men fikk ikke så veldig mange minutter å score det målet på da. Men har ikke helt fått det til heller i hovedstaden. Nå det Lukas Ravn-Haren som har ballen for Vålerenga. Litt stillestående nå. Bodø-Glimt har samtlige spillere bak ball. Nesberg, Vålerenga ballen midt på Bodø-Glimts halvdel nå. Midt på banen omtrent. Petter Strand, rettvendt, finner Mohamed Ofker som har vært mye dypere I banen etter pause. Sender tilbake til Aron Kiel Olsen. Kjell Olsen tilbake til Ofker, ute til høyre. Har noe rom her, det Ole Sæter som har lyst på den ballen inne I boksen. Får den nesten, men ballen blir headet unna foran føttene på Trønderen. Fra Siksaker, og Bodø-Glimt får et frispark. Tempo har dalt litt, nå må det jeg innrømme. Mye luft som gikk ut av ballongen til Vålerenga på den scoringen til Alesami som sørget for 2-0. Nå kommer det et nytt bytte, og det også en skadeplaget spiller som får noen minutter på tampen her. Det Odin Thiago Holm som byttes ut, der byttes inn, utgår Karl Lange. Odin Thiago Holm da, som på lån. Det var jo Vålerengas dyreste spillesalg gjennom tidene. Gikk til skotsk fotball I Celtic. Fikk det ikke helt å stemme der, ble utvist I debuten sin I Mesterligaen. Og skal prøve å få litt fart på karrieren sin igjen i Oslo. Enn så lenge som han bare sett glimtvis av det han kan. Når han har fått noen minutter her og der. Men det jo I hvert fall en offensiv kraft da. Så det tas grep I hvert fall fra Vålerenga-trener Johanne Mosgaard når Sjåtil og Sæter og Holm kom inn. Nå det Ulrik Saltnes på 20 meter som finner Daniel Bassi nesten. Eller han finner Daniel Bassi, men passingen litt for lang. Og de må starte litt angrepet på nytt igjen, Bodø-Glimt. Passingen nummer to, den sitter heller ikke. Mohamed Ofker nå med ballen inn I egen boks. Vålerenga spiller seg fint gjennom. Nå det litt kontriksrommet for Rajkovic. Finner Lukas Ravn-Haren. Det mye rom nå ute til venstre hvor Ole Sæter kommer. Ole Sæter, en mot en mot Sjøvold legger inn tidlig. Der keeper Nikita Arken. Nå holder ballen I fast grep. Tendenser hos Ole Sæter, så prøver å overraske med tidlig innlegg mot Lukas Ravn-Haren, men det lykkes ikke helt for løven fra Singsaker, vel som han kaller seg selv. Nå det altså ellevelt lavt balltempo hos Bodø-Glimt. Det Alesami og Bjørtuft som makser passninger seg imellom, og når det ikke noe særlig press heller, så det veldig greit å være Bodø-Glimt-spiller. Ute til høyre nå, det Kitolano som ser et innleggsmuligheter. Senere ser det bakover til Ole Didrik Blomberg, som ser Patrick Berg på 16 meter. Ute på hjørnet av 16 meter nå, tilbake til Blomberg. Sender enda lenger bakover til Høyrebekk Sjøvold. Finner Kitolano inne I 16 meteren, tidlig innlegg. Det går rett I beina på Mohamed Ofker. Ole Sæter, så blir han lagt I bakken. Det et soleklart frispark vender unna Haitham Alesami, og så vil de fleste her på banen ha et gult kort på Alesami. De bønnene blir ikke hørt, men Vålerenga får I hvert fall frisparket. Det Kolbein Finnsson som har ballen nå med sine grønne fotballsko og lyse hår. Sender enkelt tilbake til Aron Kiel Olsen. Nesberg som helt stillestående med ballen I beina, ser etter alternativer. Petter Strand gir han alternativer, men så gir han ballen tilbake til Nesberg ansvaret også da. Så det Sjåtil tilbake til Petter Strand, har med seg alternativer både til høyre og til venstre. Tråkker på ballen, virrer og vender litt Petter Strand. Tilbake til midtstopperen. Nesberg. Ole Sæter peker I bakrom at der det rom. Han får også til slutt ballen, men det blir mer en hodeduell mot Haitham Alesami. Den kommer sistnevnte best ut av. Vålerenga beholder ikke nok ball da, men det har skjedd ganske lite foran målet til Nikita Haiken nå de siste minuttene. De var jo veldig, veldig nære da Mathias Grundekjern headet til stolpen, så kunne ha gjort 1-1. Og så da, kvarteret senere, så ble det 2-0 til Bodø Glimt. Kommer en ny langpassing mot Ole Sæter. Det litt umotivert mye av det angrepsspillet til Vålerenga akkurat nå. Ole Sæter som ber om ball omtrent ved hver eneste anledning, men muligheten ikke alltid så god. Så kommer Sæter med en ball, og så da Vålerenga! Skåring ut av intet. Ole Sæter får assisten sin, og det Gabriel Rajkovic som setter sin første for Vålerenga. Ah, plutselig så det kamp igjen. Ah, den der! Det en merkelig skåring. Altså, det Bodø-Glimt som spiller seg ut, og så det Aron Kille Olsen som på første touch sender til Ole Sæter, og så nesten i blinde så finner han Gabriel Rajkovic på 16 meter. Han trekker innover, skyter mot lengste hjørne, ballen går via hansken til Haikin i stolpen og akkurat over mål! Og da det Vålerenga 1, Bodø-Glimt 2. Vi har straks spilt i 87 minutter. Ja, den der altså, det viser hvor fort det kan gå i fotball da. Det var et Vålerenga som så ut som de bare ventet på at dommer skulle blåse i fløyta på siste gang her. Og så det en dårlig Bodø-Glimt-pasning. Og så går det 2 sekunder, og så ballen i mål. Ja, det er fotball, folkens. Det ikke over her, altså. Spilt i 87 minutter, som sagt. Det blir nok lagt til det har vært en del bytter, så det blir nok lagt til i hvert fall 4 minutter. Så Vålerenga har tid på å gjøre det på seg, mens nå det nok noen Glimt-fans som ble adskillig mer nervøse. Nå det fint som dette kan være en liten vitaminutsprytning. Kommer det tidlig innlegg mot Ole Sæter, men det et svagt innlegg av islendingen til Vålerenga. Og Haiken plukker, passer ut til Bjørkan som har kommet inn. Lang ball mot Helmersen. Taper duellen, Petter Strand. Ofkin som prøver å spille gjennom Sæter. Litt dårlig kommunikasjon de imellom. Så det Kille Olsen som henter mot Sæter. Sæter bryster ned. Sender nesten ut mot Finnsson, men så bryter Ole Didrik Blomberg den. Nå kan Bodø Glimt punktere kampen. Petter Strand klarer ikke nå ballen, men det gjør til slutt Ivan Esberg. Og så blir han meid ned av Blomberg. Frispark til Vålerenga. 17 meter fra eget mål. Så det igjen flere som vil ha et gult kort på Blomberg. Men det faktisk meget smart gjort av Blomberg dette her, fordi han skjønner at han for sen og trekker til seg beina. Så det faktisk bare kroppmagen til Blomberg som takler Nesberg. Så det en helt riktig avgjørelse, dommer Siver Damland, og ikke gi gult kort til Bodø Glimts bergenske høyre ving. 88-40, stå på klokka nå. Det Vålerenga 1, Bodø Glimt 2. Skåringen kom da bare for halvannet minutt siden, Gabriel Rajkovic. Og nå det Vålerenga som plutselig ser mye friskere ut enn de gjorde for 2 minutter siden. Han som spiller vegg med Sæter. Så kommer det en befriende tå fra Bodø Glimt på Daniel Bassi som nesten får tak i ballen. Og så det litt klabb og bab på cirka 40 meter. Nå det Ofkir som blir revet i ryggen. Og Vålerenga beholder ball ved vei frispark. Får ikke det Bodø Glimt, så kommer skuddet! Åh, det så nærme det! Det så nærme, jeg ser den i mål et øyeblikk der! Det går i nettveggen på feil side av stolpen, sett med Vålerenga inne. Damen Mohamed Ofkir som krangler den ballen med seg. Og fra 17 meter så skyter han mot nærmeste hjørne. Og den ballen, det nettsus! Men den går utenfor stolpen. Det 30 sekunder igjen av ordinær tid. Vålerenga nå som angriper. Kommer en ny bølge nå. Ole Sæter sender ballen til Lukas Haren som tar en såkalt Ronaldo chop. Finner Gabriel Rajkovic som prøver å finne Ole Sæter, men det en svak passning av Rajkovic. Og så må det ha en frispark til Vålerenga. Nei, sier dommer. Så det nytt skudd. Det går via en Vålerenga-spiller. Du får ikke med Nikita Haiken med seg som redder den ballen her. Det litt skuddvillig nå plutselig Mohamed Ofkir. Og så må Sæter opp og jakte for at Haiken ikke skal bruke mer tid enn nødvendig. Der 90 minutter spildommer. Han, ellers fjerdommer da, velger å vise 4 minutter på tavla. Vålerenga har 4 minutter på seg til å få med seg et resultat. Hvis ikke så blir alle 3 poengene med Bodø Glimt nordover til Aspmyra. Og så det vel et frispark til Kolbein Finnsson. Sparken når Blomberg går i hodeduell. Og så Vålerenga-benken rasende på den avgjørelsen der. Da kan dere jo gjette, kjære radiolyttere, at dette en anledning for Bodø Glimt til å bruke litt tid. Aldri noe tvil her om at det knotter i hodet på Blomberg, så Du kan gjerne mene at Bodø/Glimt bruker tid der, men at det knottkontakt I tinningen, det det ingen tvil om. Så der har jeg I hvert fall forståelse for at Ole Didrik Blomberg har vondt. Han kommer seg opp igjen på beina relativt raskt. Glimt som 11. Og han skal ta frisparket selv. Dette ser ut til å bli tatt kort. De har snart spilt et minutt av tilleggstiden allerede. Det Vålinga 1, Bodø/Glimt 2. 4 minutter tillegg, 3 minutter gjenstår av de. Der kommer Blomberg, og så mye rom ute til venstre med Bjørkan, hvis ikke den passingen blir litt for lang. Nei, da, det en fantastisk vektet passning. Og så det Bjørkan som dribler, kommer seg innover I 16 meter. Skal Bjørkan avgjøre det for Bodø/Glimt? Nei, skal han ikke. Vålerenga som bryter, og nå kan de se det de kontre. Lang ball mot Sæter, og så det et viktig touch der fra Odin Bjørtuft, som gjør at den ballen akkurat ikke når Sæter, som har notert seg for I hvert fall et målpoeng da, I denne kampen her. Lang ball fra Sjøvold mot Kolbein Finnsson egentlig, venstrebekken til Vålerenga. Ikke nærheten av nå noen med gul drakt. Finnsson må sende bakover til Petter Strand, finner egen midtstopper I Kiel Olsen. Kiel Olsen som sender ut til høyre. Så må Vålerenga bruke litt tid, finne til slutt Odin Thiago Holm, som har en meget fin passing ut til venstre med Finnsson igjen. Finnsson som har vært aktiv I denne kampen, finner Petter Strand. Den skallede midtbanespilleren til Vålerenga, Finnsson, som tar en skuddfinte på Kitolano. Strand igjen som mottar ballen. Vålerenga med ballen opp dypt inne på Bodø/Glimts ballandel. Ser etter rom hvor det muligheter for å skape noe. Tilbake til Petter Strand, langt ute til venstre. Så kommer det en lovpassing mot Lukas Haren som header innover I feltet. Hvem vinner den? Den vinner Glimt. Andre ballen, og så vil det være straffespark. De vil ha straffespark på Vålerenga. Ole Sæter som slår oppgitt ut på armene mener at han blir dratt. Amland han foretar seg absolutt ingenting. Det jo en mølje av blå og gule spillere inne I 16-meteren. Det umulig for meg I hvert fall å se om det var en berettiget sak eller bare et ødelite håp. Så kommer det en ny gjennombrudspassing mot Sæter. Men der Nikita Haiken igjen fint fremme også. I tillegg så det en offside på Sæter. Og da det igjen en anledning for Bodø/Glimt til å bruke tid. Og så ser vi muligheten igjen her. Vi får se hva som skjer. Det vel en ganske 50-50-duell med Bjørkan og Ole Sæter, hvor begge to roper på forskjellelse. Det virker som at begge to like gode der, mener dommer Amland. Ikke noe var som skal inn og sjekke her. Ikke straffespark til Vålerenga. Vi har spilt I 93-15. Det altså bare 45 sekunder igjen av tilleggssiden der. Vålerenga 1, Bodø/Glimt 2. Det ebber mot Bodø/Glimt seieren. Jeg mistenker at det skal bli spilt et lite minutt til her. Det har vært et par stopp I spillet. Og så det et Vålerenga frispark når Sjøvold går på foten til Lukas Haren når sistnevnte skal klarere. Og da det Hedvall, siste skansen, keeperen til Vålerenga, som skal ta det. Han har rakett I støveren. Av venstrebent. Og da alt av Vålerenga-spillere inne på Glimts halvdel. Den kommer der mot Finnsson I duell med Kitorano. Finnsson vinner den andre ballen. Den havner inne I 16-meteren. Men der Glimt konger. Men Vålerenga de overtar ballen. De har spilt I 94 minutter der. Vi på overtiden. Tilbake til Petstrand. Ute til venstre for Finnsson. Får på seg Kitorano. Så kommer det tidlig innlegg. Og det blir et hjørnespark. Et hjørnespark til Vålerenga. Dette kan være det siste som skjer I kampen. Keeper Oskar Hedvall oppe. Samtlige står nå nesten på tribunene. Dette kan være den siste muligheten til å redde ett poeng mot Norges kanskje beste lag. Oskar Hedvall inne I boksen. 1,95 høy han. Muligens en mann å sikte på. Hjørnesparket blir tatt der. Midt I feltet. Heddes unna Bodø/Glimt. Og kampen over. Bodø/Glimt vinner. Bodø/Glimt vinner kampen, og så det noen store protester fra Petter Strand. Han mener at det noe som skjedde der, men Amland han har sagt at moroa den over. Bodø/Glimt, de vinner 2-1 over Vålerenga I Oslo, og legger press på Viking I kampen om serietittelen.
1: Ja, moro, det må vi trygt si at det vart for alle som glad I spennende fotball. Det ender altså Bodø/Glimt 2, Vålerenga 1, men det var kamp helt til siste spark på ballen, og det betyr at Bodø/Glimt, de vil være serieledere, de også efter den nästa kampen vi har på programmet, det alltså Viking Sarpsborg 08 Malmsborg 16-0 och det är 4 poäng som skiljer lagen, men Viking har alltså per nu då 2 kamper mindre spilt, vill ligga ha en kamp till gode på Bodø Glimt, så kampen om seriemesterskapet när den tid kommer, den lever i bästa välgående. Klockan 18:00 så är det avspark då mellan Start och Fredrikstad. Vill bara säga si tusen tack till alla som sender oss melding i NRK radioappen. Vi får inte läst upp alla, men jag får det med mig och det sätter vi väldigt pris på och får lov att dela den här härliga härliga fotbollsdagen med dere med 3 kamper till varandra, så får man med sig all moro, för det är alltså ja i rätt över 2 minuter igen till avspark och mellan Viking och Sarpsborg 08 och Lars Navestad, då är väl presset på Viking.
2: Då är presset definitivt på Viking. Da har Bodø Glimt fått sig en luke på 4 poäng i toppen av tabellen, men Viking har 2 kamper till gode och vinner de bägge dessa 2 så går det ju förbi. Men da må denne kampen mot Sarpsborg 08 här i eftermiddag vinnes, eller så är det ganske gode forspranget Viking hadde til Bodø Glimt i vår, det er spist opp. Men først skal det spilles, og det er et vikinglag som har for vane å vinne her på banen, sin egen bane i Ottovågen.
1: Ja, og vi kjører på videre med avstemninga i NRK radioappen, og en av dem snakkesene som har vært og i Stavanger er jo rett og slett om Viking har en bred nok tropp da, til å kjempe på flere fronter med Europakamper i midtuka, og der er vi veldig interessert til å høre hva dere lytter av med om saken. Gå inn i NRK radioappen og gi din stemme rett og slett. Lars, og det her er noe som snakkes om i og rundt Stavanger, Lars.
2: Det gjør det definitivt. Dette er jo en situasjon Viking skal inn i nå, som Bodø Glimt, som nettopp spilte, har levd med og tilpasset seg gjennom flere sesonger med Europaspill. Nå skal Viking i gang om halvannen uke, høyst sannsynlig, mot Dynamo Zagreb i en første playoff-kamp som kan ende i Champions League og som i dårligste fall ender i gruppespill i Europa-ligan, og da blir det masse kamper utover høsten og vinteren for Viking, i tillegg til de kampene som skal spilles i hjemlig serie. Og da er jo altså spørsmålet som du er inne på: har Viking en brei nok stall til å gjøre de rulleringene? Har man god nok kvalitet blant de nest beste, slik at man iblant kan spare de beste? Det gjenstår å se. Nå er kampen her i gang på Lysarena, og det er Viking som går i angrep. Ball mot Edvin Austbø, men den kan Klaus Niukuri skjerme enkelt ut til innkast for eget lag. Så er det Sarpsborg som har ball og som kan sette i gang. Et angrep som fisler ut i lite. Viking spiller inn til egen keeper og kan sette i gang, men det er Sarpsborg som plukker opp den. Bryter Viking igjen på Sarpsborgs halvdel. Edvin Austbø helt ute på venstre kanten. Drar seg forbi. Inn mot Ølina. Legger inn. Og så heddes det gjennom hele feltet. Ja, der var Viking veldig nærme. En kjempeåpning på denne kampen. Så får Viking i stedet må nøye seg med et innkast på høyde med 16-meteren til Sarpsborg. Så skal vi etter hvert få se om vi får justert litt lyd, så man får inn lyden fra et fullsatt stadion der. Langt inn fra Zlatko Tripic. Heddes ut av Sarpsborg i første omgang. spilles ut i andre omgang. Ruben Alte gjenvinner for Viking på 20 meter. Skyter, men rett på keeper Leander Øy. Ja, Viking som har tatt tak i dette fra start.
1: Kan jo minne om i mellomtida at vi har en avstemning i NRK radioappen. Tror du som hører på at Viking har en bred nok stall da, til å kjempe på flere fronter utover høsten, eller blir det for tøft? Har de lært noe av Bodø Glimt sine prestasjoner? Inn i NRK radioappen og avgi din stemme, og så er det altså duka for Viking mot Sarpsborg 08.
2: Ja, og det er Viking og Gianni Stensnes som har ball i eget forsvar.

I egen zone. Vi kan ta rask lagoppstillingen til gjestene fra Sarpsborg først. Leander Øy I mål. Klaus Niukuri på bekken. På høyre bekken. Anders Hiim på venstre bekk. Marius Lode og Bjørn Inge Utvik som stoppere. Så det en slags dyp midtbane. Toer med Aymar Skjær og Sander Kristiansen. Andreas Nibø sentralt på midten. Sondre Sørli på en slags høyre kant. Olaus Garsheim på venstre. Og Daniel Karlsbakk som fyrtårn på topp. Det ti av de 11 som startet mot Molde sist. Eneste endring Skarsheim som kommet inn for Noah Williams. Så det Viking som kan overta. Evin Austbø oppover på venstre siden for Viking. Sarpsborg tilbake med nok folk. Stopper litt opp, men Austbø kan trylle med den. Ta med seg Vetle Auklend I støtte. Viking må begynne litt på nytt. Spiller mot 11 Sarpsborg-spillere fra 25 meter og inn. Vi må litt tilbake ordne opp. Helt inn til keeper Arild Østbø, som I forrige kamp mot Start fikk tilbake plassen etter å ha vært ute både ved skade og vært litt på benk. Svarte med en kjempekamp og var vel hovedgrunnen til at Viking reiste fra Kristiansand med 3-0 seier. Se om har like god dag I dag, keeperveteranen til Viking. Da det Zlatko Tripic dypt nede og henter frakteballen helt over på motsatt side. Vetle Auklend spiller vegg og får en corner. Spiller vegg der med Edvin Austbø. Innlegget går via et Sarpsborg-bein og til kampens første corner. Det vi har spilt drøyt 6 minutter på en fullsatt lysarena. Fotballinteressen I Stavanger, den enorm. Har bare holdt seg på det høye nivået etter seriegullet I fjor høst. Corner fra Vikings venstre side. Zlatko Tripic som tar absolutt alt. Der kommer ballen inn I feltet. Sarpsborg får headet ut. Bjørn Inge Utvik god I lufta, god også der. Men Viking overtar på motsatt side. Ruben Alte, som en veldig sjelden start for Viking. Viking holder ball, men presses godt av Sarpsborg. Viking vinner innkast på høyde med 16 meteren til gjestene. Men ikke noe langt fra Tripic denne gangen. Så det blåst offside. Da kan vi ta også Vikingslag. Arild Østbø altså I mål. Sondre Bjørsol som høyrebekk. Vetle Auklend som venstrebekk. Henrik Heggheim og Janne Stensnes som stoppere. Så det Kristoffer Askildsen I dag som sentral midt for Viking. Med Ruben Alte og Simon Kvia Egeskog som indreløpere. Og kjent fronttrio Peter Kristiansen I midten, Zlatko Tripic og Edvin Austbø på hver sin kant. Der Kristoffer Askildsen altså et slags tredjevalg sentralt for Viking. Det jo Joe Bell sin normale plass. Han småskadet, og hans gode unge vikar Tobias Moy ute med karantene. Dermed det Kristoffer Askildsen som har hatt en strålende sesong for Viking, som går inn fra indreløper til

sentralt I det Viking kommer inn I 16-meteren til Sarpsborg. Kommer til en avslutning der Edvin Austbø. Men ikke godt nok. Rett på keeper Landerøy. Ruben Alto altså inn på midtbanen for for Tobias Moi for Viking. Og I forsvaret så Viljar Vevatne plassert igjen på benken etter en veldig sjelden start mot start sist. Spilte strålende der, veteranen som stopper, men har ikke fått fornyet tillit når Giannis Stensnes er tilbake fra karantene. Kommer Sarpsborg. Legger press på Vikings 16 meter. Innlegg inn. Heddes delvis ut. En gang og en gang til. Viking får den ut på midt på egen halvdel. Der plukker Sarpsborg opp og kan legge på et trykk. Der kommer et innlegg. Helt inn til I klippene til rosa kledde. Arild Østbø som kan roe ned så mye som dommers nedtelling tillater. Klarte det akkurat. Lang ball mot Austbø, som nå har vandret over på høyre kant. Han og Tripic bytter jo gjerne flere ganger I løpet av en kamp. Og hvilke flanker de holder til på. Tripic på venstre. Prøver å dra seg forbi Nukuri. Blir dratt I armen. Får et frispark. Ingenting å si på det. Helt ute. Et korridorfrispark. Helt ute ved, nesten ute ved sidelinja. Tripper skal også ta det. En fin, ok innleggsposisjon. Viking stiller opp hodesterkt på 16 meter. Kommer langt, hardt innlegg helt over på motsatt kant der Austbø stoppes I sitt finteforsøk. Ruben Alte plukker opp. Kommer innlegget fra Sarpsborg. Nei, for Viking. Via et Sarpsborg-bein og ut til nytt hjørnespark for hjemmelaget. Det jo et Sarpsborg-lag med mange spillere som på hjemlige trakter. Hele forsvarsfireren til Sarpsborg født I Rogaland. Og på topp jo Daniel Karlsbakk den eneste som har Adisse. Og nesten rett inn til keeper. Eneste Sarpsborg-spiller av disse Sarpsborg-rogalendingene som faktisk har en fortid I Vikings mørkeblå drakt. Kommer Sarpsborg. Men Viking godt hjemme. Og Sarpsborg sliter med å finne rom. Det et vikinglag som godt over gjennomsnittet interessert I å rette opp inntrykket og revansjere kampen mot bortekampen mot Sarpsborg. Første kamp etter VM-pausen. Så den foregikk I Sarpsborg, og da vant Sarpsborg 1-0 etter en svært bleik vikingprestasjon. Kommer Sarpsborg på høyre siden, går til dørlinja, kommer innlegget over alle, og så heddes den ut til corner. Sondre Bjørsol hedder den til gjestenes første corner. Var Sondre Sørli som kom seg til linja. Fikk lagt inn et godt og innlegg vrient for vikingforsvaret. Og en presset Sondre Bjørsol måtte bare hedde den ut til dagens første Sarpe-corner. Inn I feltet, utover skrudd. Og så skytes det I stolpen! Sarpsborg avslutter halvvolley I stolpen. Det ikke over innlegg. Over Utvik, og ballen ruller gjennom hele feltet
kampens største sjanse i stolpen fra Sarpsborg. Den hadde ikke Arild Østbø klart. Ja, det var Aymar Sheer, Iraks landslagsspiller, som avsluttet. Men dessverre for han og Sarpsborg noen centimeter for mye til høyre. Og dermed ble det stolpe ut i stedet for stolpe inn for bortlaget. Dermed står det fortsatt 0-0 mellom Viking og Sarpsborg i det vi nærmer oss kvarteret spilt her i Stavanger. Kommer Viking, men upresist mot Bjørshol. Sarpsborg kan overta. Lang ball fram i Ingemannsland. Simon Kvie Egeskog mister, men Viking vinner tilbake. Askildsen er rolig med ball. Det er altså et vikinglag som snart skal ut og spille Europa. Og vi har spurt dere lyttere om Viking har den bredden i stallen som skal til for å kunne konkurrere både i innenriks og utenriks. Er stallen til Viking god nok til også å kunne henge med i et Europaspill? Du kan gi ditt svar inne på radioappen til NRK. Viking og Stensnes med ball. Kommer en fin krosser fra Askildsen. Den når Zlatko Tripic helt ut ved hjørneflagget. Ball inn i feltet via et Sarpsborg bein og ut til ny corner for Viking. Ja, der ser man bort fra denne meget giftige avslutningen til Skjer i stolpen. Så er det Viking som har ført det første kvarteret her i Stavanger. Men ikke kommet til de helt store mulighetene. Det er det Sarpsborg som har gjort. Kommer corneren inn i feltet. Over de fleste heddes ut igjen av Utvik. Men Viking vinner ball rett utenfor 16-meteren. Kommer Edvin Austbø ikke forbi, og i stedet kan Sarpsborg komme. Men det er litt for få som er med. Og der går de også i offside. En offside som store deler av stadion så noen sekunder før det halvtunge flagget fra linjemannen kom. Og banen som blåste offside, det er Tore Hansen som er sjefsdirigenten eller styrer dette oppgjøret. Det ble to ganger uavgjort for når disse to lagene møttes i fjorårssesongen i serien. Uavgjort både i Stavanger og Sarpsborg. Og så vant Sarpsborg semifinalen i cupen mot Viking. Og så har de altså vunnet seriekampen for ikke mange uker siden. Så et lite overtak kan kanskje si at Sarpsborg har. Burde ha selvtillit i hvert fall i møte med dette vikinglaget.

0: Rolig balltempo nå. Sarpsborg som prøver å finne rommene, men det upresist ut til kast for hjemmelaget. I det sola titter fram i Stavanger. Det første gang I dag. Det et litt småsurt vestlandsk sommervær. 15-16 grader, regn I lufta, og litt vind, men altså et kort glimt av sol, som over I dette øyeblikk. Sondre Sørli, Sarpsborg har frispark midt på Vikings halvdel, køler den inn, heddes ut av Stensnes. Bare opp I ingenmannsland der Sarpsborg kan plukke opp. Jeg må helt inn til egen keeper og begynne der, hos Leandrøy. Prøver en lang en mot Nykuri. Når ikke fram. Tatt ut nok dybde der, Vetle Auklend. Hvis storebror og hans klubb Bodø-Glimt altså vant mot Vålerenga. Rett før denne kampen var satt et press på Viking. Må vinne her Stavanger-laget hvis de skal klare å holde den lille håpet om å beholde den topoengs luken til Glimt. Og da må det produseres mer. Viking har hatt mye ball de første 20 minuttene. Fått cornere. Et par av de halvfarlige. Men de store mulighetene til å score mål, det har ikke Viking klart å produsere til nå. Sarpsborg som nærmest med et skudd I stanga. Men det står fortsatt 0-0. Det vi har passert 20 minutter. Så vinner Vikingball. Ruben Alte. Tar med seg Zlatko Tripic. Går til dørlinja. Legges inn. Over I bak I feltet så kanskje skytes. Og så skytes det. Og så slår den I et Sarpsborg-bein. Og så dupper den bare inn til keeper Leanderøy. Eidvin Ausbø som plutselig fikk ballen på 10-11 meter, men måtte ta et ekstra touch og skaffe seg bedre posisjon. Og da var skuddet blokkert av Sarpsborg. Kommer Sarpsborg I stedet inn I Vikings boks. Kommer seg til dørlinja. Ballen fri. Det skytes rett over. Ja, det var en ny stor mulighet fra Sarpsborg. Rett etter at Viking hadde hatt en enorm mulighet. Og Viking fikk aldri klarert skikkelig. Og så kommer en avslutning. Det var vel fra Olaus Skarsheim som polerer tverleggeren, eller krysset, rett over. Men fortsatt ingen tellende resultat. Kommer Viking, Zlatko Tripic, krommer nakken ut til Spø. Ja, nå skjedde det mye her. Kommer innlegget over hele feltet, så ballen fri. Sarpsborg får ut, ikke avklart med en gang, men så får de kontroll helt ute på siden. Så det Viking som får et frispark. Kristoffer Askelsen blir røft behandlet. Frispark midt på gjestenes halvdel. Kan Viking flytte opp folk? Jeg så jo tendenser der for I angrepet, muligens, at det et lite samkjørt Viking-forsvar. Inn fra Zlatko Tripic. Heddes bakover I feltet av Sarpsborg. Viking og Peter Kristiansen holder ballen. Går rundt kort til rødlinja. Legger ut. Og så har ballen vært over dørlinja. Til nye vikingkorner, ja. Tråklet seg gjennom der, Peter Kristiansen. Dansken har vært litt usynlig første, denne første halve omgangen. Men der viste han seg fram. Ja, de fire bak hos Viking, så er det vel egentlig bare Gianni Stensnes som tilhører den på en måte klare første oppstillingen. Så det er et lite samkjørt forsvar inn fra Zlatko Tripic. Skrus, men rett I klypene på Leander Øy. Gjør en god inngripen der. Henrik Heggheim er midtstopper I dag, er jo tidligere midtstopper. Men har blitt omskolert til høyre bekk. Men har jo gått tilbake på gamleplassen nå, når Falkner, Bertelsen og... Falkner og Bertelsen skadet. Så... Er det Viking som får frispark? Og så det Olaus Garsheim som får gult kort etter å ha holdt og holdt I Ruben Alte og ikke sluppet han fri. Og for å gjøre oss ferdig med forsvaret til Viking så en litt smårusk hos flere bak der. Som gjør at man må stille litt med andre valgene. Kristoffer Haugen har litt smårusk. Og når Henrik Heggheim måtte inn I midtforsvaret, så ga det behov for å sette Sondre Bjørsol, som har vært andre valget på Høyrebekk, inn på Høyrebekken. Og så Vetle Auklend inn for Kristoffer Haugen på venstre. Mye altså omrokeringer I vikingforsvaret. For å se om det, hvordan det påvirker samspillet. Videre. Nå det Sarpsborg som har innkast på høyde med Vikings 16 meter. I det dagens andre solgløtt kommer. Presses Sarpsborg helt tilbake. Utvik må spille hjem til keeper, egen keeper. Og Sarpsborg må sette I gang på ny. Prøver langt mot Karlsbakk. Heddes ut av Viking. Forlenges av Kve Egeskog. Men bare ut til kast for Sarpsborgs Karmøy Burundier. Klaus Mjukuri. Ja, taper ballen I duell med Zlatko Tripic. Zlatko Tripic som får et nytt frispark. Sint nå. Vikings kaptein mener han blir tatt ofte. Og at konsekvensene etter hvert bør bli større for Sarpsborg-spillerne. Sannsynligvis I form av kort. Frustrert nå Vikings herfører. Som får ballen kort fra Vetle Auklend. Og så får Auklend tilbake ballen. Fint løp. Inn, men innlegget for dårlig med Auklend. Vinner ball tilbake. Kan komme seg til dørlinja. Men får ikke slått inn. Sarpsborg får ryddet unna. En viking på hugget. Vinner ballen raskt tilbake. Egeskog ut til Zlatko Tripic. Innlegg, lavt innlegg. Som Sarpsborg kan ta seg av. Skarsheim. Fri ball ut mot Sondre Sørli. Dårlig passning. Sørli må tilbake for å hente den. Men Sarpsborg beholder ball. Går ballen motsatt og kommer en krosser tilbake til Sørli. Prøver å legge igjen, men legger bare igjen til Tripic som mister. Så det en duell der, men ballen går. Karlsbakk til linja, og så heddes det. Det heddes fra Andreas Nibe. I god posisjon, kommer i full fart inn i feltet der, dansken. Men ballen kommer nesten litt raskt på han. Godt innlegg fra Karlsbakk. Men får ikke orientert seg ordentlig Nibe, og headingen går over målet. Utspill fra Arild Østbø. Langt mot Bjørsvold. For langt ut til kast for Sarpsborg, midt på egen halvdel. Ja, kommer Sarpsborg Viking litt uorganiserte nå. Ut til Sørli, inn i 16-meteren. Ballen tilbake. Og så er det en dårlig avslutning med. Så kan Nukuri avslutte igjen, men rett til Vikingblokka. Der får Viking ryddet unna. Ja, der var det 2-3 skarpe muligheter for gjestene. Og litt dårlig avslutningskvalitet som hindret Sarpsborg i å gå opp i 1-0 her i Stavanger. Sarpsborg beholder ball før Bjørsvold vinner sin duell mot Skarsheim. Heggheim mot Egeskog i midten. Ikke klarer å beholde ball. Askildsen til Tripic, og som klarer å tre via Egeskog, som ikke får den med seg. Kommet helt inn i denne kampen Egeskog, og en del Viking tilhengere som mener han har hatt litt for mange kamper hvor Vikings indreløper ikke har fått ut det potensialet man vet han har. Nå kommer Sarpsborg i stedet. Sondre Sørli tar med seg Nkuri rett foran 16-meteren, prøver å tre gjennom Skarsheim. Men det lykkes ikke. Sarpsborg vinner tilbake ballen. Nå er det Viking som er upresise i forsvaret sitt. Innlegg fra Sarpsborg. Viking får headet ut. Sarpsborg holder ballen, men der får Ruben Alte kontroll. Nå har ingen gode alternativer framover. Må stoppe opp og ta med seg eget forsvar. I det vi har rundet en halv time, spilt i Jåttåvågen, Stavanger. 0-0 mellom Viking og Sarpsborg 08. Viking som var klart førende laget i starten av kampen, men har jevnet seg ut spillemessig. Det ligger an til en ny jevn kamp mellom disse to lagene. De har det vært mange av. Viking med ball på sin høyre side. Edvin Austbø drar seg inn i banen og har med støtte. Prøver framspill mot Ruben Alte. Når ikke det. Viking Sarpsborg kan vinne tilbake. Spiller seg fint ut fra eget forsvar. Kan sette i gang noe med Nkuri. Men Viking presser høyt. Tvinger Sarpsborg til å spille helt inn til egen keeper. Og Viking tvinger gjestene til å spille feilvendt nå. Spiller ball mot eget mål. Der kommer en forløsende fra Sander Kristiansen ut til Nkuri. Fin stikker til Karlsbakk inn i Vikings 16 meter. Prøver å legge igjen. men litt for løs, og Viking kan overta, og nå Sarpsborg litt I ubalanse. Zlatko Tripic kan sette fart, blir tatt av Utvik. Går, Utvik går rett I kroppen på Tripic, uinteressert I ball, og ber om det gule kortet som Tore Hansen meget kjapt drar opp av brystlomma. Det var ren sabotasje av hjelmkledde Bjørn Inge Utvik. Som gjør at han må stå over neste kamp for, for Sarpsborg. Til Utviks forsvar skal det jo sies at når Zlatko Tripic krummer nakken og setter fart langs siden, så det ikke så enkelt å stoppe han med normale midler. Frispark tatt på tvers. Viking bygger heller litt rolig opp. Edvin Espe får kommer seg løs, får lagt inn I feltet. Headingen, men den blir ikke god nok. Den blir ikke fartig, og Leandrøy kan plukke den uforstyrret. Men en tendens fra Viking. Når kom seg fri der Edvin Espe.
1: Ja, og vi kan ta med for eventuelle nye lyttere at Bodø-Glimt, de vant 2-1 borte mot Vålerenga, og vi tar med at vi har en avstemning gående da med om Viking har bred nok tropp til å spille Europa. Så langt så det altså 70% som har stemt at det her tror jeg blir en tøff høst for Viking, men I kampen mellom Viking og Sarpsborg 08 så står det I hvert fall 0-0 etter 35 spilte minutter.
0: Ja, for så vidt tøffe 35 spilte minutter også for Viking. Det Viking som har hatt ball mest og fører kampen. Hadde nettopp et skuddforsøk fra Petter Kristiansen fra 23 meter. En ikke spesielt farlig. Ingen av lagene har klart å score. Sarpsborg har vært nærmest med et skudd I stolpen. Og en annen skarp avslutning. Viking har ikke skapt all verden på spillinnehavet, ballinnehavet sitt. Han har hatt sin mulighet I også. Og det Sarpsborgs keeper som har ballen, spiller langt og upresist utover sidelinja. Vikingtrener Bjarte Lunde Årsheim viser at han har spilt toppfotball når han demper den ballen foran egen benk. Viking vinner kast. Foran Even Sel I Erbuen som trener Sarpsborg. Nå det to baller på banen. Det må ordnes opp I. Før Zlatko Tripic kan kaste I gang. Litt avventende stemning også blant de 15.000 eller noe sånt 15.000 tilskuere. Det så godt som fullt på stadion her I Stavanger. Fin ball ut til Zlatko Tripic helt nede ved dørlinja. Prøver å legge inn, men Klaus Niukuri på jobb og får blokkert den ut til nok et hjørnespark for Viking. Og Zlatko Tripic har vært mange av de I denne kampen. Men ikke så mye utbetaling. Der kommer en ny corner I overskudd over hele feltet. Og Sander Kristiansen med mannen I ryggen. Tør ikke annet enn å hedde ut til Elva Aymarcher. Tar ikke sjansen på annet enn å nikke den ut til nok et hjørnespark. fra andre siden. Slavko Tripic tar lett jogg fra venstre kornerflagg til høyre kornerflagg. Så ble det litt, litt liv I tilskuerne også. Der kommer corneren. Utover skudd. Så heddes! Og så Leander Øy på den og får slått den ut til corner. Ja, det var beste muligheten på cornerne til Viking til nå. Det var hodesterke Gianni Stensnes som heddet. Ny corner. Og der Leander Øy sterk og klar I feltet. Tar den med I fast grep. Kan sette raskt I gang. Og nå det 3-3, 3-4 for Sarpsborg. Viking raskt tilbake med flere folk, og Sarpsborg må begynne litt på nytt. Tok ikke helhjertet den overgangsmuligheten. Men kommer et innlegg. Svagt innlegg fra Nkuri. Sarpsborg beholder ballen, vinner den tilbake. Så takler Askildsen godt. Så vinner ballen, vikingballen tilbake, og nå det uorganisert Sarpsborg-forsvar. Vi får 4-5-6 mann tilbake, og da første muligheten ute, men så kommer Edvin Austbø legger inn. Så heter Sarpsborg ut, så skyter Viking I blokka. Nytt skudd fra Viking, I mål! I mål! I mål! Det 1-0 til hjemmelaget, og det Henrik Heggheim! Som lader børsa på 20-25 meter. Etter at flere baller blitt litt dårlig klarert fra Sarpsborg, så havner den litt ut I ingenmannsland. Og så dunker dagens midtstopper til mannen som egentlig spiller høyrebek, trukket inn I midtforsvaret. Samme det, han kan skyte da også. Og dermed det Viking som tar ledelsen. Det Sarpsborg som ikke får avklart skikkelig. Og så kommer skuddet fra 22 meter. Og det 1-0 til hjemmelaget etter 40 minutter I Stavanger. Et nydelig skudd som Leander Øy ikke hadde veldig mye. Og som han kunne gjøre med. Ja. Etter for så vidt kampbildet, så det ikke noe å si på at Viking får betalt for mange cornere. Det var jo et resultat av en corner dette her også. Selv om det Sarpsborg som har hatt de to største sjansene I kampen før dette, så det Viking som har hatt vært det førende laget. Og det ikke noe å si på det at de mørkeblå nå tok ledelsen 5 minutter før hvilen. Vi ser hvordan Sarpsborg, som har gått med på notene siste kvarteret, hvordan de svarer på dette. Ja, svarer med ball inn I feltet til Daniel Karlsbakk. Og så ballen fri, så skytes det rett over. Ja, så det blåst en offside også. Ja, der skjedde det mye. Så ut som Daniel Karlsbakk var helt fri. Og så ville Viking ha et frispark, så ble det en avslutning. Men til slutt så ble det, så vidt jeg kan se, et endte opp med en sånn det ble dømt offside. Uansett, Vikings ball og ingen ingen kjapp utligning for Sarpsborg, men de var nær. De skaper trøbbel. Så fikk Aymar Scheer for Sarpsborg gult kort for protester etter Vikingskåring. Kommer Viking igjen. Jeg tror nok Scheer mente han burde hatt et frispark I oppbyggingen til det angrepet. Ja, får vi se hvordan hvordan da Viking responderer på dette. De har jo ikke for vane på, I hvert fall ikke på hjemmebane, og legge seg bak når de har tatt ledelsen. Hadde jo særlig I fjorårssesongen en lei tendens til å havne under også på hjemmebane Viking, men klarer å snu det. I år har trenden vært noe annerledes. Nå det mye oppstykka. Spill her, et frispark. Nei, det ble et innkast til Sarpsborg. Lite effektivt spill de siste minuttene etter Sarpsborgs store sjanse og etter Vikings scoring. Lang ball fra målskårer Henrik Eggheim, men den upresis og treffer ikke Zlatko Trippic ut til nytt innkast for Sarpsborg. Som begynner bak, Bjørn Inge Utvik ser etter alternativer. Nå spiller stopper kollega Lode. Viking godt plassert med alle mann på egen halvdel. Gjør det vanskelig for Sarpsborg, men gjestene har klart også å spille seg gjennom forsvaret til Viking med flere anledninger. Og litt bedre presisjon så kunne det blitt ordentlig skummelt enda flere ganger. Nå vinner Viking ball. Ruben Alte. Vinner den. Ballen over til motsatt tide. Vetle Auklen setter opp Edvin Ausbø. Men får den litt bak seg, vanskelig å behandle den ballen. Og Utvik rutinert og god, får ryddet den unna, men Viking plukker den opp I det. Det vises 2 minutter ekstra spilletid I denne første omgangen. Som Viking altså leder 1-0, men der Sarpsborg ikke har vært uefne, som det heter. De har hatt muligheter, men nå kommer Viking. Zlatko Trippic får den med seg inn I feltet med et dårlig innlegg. Det var folk nærmere I feltet, men den ble helt over på andre siden. Der Edvin Ausbø kan utfordre. Spiller ut til Askildsen som drar seg inn I 16-meteren. Ja, så ble det en misforståelse. Men Viking presser såpass hardt at den litt dårlig orientert. Nykuri må ta den ut til nytt hjørnespark. Skulle vel egentlig prøve å skjerme den inn til egen keeper. Men så ble trafikken rundt ham litt hektisk. Og Nykuri tok ingen sjanser. Sendte den ut til corner. Innoverskrudd fra Zlatko Trippic. Der kommer den inn I feltet. Det går så opp og det på bakre stolpe. Og så det blåst. Så det blåst for et eller annet. Holding ser det ut som Tore Hansen markerer for. Og frispark til hjemmelaget. Litt vanskelig å se på reprisen hvor den, det fant sted. Det var tidlig til fløyta der. Tore Hansen. Nå det Sarpsborg som har fått frispark på midt på Vikings halvdel. Ganske nøyaktig midt på. 10 sekunder igjen av tillagt tid. Dette blir siste sarpingene får lov til før det blåses til pause. Det litt vrien innleggsposisjon, for det midt, altså bokstavlig talt midt på, så det ikke noe vinkel å legge innlegg. Det slås inn, prøver å heddes tilbake, Viking header, og ikke skikkelig, så skytes det. Men går via vikingspiller, men det corneren får ikke Sarpsborg ta. Tore Hansen blåser til pause, og dermed står det 1 til Viking, 0 til Sarpsborg etter de første 45 minuttene I Stavanger.
1: Ja, takk til Lars Navestad. Det en kamp det, som lever videre, fordi en ettmålsledelse gjør ingen kamp ferdig, og det en omgang til som skal spilles. Viking leder altså 1-0. Kanskje du i løpet av omgangen her har rukket gjort deg noen tanker om troppen til Viking. Da kan du gjøre som flere før deg, gå inn i NRK radioappen og stemme på om du tror den Viking-troppen her er bred nok, rett og slett, til Europaspill, eller ikke. Da. Så langt så er det 40% som har stemt at det her fikser Viking, men 60% tror at det her vil bli en tøff høst da, for de mørkeblå fra Stavanger. Mens dere går inn i NRK radioappen og stemmer, send oss gjerne en melding hvis dere vil det. Hvor hører dere på? Send en hilsen, musikkønske eller det som er, så vil vi gjerne høre fra dere. Vi er tilbake med andre omgang om ja, et kvarter, men før det så blir det litt musikk her på kanalen.

Det var låta Grenade av Bruno Mars her på NRK Sport. Mitt navn, det Håvard Moum, og det pause altså i kampen mellom Viking og Salzburg 08. Det står Viking 1, Salzburg 08-0. I kampen mellom Bodø-Glimt og Vålerenga, eller Vålerenga-Bodø-Glimt da, for å være helt nøyaktig, så ender kampen Vålerenga 1, Bodø-Glimt 2. Så Bodø-Glimt skåret de to første målene. Først Andreas Helmersen, og så heter de Alle Sami etter 76 minutter, før da 15-årige Rajkovic tent håpet for Vålerenga, men det ble med det, og Bodø-Glimt tar med seg 3 poeng og serieledelsen videre. 18.00 så er det start Fredrikstad. Den får du selvfølgelig også i sin helhet her på kanalen. Vi har en avstemning på gang i NRK-radioappen. Har Viking bred nok tropp til å spille i Europa? Og det ganske jevnt det. 42% tror at ja, det her fikser de. 58% tror at det her vil bli en tøff høst da, for de blåkledde fra Stavanger. Vålerenga, de gikk på et, ja, vi må kunne si knepen tap til slutt da, i dagens kamp mot Bodø-Glimt, men kvinnelaget til Vålerenga, de vant 2-0, de og skal spille kvalifisering til Europacupen etter at de vant 2-0 da, mot Omonia Nicosia. Kampen mellom Brann og PAOK i Messeliga-kvalifiseringen, den her miniturneringen da, i kampen om plass i Messeligaen. Der står det 1-1 etter 26 spilte minutter, og vi skal holde dere oppdatert på hvordan den kampen også ender, selv om det er Eliteserien som står på dagens hovedmeny. For å sette stemningen litt da, for andre gang, så tenker jeg at vi skal, ja, vi holder oss til Bergen, rett og slett. Lars Vaular med låta Rett opp og ned, og da er det lørdag, i hvert fall i min bok, og lørdag er det også med masse eliteseriemoro. Viking Salzburg 08 1-0, vi er straks tilbake med andre omgang.

0: Det var rett opp og ned det med Lars Vaular her på NRK Sport, og da regner jeg med alle kom i riktig stemning til litt mer fotball. Vålerenga Bodø-Glimt, den var altså dagens første kamp, den ferdig spilt. Vålerenga 1, Bodø-Glimt 2, og Viking, de har presset på seg dem for Bodø-Glimt. De fortsetter å vinne fotballkampen, det er da 4 poeng ned til nevnte Viking, som leder 1-0 i den kampen her, men Viking har en kamp til gode, så vinner de to kampene, så er de virkelig fortsatt med i kampen om gull. Vi kan også ta med at vi har en avstemning i NRK radioappen. Har Viking bred nok tropp til å spille i Europa? Og vi er på, ja, det fikser dem 46%, og nei, det blir en tøff høst, der er vi altså på 54%. Fortsett å inn og gi din stemme. Vi vil veldig gjerne høre fra dere, og den jeg har aller mest lyst til å høre fra nå, det er kommentator Lars Navestad.
1: Det er hyggelig å høre, for nå gjør man seg klare til avspark her på Lysarena for de siste 45 minuttene pluss. Og sånn det ligger an i øyeblikket. Som du sa, så har Bodø-Glimt lagt press på Viking. Det er litt ujevnt kampantall, og i øyeblikket med denne 1-0-ledelsen til Viking, så er Viking bare ett poeng bak bak Bodø-Glimt, hvis dette holder inn for hjemmelaget. Og så har altså Viking enda en kamp til gode. Men sånn form Bodø-Glimt er i, og den poengfangsten til nordlendingene, så er ikke plass til så særlig mange feilskjær for Viking. Og poengtap hjemme vil for dette vikinglaget alltid være et feilskjær. Også mot Sarpsborg, en motstander Viking har slitt med i det siste, som de tapte mot for kun få uker siden i Sarpsborg. Så er det et innkast som Viking ikke helt fikk til. Sondre Bjørsol mente han måtte få ta det på nytt, fordi ballen aldri hadde vært inne på banen, men det vil ikke linjedommer være med på. Og ball over til Sarpsborg, som forsøker å spille seg ut fra eget forsvar. Og Sondre Sørli gjør det veldig fint, men får ballen litt for langt foran seg. Og en god defensiv jobb av Simon Kvia Eggeskog.

på Sarsborgs høyre bekk. Og ut til utspill fra Vikingmålet. Langt utspill fra keeper. Den plukker Sarsborg opp. En Viking som løper litt imellom. Ikke fått særlig tak på ball de første to minuttene av denne andre omgangen. Den presser høyt Viking. Ingen tegn til at de skal legge seg bakpå og prøve å kontrollere inn 1-0. Det ville vært uklokt og ikke særlig typisk for dette Vikinglaget på hjemmebane. Men vet ikke kan blotse for mye. Et Sarpsborg-lag som har vist at de har kvaliteter og har flere anledninger nesten kommet seg helt gjennom Vikingforsvaret. Der får Viking etablert seg. Litt spill. Kristoffer Askildsen. Da med målskårer Henrik Geim. Ingen skifter på lagene i pausen. Så er det dårlig passning av Vetle Auklend, som gjør at Sarpsborg kan komme. Men så er heller ikke østfoldingene presise nok, og Viking kan vinne tilbake. Til Edvin Ausbø, som løper nesten helt hjem til egen 16 meter med ballen feilvendt. Viking beholder. Kvea Eggeskog får ikke hodet på den. Ingen av lagene som får etablert noe nå. Ikke sånn 24 karats kvalitet på det som foregår ut på her. Kan Sarpsborg prøve seg. Lang ball mot Daniel Karlsbakk. Henrik Heggheim er med på den. Men avklaringen hans går bare rett opp, så Sarpsborg vinner tilbake. Karlsbakk, men nå har Viking flere, fått flere hjem. Nyukuri får ikke innleggsposisjon, må heller spille støtte til Utvik. Der kommer innlegget. Henrik Heggheim tar, vinner duellen, men Sarpsborg beholder ball. Vending av spillet fra Utvik, men der er Bjørsol på passelig, får avskjært den til Tripic langs sida. Tripic kommer seg ikke forbi Anders Hiim, og Sarpsborg kan komme. Hiim blir liggende, Sarpsborg kommer. Nærmer seg Vikingsport. Sondre Sørli kan skyte, men ikke bra nok. Så får Slatko Tripic et gult kort. For sin behandling av var vel Anders Hiim. Godt dømt av dommer, som bare lar spillet gå videre med Sarpsborg fordel. Og plukker opp det fortjente gule kortet til Tripic når situasjonen er avklart. Viking med utspill fra sitt mål. Lang ball mot Peter Kristiansen. Han når den. Han gikk noen centimeter utenfor sidelinja. Ja, Vikings toppskårer danske har hatt en forholdsvis anonym kamp til nå. Ikke blitt satt opp i så veldig mange situasjoner. Han gjør en solid jobb i presspillet, som alltid, dansken. Det har vært litt bekymring i Viking for manglende bredde på spissplass. At Petter Kristiansen må ha noen å rullere med. Med tanke på det kampprogrammet som kommer. Og nå har det jo skader på både Veton Berisha og andre alternativer på topp. Men nå har Viking i sommer hentet blant annet Romano Postuma fra Nederland, som er på benk i dag. Har hatt et innhopp og er en som kan gi Peter Kristiansen litt avlastning. Tramme. Kommer Viking.

0: King. Sarpsborg blokkerer. Viking får kast på høyde med 16 meteren. Og til trampeklapp så løper Zlatko Tripic ut for å ta det. Det er en annen ball og skal ta langt kast. Til hodesterke folk i midten, men der også Bjørn Inge Utvik. Så svært god på hodet. Med sin hjelm header han den ut, men til nytt innkast fra Tripic. Gjør seg klar til nytt langkast. Det kommer der. Får ikke Vikingheddet bakover, men de beholder ball. Så kommer et nytt innlegg. Ikke godt nok. Utvik igjen som header. Har fått hjelmen på veldig mye. Sarpsborgs kaptein i denne kampen. Så er Viking god i presspillet. Sarpsborg får ikke benyttet den overgangsmuligheten. Må begynne litt på scratch. Og Viking får folk hjem. Kommer Sarpsborg. Godt innlegg. Heggheim header ut, men Sarpsborg og Nkuri får ballen igjen. Innlegg helt på bakerste, men det blir litt for langt for Anders Nibe. Eller Olav Skarsheim, for å være helt nøyaktig, og det skal man jo. Skarsheim som ikke nådde det innlegget. Utspill fra og Viking der vinner Austbø ballen, og så kan det komme noe her, for her er Austbø mot Petter Kristiansen. Så er det et strålende returløp av Klaus Nykuri, som hindrer at dansken kommer igjennom. Meget godt forsvarsspill av Sarpsborgs nummer 12. Men Viking kommer tilbake. Bjørn Sjål ut til Austbø. Stopper opp. Har Skarsheim på seg, får ballen videre inn til Alte. Med to Sarpsborg-spillere på seg, man bruker støtten i Bjørsvold. Inn foran mål, Askelsen på 18 meter, prøver å vippe inn til Austbø. Så kommer ballen til Bjørsvold, så blir det veldig trangt. Det er småspillet til Viking, og Sarpsborg får ryddet opp i første omgang. Viking vinner, ballen tilbake, og så blir det en litt for røff takling fra Peter Kristiansen, og det blir frispark til Sarpsborg, 10 meter utenfor egen 16 meter, og etter et par minutter der med litt litt høye skuldre i Sarpsborgs forsvar, så kan de roe ned og prøve å bygge opp nå. Spilt 10 minutter av denne andre omgangen. Viking leder 1-0 over Sarpsborg 08. Skåring av Henrik Heggheim 5 minutter før pause. Så Sarpsborg og Skjer som har ballen. Og der får han frispark i omtrent i midtsirkelen. Og Peter Kristiansen får tilsnakk, har vært involvert et par sånne taklinger nå på kort tid, og Tore Hansen sier at sannsynligvis noe i retning av at en tredje, det skjer ikke uten at du får kort. Og det var sannsynligvis et tilsvarende frispark som dette Aymar Skjer mente han burde hatt i forkant av Vikings scoring, som gjorde at han snakket på seg et gult kort i Irakeren. Som var i Iraks VM-tropp, men aldri var på banen mot Norge. Så kommer Sarpsborg, men ballen kommer litt fort på Sondre Sørli der, og den spretter inn til keeper. Viking kan rulle rolig av gårde ut fra sin stasjon bak. Vært mye involvert, den såkalte juvelen Edvin Austbø i denne kampen så langt, har etter skade spilt seg forsiktig I gang. Så kommer Viking, løp gjennom fra Petter Kristiansen. Flagger nede, inn I 16-meteren. Blir løpt ned av Bjørn Inge Utvik. Og så beholder ballen. Og der kommer offside-flagget. Så, så veldig mistenkelig ut. Et tungt flagg fra linedommer. Men korrekt å holde det tungt I den situasjonen der, for noe krystallklart var det ikke. Og greit nok å sjekke den til situasjonen ble avklart. Hadde ikke vært offside, så ville det sikkert blitt ropt på straffespark der Utvik gikk I ryggen på Petter Kristiansen. Nå kommer Sarpsborg. Anders Hiim. Og til Olaus Skarsheim som vinner et hjørnespark for gjestene fra venstre siden. Det ble skummelt da Sarpsborg hadde corner I første omgang. Se hva som skjer nå. Inn I feltet langt, helt bak I feltet heddes av selvfølgelig Bjørn Inge Utvik, men han har heddet bedre før. Det var vanskelig materiale å jobbe med der. Måtte opp og litt bak og fikk aldri ordentlig klem på den, Bjørn Inge Utvik. Og dermed gikk den ufarlig til side for mål. Viking. Zlatko Tripic krosser til Edvin Austbø, tar den fint ned. Kommer Bjørsvold på overlapp. Brukes ikke, jo. Der brukes han videre til Alte. Som ikke kommer seg forbi og heller ikke får corner, for Marius Lode nede og takler ball ut til innkast. Men når Zlatko Tripic jogger over for å ta det, så det, om ikke ensbetydende med corner, så I hvert fall en innleggsmulighet for Tripic. Han kaster langt, ganske langt, inn mot hjørnet 5. Men der får ikke Henrik Heggheim fluktet ballen videre. Og så kommer Daniel Kalsbakk seg fri og har hele hele halvbanen og løper på alene mot Østbø og slipper ikke forbi han. Østbø redder Kalsbakk, kjempemulighet, var helt alene mot Aril Østbø, og så får keeperveteranen handskene på den, og det blir corner, kjempemulighet for Kalsbakk og Sarpsborg. Corneren tatt kort, kommer innlegg over alle og ut til utspill. Det var et dårlig duellspill I midtsirkelen fra Viking, og plutselig så var Daniel Kalsbakk hadde hele Vikings banehalvdel å løpe på, og så avslutter han veldig tidlig fra 14 meter, og så får Aril Østbø handsken på den og slått den ut til corner. En fantastisk inngripen I det vi rundet timen spilt I Stavanger. Og det var en kjempemulighet for Kalsbakk til å utligne. Men en matchvinnerredning fra Aril Østbø, som altså kom fra en kjempekamp I Kristiansand sist helg. Da han var tilbake mellom vikingstengene, så har Sarpsborg foretatt et bytte. Noah Williams, som startet forrige kamp, han kommet inn for Olaus Skarsheim. Så får Petter Kristiansen ballen, herdflikker til Zlatko Tripic, som ikke vinner den, men Ruben Alte plukker den opp. Køller inn, heddes ut, han Kuri. Og så takler vikingballen tilbake. Ute Edvin Austbø innenfor 16-meteren. Kan gå av en mann, men kommer for tett opp I Sarpsborg-spilleren. Og Sarpsborg blokkerer. Og så kommer Daniel Kalsbakk igjen. Kommer Kalsbakk igjen. Kommer alene med keeper. Og så løpes det opp av... Ja, hvem var det som gjorde en... Var det Kristoffer Askildsen? Så gjør et kjemperetuløp Men der det Gianni Stensnes som blir lurt på midtbanen. Nå spiller Viking til dels hårreisende i forsvar. Har gitt Daniel Karlsbakk en motorvei løpe på to ganger i løpet av noen minutter. Men takket være denne gangen Kristoffer Askildsens en strålende returløp, så blir det bare corner for Sarpsborg denne gangen også. Tas fra høyre inn i feltet, skudd inn, over alle heddes ut. Viking, ballen fri, Viking får avklart. Ut Sarpsborg, kan skyte fra 30 meter i blokka. Og Sarpsborg må roe litt ned. Ja, og har, Viking har ligget høyt selv om de leder, og så har de gått på et par, tapt et par enkle dueller nå på rad og gitt Karlsbakk god arbeidsrom. Nå henger ikke helt sammen det forsvaret til, til Viking. Sarpsborg kommer, kan avslutte. Åh, rett til side for Østbø. Og utspill fra mål. Sarpsborg vil ha corner. Snakket om det i første omgang. Det er ganske langt fra Vikings foretrukne første oppstilling i forsvar. Egentlig bare Gianni Stensnes som er på det som er igjen av det som kan kalles Vikings førstevalg i forsvar. Henrik Falkner er skadet. Kristoffer Haugen er skadet. Og når Henrik Heggheim da må inn på litt uvant plass som midtstopper og få både Bjørsol og Vetle Auklend som normale andre valg på bekkene, så blir det ikke de samme relasjonene som Viking har hatt de fleste kampene i vårsesongen. Kommer Sarpsborg igjen, innlegg tvers over feltet, men det er Sarpsborg som plukker opp. Sondre Sørli helt ute på høyre siden. Nå skal Viking gjøre bytter. Sarpsborg har ball. Ballen er i spill, så det er ikke noe bytter enda. Sarpsborg lemper fram mot innbytter Williams, men den går over. Og ut til utspill, og da kommer skiftene. Er det Ruben Alte, Sondre Bjørsvold og Simon Kvia Egeskog ut. Ja, inn med Herman Haugen på høyre bekken. Og med to nye indreløpere. Jakob Segadal Hansen og Olav Isted. Vikingroner kommer Stensnes inn på Sarpsborg halvdel. Kan vri mot Herman Haugen. Tar med seg Slatko Tripic helt ute på siden. Godt innlegg, og på bakerste der kommer, og så er det bedømt straffespark. Der kom innbytter Segadal Hansen på full fart inn i feltet for å nå innlegget til Slatko Tripic. Så blir han hektet av en Sarpsborg-spiller og går i bakken. Ja, eller var det Vetle Auklend som kom på det løpet? Ja, det er Vetle Auklend. Rett skal være rett, og det er Klaus Nykuri som hekter rett og slett Vikings venstrebekk. Nykuri som har gjort en solid kamp til nå, men der var han på etterskudd. Usikker på om Auklend ville nådd den ballen. Men det får vi aldri vite. For nå det Zlatko Trippic skåret på straffe mot Start forrige helg. Og nå får han muligheten igjen mot Sarpsborg og Leanderøy. Halvspilt andre omgang når Viking kan gå opp til 2-0. Zlatko Trippic vanligvis meget sikker på straffe. Og han sier nei, tverlegger og ut! Tverleggeren og ned! Så bommer Zlatko Trippic på undersiden av tverleggeren. Og så spretter ballen ut, marginer. Men veget sjelden bom fra Zlatko Trippic. Ja, dramatikk. Dermed det fortsatt 1-0 til Viking. Det har vært noe av det safeste for Viking siste sesongene. Straffespark med Zlatko Trippic på banen har stort sett vært ensbetydende med scoring. Det var det ikke nå. Nå kommer ballen fram mot Edvin Austberg under keeper. Så er keeper ute, og så gjennom hele feltet så når ikke Segal Alansen den foran åpent mål. Men Viking har ball. Så skytes det i blokka. Så kommer Viking igjen. Ja, nå Sarpsborg under press her. Zlatko Trippic legger inn. Så heddes det. Rett over. Da blir blås frispark også mot Vetle Auklend. Se på straffen på nytt her. Knallhardt i tverlegger og ned på strek. Han gikk for kraft der. Men en centimeter for høy den fra Zlatko Trippic. Så det Klaus Nukuri som skal ut for Sarpsborg. Inn kommer Eirik Vikne. Ja, slapp for så vidt med skrekken Nukuri da fellingen og straffesparket ikke førte til mål. Fortsatt 1-0. Nærmer oss 70 spilte minutter i Stavanger. Nå kommer Sarpsborg. Det har vært sjanserikt. Står bare 1-0, men har vært tett og sjanserikt. Daniel Karlsbakk har hatt et par eventyrlige alene med keeper-situasjoner. Og så var det nå også Viking som også i situasjonen etter straffesparket i ettertrykket der skapte noen kjempemuligheter mot Sarpsborg-målet. Der Sarpsborg ikke hadde kontroll på det som skjedde foran eget mål. Men mål ble det ikke, og Viking kan komme. Passert 70 minutter. Roer Viking litt ned. Zlatko Trippic får ikke klem på innlegget, men Viking og Segadal Hansen vinner ballen tilbake. Men får ikke det innkastet han vil ha, innbytteren. Sarpsborgs kast på høyde med egen 16 meter. Spiller opp i litt ingenmannsland. Og Viking overtar ball. Vetle Auklend slår motsatt til Trippic. Innlegg fra kapteinen. Heddes ut av Sarpsborg. Ut til Viking corner. Marius Lode. Corner. Fra Vikings høyre side, Zlatko Trippic utover skrudd. Der kommer den, inn i feltet. Heddes rett på keeper fra Gianni Stensnes. Fikk stå veldig alene der, men klarer ikke å styre ballen til side for Leanderøy. En stor mulighet for Viking. stedet. Er det Sarpsborg som kan forsøke å bygge opp nå? Litt mer forsiktig presset sitt nå, Viking. Leder kampen. Begynner kanskje å bli sliten selv med par friske bein på midten. Så var det høye presset som førte til de to store Karlsbakk-mulighetene til i omgangen. Så er det Noah Williams som danser litt, men må spille støtte. God ball tvers over. Kommer Sondre Sørli, får ballen går til dødlinja, legger inn, men der er det ingen i hvitt. Viking og Askelsen mener han blir lagt i bakken. Ingenting, sier dommer. Ender opp med et innlegg. Avslutning fra Daniel Karlsbakk, men over mål. Det var Kristoffer Askelsen som prøvde å transportere ball framover, men mister ballen like ut på utsida 16-meteren. Mener han ble tatt, fikk ingenting. Men ble ingen store konsekvenser for Viking. Presset Sarpsborg høyt. Viking sliter nå med å komme seg skikkelig ut. Men vinner et innkast. Og kan få flytte laget litt oppover. Og får ikke helt å stemme i vikingangrepet. Peter Kristiansen har ikke hatt den helt store dagen. Kombinasjonene funker ikke som de pleier. Sarpsborg overtar ball. Marius Lode ser etter muligheter å spille Schär i støtte. Skjer. Får ballen tilbake. Der er han inn på Vikings halvdel, Lode. Tamsa skjer igjen. Men ikke all verden fremdrift av Sarpsborg, som stanger mot 11 vikingspillere på egen halvdel. Kristiansen inn i 16. Og så kommer avslutning fra Daniel Karlsbakk. Og ny avslutning. Og så ropes det på en eller straffe. Men det blir bare en corner. Ja, først en avslutning av Daniel Karlsbakk, som ikke får helt treff. Så er det Viking som skal Kristoffer Askelsen som kaster seg for å avklare. Men får den i kne. Ikke snakk om noe hens eller straffe. Corner i stedet til Sarpsborg. Ja, nå skal VAR foreta en sjekk. Står der. Men den er sjekket ut. Da blir det corner, og det har vært skummelt nok for Sarpsborg. Så blir det tatt, men så har dommer blåst for noe i forkant. Så corneren må tas på nytt. Det var kanskje også blåst før corneren ble tatt. Så Sarpsborg prøver seg på ny. Innoverskrudd, inn i feltet, over feltet. Heddes av Kristoffer Askelsen ut til ny corner. Den må tas om igjen. Prøvde å ta den raskt og kort, men det var en annen ball på banen blant annet. Viking mente at den ballen allerede var ute når de avklarte den. Det fikk de ikke gehør for. Så en ny corner. Ja, et Sarpsborg-press nå. Jakt på utligning. Hedder Viking Veiklen den ballen ut. Bare til nytt innkast. Nytt Sarpsborg-press. Innlegg. Ball opp i lufta. Sarpsborg som har kontroll på ball. Nå kommer innlegg fra Williams. Går over alle, og så kommer Bjørn Utvik fra dypet. og får ballen litt raskt på seg og slår den langt over mål. Men tilløp der fra Sarpsborg nærmer seg noe i det vi har rundet 76 minutter. Et snaut kvarter igjen, pluss tillegg å gjøre det på for Sarpingene. Nå kommer Viking, kommer Viking. Zlatko Tripic, svagt innlegg for en ny mulighet i i en Sarpsborg-spiller og ender etter hvert med et hjørnespark for Viking. Og da kommer trampeklappen. Zlatko Tripic innoverskrudd fra Vikings venstre foran felt 2. Ballen ut. Heddes ut. Kristoffer Askelsen, 20 meter, skyter via en Sarpsborg-spiller og ut til... Nei, var tydeligvis innom en Vikings-spiller etter det igjen. Utspill fra Leanderøy. Sarpsborg kan prøve. Så minner vi om da avstemningen i... at du kan gå inn i NRK Radio-appen der vi spør om Viking har god nok bredd i stallen til å kunne hevde seg i Europa og være med både i Eliteserien og europeisk spill. Har de bredden i stallen som skal til? Sarpsborg som spiller ut. Så kommer den lange mot Karlsbakk. Ja, spørsmålet om han var offside, men ballen går videre. William skyter, men får ikke riktig skru på den. Så klager Viking på at det aldri kom noe flagg på Karlsbakk. Ja, han var i så fall såpass tight at det er godt gjort av Viking å være så skråsikre. Spiller ingen rolle. Viking overtok ball uansett. Så kommer en lang ball mot Peter Kristiansen. Prøver med rare kroppsfasonger å vinne ball. Klarer ikke det. Sarpsborg overtar. Kan bygge opp bakfra. Det begynner å haste for Sarpingene. Skjer med forsøksvis crossball, men der er Herman Haugen våken. Og så detter han, så vinner Sarpsborg ball tilbake. Og kommer framover. Kommer Williams, nærmer seg 16-meteren, tar, går av en mann, men får dyttet den videre. Sarpsborg har ball. Rett utenfor 16-meteren til Viking. Sander Kristiansen spiller støtte til Skjer. Og begynner litt på nytt igjen, men opprettholder trykket. Inn foran mål, Viking avklarer panisk, så kommer det, der kommer skåringen! Der kommer skåringen! Viking klarer ikke å avklare, og det er vel Sondre Sørli, tror jeg, som setter inn den. Det er Sondre Auklend som ikke klarer å avklare skikkelig, og Vikingballen blir liggende litt fri, og målet er åpent, og det er... Og det er litt skrå vinkel. Ja, det er en retur. Det er en retur fra Arild Østbø. Først er det Viking som ikke klarer å avklare. Så er det en retur som Vetle Aukland er for sent på. Men Sondre Sørli er på hugget. Og dermed er det 1-1 mellom Sarpsborg og Viking. Han ligger litt i kortene. Sarpsborg har... vært det beste laget i denne andre omgangen, men Viking har hatt et straffespark som de brant, kunne gått opp til 2-0. I stedet er det nå 1-1, og det jubles i Sarpsborg, og det jubles i Bodø sannsynligvis. Og skulle dette stå seg, så er det 2 tapte poeng, og Bodø-Glimt har spist opp hele luka som Viking hadde. opparbeidet seg. Har Viking fått frispark på 25 meter. Slatko Trippic slemper inn på bakerste, men der Bjørn Inge Utvik for n-te gang og header den unna. Ja, hvordan responderer Viking på dette? Det helt stille på stadion. Det var ikke dette folk kom for. Viking som ikke har tapt hjemme, eller tapt poeng hjemme på svært lenge. Så krangles det om et innkast. Det vinner Sarpsborg. De sultne på mer. Kommer lang ball fra Marius Lode mot Williams. Den for lang. Den kan Ari Løspe skjerme ut. Han måtte gi en retur der Østbø. Ga returen ut til siden. Som var det riktige når han først måtte gi en retur. Så kan han vanskelig lastes for det. Svakere av Viking og ikke klare å avklare. Rydde unna situasjonen i forkant. Men godt ettertrykk av Sarpsborg. Det skal de all mulig ros for. Og det betalte seg i Sondre Sørlis scoring. Ja, da fortsetter jo Sarpsborg trenden etter VM med seire på hjemmebane og uavgjort på bortebane hvis dette holder seg. Det er spilt uavgjort mot Kristiansund, Molde og eventuelt Viking nå etter ferien. Ja. Viking Auklend med en frekk dragning. Viking presser mot Sarpsborgs 16 meter. Innlegg heddes enkelt ut av Sarpsborg. Gianni Stensnes vinner duellen med Karlsbakk. Viking kan vinne tilbake midt på Sarpsborgs halvdel. Kristoffer Askildsen stikker mot Peder Kristiansen. En blå offside. Uansett en strålende inngripen av Leanderøy. Sarpsborg lemper ball fram. Der det ingen. Den upressa Gianni Stensnes header en tilbake til Sarpsborg. Så kommer Sarpsborg og Daniel Karlsbakk. Nå Viking i ubalanse. Williams kan prøve å skyte i muren. Og så kommer Sander Kristiansen. Der skyter godt over mål. Nå skal Sarpsborg bytte. Aymacher skal ut. Kamil Van Benben skal inn. Vi inne i siste fem ordinære minuten av denne kampen. Lang ball mot Peter Kristiansen, men der Bjørn Inge Utvik på passelig. Løser den strålende. Viking og Sondre Auklend vinner et frispark helt ute ved dørlinja. Kan skrus inn av Trippic. Det innleggsmulighet, men det godt. Ja, vi tar den kort en til Trippic. Vil heller vandre langs siden. Får ballen tilbake på hjørnet av 16-meteren, legger inn. Heddes ut av Marius Lode og Sarpsborg. Viking plukker opp. Er det noen av lagene som har en sluttspurt? Ja. Ball inn mot Henrik Heggheim inn i 16-meteren. Klarer å nå den før den går utover dørlinja. Tilbake til Haugen. Viking må prøve seg på nytt. Nå ligger Sarpsborg kompakt med 11, altså 10 utespillere. Inne på siste tredjedelen, da det vanskelig å komme seg forbi. Da må det noe spesielt til. Kan det være et innlegg fra Trippic til Segadal Hansen. Man får ikke vente opp. Vi arbeider nå Viking. Innlegg fra Trippic. Men bare rett på Viktor Halvorsen. Innkast for Viking. Nå skal det byttes igjen for Viking. Rett Lauklen ut. Ja, Beck ut. Og Romano Postema inn. Spiss inn. Og Niklas Fuglestad skal også inn. Edvin Austbø ut. Vikings Vikings innkast havnet rett inn hos Leanderøy. Som telles ned. Lang ball fram fra Øy. Viking kan overta. Askildsen av lokalavisen Stavanger Aftenblad. Lesere kåret til Vikings beste spiller. Det får han i alle fall en god kandidat til. Kommer Viking, Herman Haugen. 2 minutter igjen av ordinær tid. Og Viking nå som byttet offensivt. Fører med 3 bak. Kommer Fuglestad, innbytter, går seg til linja, vinner en corner. Får ikke slått innlegget. Her er Anders Hjim på plass, blokkerer ut til nok en corner for Zlatko Trippic og Viking. Foran felt 2, Vikinghordene. Trampeklapper. Det går inn i 90. spilleminuttet. Innlegget. Corneren kommer inn. Ballen fri. Og så er det full kaos. Ball er fri. Og så mister keeper ball. I duell med egen spiller. Ja, slapp med skrekken, men Viking får beholdt ballen og får fortsatt presse. Og Øy som gikk ut for å fange den, men kolliderte med egen spiller og mistet da ballen på vei ned. Sarpsborg fikk klarert vekk fra det åpne målet, men Viking har ball. Zlatko Trippic. Inn mot Haugen, og så klarer ikke Viking å få ballen riktig. Så kommer Sarpsborg 2 mot 2. Halvorsen. Men det er passningen for dårlig. Zlatko Trippic er tilbake. Og Herman Haugen går i bakken, får ingenting. Sarpsborg kan komme. Lagt til 7 minutter i Stavanger. Herman Haugen blir liggende. Sarpsborg har ballen i Viking 16 meter. Må ut for å gjøre et innlegg. Der kommer innlegget på bakerste, men når ikke Daniel Karlsbakk. 7 minutter. Ja, det er 6. Ja, et halvt av de er gått. 6,5 minutt. Det er nok til å score mål. For begge lag. Det er altså et vikinglag tappte serieåpningen tilbake i mars mot HamKam. Siden var det feilfritt med bare seire helt fram til VM-pausen. Og klar serieledelse. Så har det lugget etter. Begynte etter ferien med tap mot Sarpsborg. Det har blitt seier mot Sandefjord uten å imponere. Det har blitt uavgjort mot Ålesund. For en sterk seier borte mot Lillestrøm. Og en grei mot Start. Men det er ikke det vikinglaget man så før VM. Og nå går det mot tikle mot sesongens første poengtap på hjemmebane. Hvis det ikke skal skje noe siste 3-5 minuttene. Der det pipes mot at Leander Øy bruker tid. Ja, det er igjen altså tett mellom disse lagene. Et lag som Viking har slitt med å slå. Nå kommer Viking som pirker dommer litt. Det er et frispark som han vil ha noen meter lenger tilbake. Og en mulig overgang, den stoppes. Sarpsborg presser høyt med tre spillere. Og bruker egen keeper. Til den første ledd, så en lang ball fram mot og så er det en duell. Vikingspiss går i bakken, og så er det blå straffespark. Det er blå straffespark. Det er Leander Øy som går litt hodløst ut i en duell med Peter Kristiansen, og blir meid i bakken. Skal kanskje sjekkes om det er innenfor eller utenfor 16-meteren. Her er det klart innenfor. Og er på ball først her, dansken. Og det er veldig, veldig hodemist i så fall av. Men det skal sjekkes av var. Det er vel for å sjekke om Leander Øy var på ballen med en fingertupp. Før Peter Kristiansen sjekkes av var. Ja, nå ser vi en reprise. Hvis det er det de skal se på, så er det... Jeg tror den blir stående. Viking-hordene, de får ropt litt høyt hva de syns om videoassistert dømming. Men straffesparket står 94-20 på klokka, og Zlatko Tripic som har brent et straffespark i denne kampen, for til dette kan ha betydning for seriemesterskap. Zlatko Tripic mot Landrøy, tilløp, i mål, knallhardt i mål. Og Viking leder 2-1. Ingen tvil fra Zlatko Tripic. Denne gangen satset han ikke høyt, men satset minst like hardt. Og en sjanseløs Leander Øy må se at den ballen går inn bak. Og en meget innbitt og letta Viking-kaptein jubler mot egne fans. 4 minutter på overtid, så dundrer straffen inn. Etter et straffespark der dommer Tore Hansen tenkte seg om en del sekunder før han blåste og pekte. En situasjon der Peter Kristiansen jaktet en ball helt ute på hjørnet av 16-meteren. Og der Sarpsborg-keeper Leander Øy gikk ut i duell, tapte duellen, felte dansken. Og etter en varsjekk så sto det straffesparket. Men fortsatt minutter igjen. Der kommer Sarpsborg, Williams inn i 16. Viking får avklart. Innkast til Sarpsborg. Vi er inne i siste tillagte, men skal nok legges til hvert fall ett til på grunn av VAR-situasjonen og straffesituasjonen. Ja, nå er det røyk etter pyro og hopping inn i feltet. Utvik I lufta, og så får Viking beinet unna. Det kaos, det kaos. Men Viking får ryddet unna. Helt, Sarpsborg må helt hjem til egen keeper. Så kan Anders Him lempe ball. Utvik og hjelmen flyttet opp. Og så får Sondre Sørli en fot på ballen. Men Sarpsborg roper på straffe. Det tror jeg ikke de får. Nei, ja. Det ikke noe straffespark. Det utspill fra mål. Var det siste mulighet? De sju minuttene brukt opp. Men det skal spilles. I hvert fall til, jeg tipper til 98 eller 99. Så får Viking ryddet unna. Nå Sarpsborg få spillere tilbake. Det nesten to mot to. Zlatko Tripic krummer nakken. Går mot... hjørneflagget holder den I spill, men overlater den til Sarpsborg. Klarer de en siste, og så vinner nesten Viking ballen tilbake gunstig. I stedet for kan Sarpsborg komme. Langball mot Williams. Har gjort godt etter innhoppet. Får frispark. Farlig frispark. Helt på hjørnet av 16-meteren. Etter en takling av Henrik Heggheim. God mulighet, det kan være det siste Sarpsborg får prøve seg på. Helt på hjørnet av Vikings 16 meter på Sarpsborgs venstre side. Da er det opplagt innleggsmulighet. Og publikum hjemme, publikummet holder pust. Det Halvorsen, og det Sørli som står ved ball. Halvorsen skal ta. Ballen kommer inn. Over mange. Det bokses ut. Det blir corner. Den skal Sarpsborg få ta. Vi har spilt I 99 minutter nå. Det kan ikke bli noe mer enn den. Dette Sarpsborgs mulighet. Keeper Leander Øy kommer opp. Kan han rette opp da? Fellingen. Corner. Langt bak. Langt bak. Og til utspill framover. Nei. Ny corner. Nå det tumulter. Sarpsborg for ny corner. Skal få lov å ta den også. Ja, nå det drama her. Nå det drama. Sarpsborg med corner. Vi har spilt I snart 100 minutter. Inn I feltet. Kommer avslutningen. Viking får avklart. Og Viking får ball. Og der ser Tore Hansen på klokka. Og heller ikke nå skal han blåse av. Dette litt uforståelig, faktisk. Den var situasjonen, tok ikke tre minutter. Ball inn I felt igjen. Og så får... Der sier dommer at det over. Viking har vunnet. Sarpsborg fikk ene muligheten etter den andre. Men Viking holdt unna. En ny dramakamp mot Sarpsborg. Tett og jevnt. Og det måtte en avgjørelse I 94. 95. Minutt for at skulle kåres en vinner. Det var et straffespark av Zlatko Tripic. Dermed svarte Viking med nød og neppe på Bodø-Glimts seier tidligere I dag. Dette ble hektisk. Det ble hektisk. Det ble en kjempespurt av Sarpsborg. Men det holdt ikke helt inn. Dermed ble det Viking 2, Sarpsborg 1. Og Lars Navstad takker for seg fra Hei fra Lyse Arena.
1: Ja, tusen takk Lars for at du loset oss trygt igjennom den kampen. Tett og jevnt det også I sandvolleyball, hvor Anders Mohl og Kristian Sørum spiller kvartfinale I en Elite 16-turnering I Hamburg. Der står altså Norge 8 8, Nederland 6. Da vi følger litt med på den kampen også. Det jo et norsk lag som forbereder seg til neste ukes Europa-mesterskap. Ubeseiret i gruppespillet, og ja, sand og sol, da er det jo ingenting som bedre enn å vende blikket mot det glade Sørland, eller hva, Sander Heggheim?
2: Ja, det i alle fall sol i dag når Start tar imot Fredrikstad her på Sparebanken Sør Arena, altså i Kristiansand. Lite sand, men kunstgras er i alle fall klart til kamp. Fredrikstad står allerede klar med ballen. Det de som skal begynne starte kampen her. Kan kjapt se litt på laget. Fredrikstad gjør to endringer fra sist kamp da de slo Sandefjord på hjemmebane. Samuel Holm kommer inn. Han har vært tilbake for er tilbake etter å ha vært skadet. Faktisk helt siden Start var på besøk i Fredrikstad. Samuel Holm tilbake altså. Og så Gabriel Wesse spiller for første gang fra Start for Fredrikstad, som i gang med kampen der. Daniel Eid som løfter den lang ball opp mot angrepsspillerne sine. Hedda ut, Fredrikstad vinner tilbake, slår en lang ball opp mot startforsvaret igjen. Så er det litt klabb og babb og frem og tilbake her, men det er Fredrikstad som har ballen på høyre siden nå. Får vi en smart innlegg nesten der til start i start sitt felt. Så er ballen plutselig helt tilbake til Børsheim i Fredrikstad-målet, som står langt opp i midtsirkelen. Den vinner Start, men Fredrikstad overtar. Start da stiller med en debutant i mål i dag, Filip Manoljovic. Serbisk keeper som ble signert nydelig på lån fra Djurgården i Sverige. Han dyttet altså ut Jakob Riss Larsen, som har vært første keeper i Start over ganske lang tid nå. Og så Erlend Segberg tilbake på midtbanen etter at han ble, ja, skal vi kalle det, utestengt sist mot Viking etter å drøkke alkohol. Og så kommer Start inn i 16 meteren til Fredrikstad, men blir skjermet fint ut der. Nei, det blir corner faktisk til Start i duellen med Daniel Eid. Skal vi se om Start kan skape farligheter her da. På det første hjørnesparket spilt i 1,5 minutt. Jesper Cornelius i duell med Daniel Eid der, som altså førte til hjørnespark. Det er Strandegård som er ute for å ta. Skal skru det inn. Har fylt på inne i 16 meter nå Start. Opp med høyre armen. Der. Nei, det blir en kort variant til Segberg. Segberg slår inn. Inn i feltet. Står en startspiller helt umarkert. Hedda inn i feltet. Ballen er fri. Og så er det Reitan. Og så er det et skudd. Rett i blokka. Får Fredrikstad kontroll der da. Ser sånn ut. Der ja, det blir et frispark. Det var Wesse som ble lagt i bakken. Får et frispark nesten helt ved det med hjørne flagget sitt. Da kan Martin Børsheim, Fredrikstad-keeperen, ned for å hente den ballen. Legger den til rette. Fredrikstad flytter laget sitt opp. Og det er foreløpig Fredrikstad-supporterne som dominerer på tribuna her. 5-600 er det sagt har tatt turen. Ganske bra gjeng på bortefeltet her i Kristiansand. Så det er lang ball opp mot Skogvoll, men Start får kontroll. Så vinner Fredrikstad ballen tilbake midt på Start sin ballandel, men så bryter Start igjen. Så blir det holdt der Start-spilleren, fossa oppover. Og så får Fredrikstad kontroll, og kan Skogvoll og Co. kjøre kontering her. Ut til Wesse, nei, kommer ikke fram der, blir stoppet av Diallo. Og Start overtar ballen på egen banehalvdel, roer ned. Så er det Schultze ute til høyre. Får med seg Diallo, men slår støtte til Reitan og Segberg. Helt tilbake egne forsvarsspillere nå Start. Må bygge opp på nytt. Så er det Schultze, tar med seg ballen, spiller den videre. Det skal vel være en offside der på Diallo. Ikke vinket forløpig, slår inn, og der er Børsheim. Og tar den ned, og så ble det, der kom flagget, ja. Det var, så ut som en soleklar offside. På Ampofo var det, som ble spilt igjennom. Se på reprisen også, så var det helt korrekt. Og Fredrikstad kan begynne på nytt. Ulrik Fredriksen tilbake til egen keeper som må slå langt opp. Cornelius er tøff I presset der. Viktig kamp for begge lag dette her. Start kan for alvor få kontakt med laget framfor. Nå kommer Start på venstrekanten. Strandegård får slått inn, og ballen fri nesten der, ja. Men det blir et hjørnespark til Start.

0: til start likevel. Cornelius der, i det vi har spilt i fem minutter. Starts tredje hjørnespark allerede. Festet et lite grep om denne kampen her. Dahl Reitan som står klar for å ta hjørnesparket. Kjem der, inn i femmeteren, og så er det heading, og så går den vel ut, ja. Jon Olav Nordheim som er oppe og får hovet på den, men blir litt høy. Dermed går det ut til utspill for Martin Børsheim og Fredrikstad. Sett i gang bakifra Fredrikstad nå. Så en lang ball opp mot spissa noen spillerne. Så kommer Vesse i en stor fart her, men Start får vel kontroll til slutt. Ja, så vinner Fredrikstad ballen rett tilbake, rett utover 16-meteren. Jebrianes. Daniel Eid med ballen nå. Tilbake til Eid. Skal du slå inn? Velger å slå støtte til Vesse. Helt tilbake til Fredrik Holme, og Fredrikstad begynner litt på nytt her. Holme til Fredriksen, helt nede ved linja midt på banen nå, og så kan Fredrikstad komme. Smart ball av Eid der. Nærmer seg 16 meter nå Fredrikstad. Spiller litt... Ja, det er et bra... skudd fra Samuel Holm, som plutselig drar til fra 25-26 meter. Der må Manojlovic ut i full strekk, tar ingen sjans, dytter den ut til hjørnespark. Var kraftig det skuddet til høyre for Samuel Holm. Det er Holm som står klar for å ta hjørnesparket til Fredrikstad nå. Da er det Fredrikstad som har flyttet opp, startet og hentet ned. Rubbel og bit, der kommer det inn i feltet. Men Strande går for en fot på den, tilbake til Fredrikstad-spilleren, og den har innlegget der, har Manojlovic kontroll på, som setter kjapt i gang mot Ampofo. Og så klarer Ampofo å vinne den i første omgang. Og så er det vel Isak Elstad Amundsen som jobber godt der. Nei, det var Daniel Eid som vant den duellen mot Ampofo. Gir en skikkelig dytt. Det blir start, innkastet start. Så er det Segberg som... Ja, du misser den, Segberg, men Start vinner ballen tilbake. Ampofo pressa Daniel Eid og Co. Vinner tilbake ballen. I det er det smalt. Og dommeren stoppet kampen. Litt usikker på hvorfor han stoppet den akkurat nå. Men det var dette smellet fra, så hørtes ut som var fra... Ja, hvor det kom ifra, det skal være forsiktig med å mene noe om. Spilt i snart 9 minutter her i Kristiansand. Start Fredrikstad 0-0. Stopp i spillet altså nå, Marius Lien, og det... Ja... Fortsatt målløst.
1: Ja, mens vi venter på at kampen skal sparkes i gang, så kan vi jo ta med at det er en veldig jevn sandvolleyballkamp da, mellom Norge og Nederland. Norge leder 15-14 i første sett da, i det som er kvartfinalen av den her verdens turneringa da, turneringa i Hamburg. Så Norge er med, og det er jevnspilt, og jevnspilt er det vel også mellom Start og Fredrikstad.
0: Ja, det er det. Start prøvde seg her nå, ble vinket for offside Ampofo. Dermed er det Fredrikstad som står klar med ballen og skal sette i gang spillet igjen. Hold med tilbake til keeper Børsheim, som vel blir tvinget til å slå langt opp mot Vesse. Vesse, ja, vinner vel et innkast der, Vesse, eller jo da, Fredrikstad sin ball på venstre siden.

0: Så velger Fredrikstad å roe ned, spille tilbake til stopperne sine, begynner litt på nytt, hold med til Ulrik Fredriksen. Så står Start ganske høyt her, slår langt der Fredriksen opp mot Skogvold, men Start vinner ballen tilbake. Litt upresist. Fredriksen, Gebrianes. Så kan Fredrikstad sette fart her. Og det er Skogvold som tar med seg den på venstre sida. Skal Fredrikstad fylle opp inn i boksen her da? Kjenner Fredrikstad spiller helt på bakkerste, men der er Strandegård våken, får panna på den og får edda unna i første omgang. Men Samuel Holm vinner ballen tilbake for Fredrikstad. Nilsson står og lurer litt på hva han skal gjøre. Roa ned i stedet for å spille framover. Helt tilbake til stopper Holme og Ulrik Fredriksen nå, ute til venstre midt på Start sin banehalvdel. Ølenslegger og Vesse tilbake til Ølenslegger. Nesten tilbake i, ja, inn i midtsirkelen nå. Start som presset godt når Fredrikstad prøver seg. Ute på høyre siden nå, midt på Start sin banehalvdel. Nilsson. Prøver å finne åpningene her nå, Vesse og ja, ut over til venstre nå. Kan Fredrikstad komme her? Rett utenfor 16 meter skal vi få et skudd, og det får vi! Ulrik Fredriksen som prøver seg fra avstand. Men det går ganske langt over fra Fredriksen. Ja, det var faktisk ikke så veldig langt over. Bra forsøk det. I det klokka bikket 12 minutter her i Kristiansand på stillingen 0-0. Utspill fra Manojlovic opp mot Ampofo, men den vinner vel Daniel Eide og Fredrikstad. Daniel Eide sender den rett oppover, men Start vinner ballen tilbake midt på banen nå. Og så vinner Fredrikstad, nei, og så vinner Start tilbake. Sånn har det vært litt her. Ingen av lagene som virkelig klarer å holde på ballen her. Så kan Segeberg og Start komme nå og prøve å invitere der Jesper Cornelius, men upresist og litt uklar plan kan det ha sett ut der fra Segeberg der, så bare slår den inn til keeper. Det er Start som vinner tilbake. Ja, det vil si Fredrikstad overtar, men så vinner Start den tilbake igjen. Strandegård til venstre. Skal du få slått inn da? Helt nede ved linja, og så går den over alt og alle, men Start klarer å beholde ballen. Diallo. Nede ved, nesten nede ved hjørneflagget nå på høyre sida. Slår støtte til Schultze. Til Segeberg, midt inne på banen nå. Over på venstre siden, så får jeg et innlegg, og der kommer Schultze helt alene, og så er det kjempesjanse for Start. Og der skal det stå 1-0 til Start, og det er vel Ampofo som får den ballen. Begynner på venstre siden, et innlegg mot Schultze. Slår den 45 til Ampofo, som fyrer løs. Treffer kanskje ikke helt rent der, går like utenfor. Noterer kampens første sjanse, i alle fall til store sjanse til Start. Start med ballen nå, tilbake til Manojlovic, keeperen, debutanten for Start i dag. Så er det Schultze som har ballen midt på bana. Så blir et innkast til Fredrikstad, omtrent på midtbanestreken. Gebre Johannes kaster den tilbake til Holme. Helt tilbake til keeper Børsheim. Så prøver Børsheim å finne noen å spille tid. Så blir han presset der, men han må bare slå den opp. Så kan Vesse, og ja, så er det upresist igjen. Vesse som vant ballen inn i midtsirkelen, prøvde å slå igjennom Skogvold var det vel, men igjen upresist. Start overtar, og så overtar Fredrikstad, og så overtar Start igjen. Her er det frem og tilbake. Så er det Cornelius på venstre sida, dytter han ut til Strandegård. Strandegård blir presset, må slå støtte til Startkaptein Jon Olav, ja, ikke kaptein, men stopper Nordheim. Der kaptein Schultze som har ballen nå. Grønne kaptein Spinde. Så det Fredrikstad som har kontroll på ballen, vinner et innkast på stillingen 0-0.
1: Og da det klart at Anders Mohl og Kristian Sørum vinner 21-17, 21-19 mot Nederland og tar seg videre da til semifinalen i den her eliteturneringen i Hamburg. Så kan vi også ta med at vi har en avstemning i NRK radioappen. Tar start viktige poeng på hjemmebane. Her svaralternativen enkel. Ja, nei, eller det blir poengdeling. Det alternativen, det Sander. Og ja, til 16 spilte minutter så vel svaret nærmest ja til start.
0: Ja, vi har notert en sjanse på de 16 første minutter. Den var det Starts Ampofo som stod for. Burde kanskje ha sendt start i ledelsen, og det litt sånn det har vært for start i år. Burde mot Viking sist her, da det var fullsatt 14 000 tilskjøret. Start skapte massevis av sjanser, nok til å kanskje få med seg poeng, men endte altså opp med å tape 3-0. Nå har startet et frispark, skal svinge den inn på høyre sida her. Dahl Reitan løfter den inn i 16 meteren, nei, blir hedda ut der av Vesse. Så får vel Start kontroll på den ballen igjen, helt tilbake til egen keeper. Det Start som har vært nærmest, som du sier her. Og så lang ball opp mot Ampofo som gjennom, og så blir du tatt. Og nei da, du blir ikke det. Men der var Børsheim med på notene. Fredrikstad-keeperen kjapt ute. Forstyrret Ampofo så mye at ballen til slutt gikk ut til utspill fra Børsheim sitt mål. Er borti Ampofo der Børsheim, men ikke nok til straffe. Lang ball fra Børsheim opp mot Skogvold, men den upresis igjen, og det innkast til Start. Det Strandegård som skal ta det kastet. Finner Jesper Cornelius, men han klarer ikke å ta imot den, og den går ut til innkast for Fredrikstad. Fredrikstad som overtar altså langt kast mot Skogvold. Den Hedda gjenspilleren Husebø rett ut, tar ingen sjanse der. Og det kan jeg forstå når Skogvold ligger og lurer. Det blir et innkast til Fredrikstad. Og dette blir av den lange sorten, Daniel Eid. Han kan kaste langt, og det skal han gjøre nå. Fredrikstad samler troppene inne i feltet. Der kommer kastet inn. Ballen fri, men Filip Manojlovic, han raga høyast og får plukkene den. Startkeeperen setter i gang på høyre sida. Men Fredrikstad og Ølensleger er på vakt. Hindrer en overgang der. Og Start må begynne på nytt. Dahl Reitan med ballen, går med ballen rett og slett. Og så er det nesten at Fredrikstad får brutt der. Og var Håkon Lorentzen som holdt på å miste ballen, men det berga i siste liten. Start behelder ballen. Lorentzen prøver å vippe den inn til Diallo. Ute på høyre sida nå, får vi et innlegg. Nei, inn til Segberg, men den der fikk vi innlegget, men det var igjen upresist og ut til utspill. Så teller dommer Marius Lien ned at Børsheim skal få sette i gang, og det har han gjort. Det er lang ball opp mot Skogvold. Denne gangen tar du den Skogvold. Nå kan Fredrikstad komme på høyre sida, Daniel Eid. Over midtstreken der. Roa Mats, Max Nilsson og Fredrikstad ned. Ludvig Fredriksen. Nilsson. Eid. Så er det Vesse som kan utfordre å spille sin første kamp fra start for Fredrikstad i dag. Over på venstre sida nå. Utfordrer Gebre Hannes. En start bryter. Nå kan Ampofo og Start komme andre veien her. Så er det knalltøff duell der mot Holme og mellom Holme og Ampofo. Ampofo går i bakken, men ingenting, sier dommer Lien. Og Fredrikstad behelder ballen. Nå begynner på nytt bakifra Fredrikstad nå. Inn i midtsirkelen. Finner Nilsson. Nilsson vil ha mer bevegelse der fremme, signaliserer han tydelig med sine bevegelser. Tilbake til Holme, fortsatt inn i midtsirkelen, dytter han ut til venstre. Over på høyre siden nå. Finner ingen hålrom i dette startlaget forløpig Fredrikstad. Og så bryter start, og så er det Fredrikstad som klarer å beholde den likevel. Ulrik Fredriksen på venstre, Gebre Johannes. Kan du utfordre Gebre Johannes? Finne en Fredrikstad-spiller nesten rett utenfor 60-meteren. Må slå støtte til Holm, og så får jeg et innlegg. Og så en heading som Manolovic får en hand på. Det er bra innlegg der, som Daniel Eid prøver å heade 45. Det var vel Holm det som la inn det. Daniel Eid header den ut igjen i feltet, men Manolovic fikk handa på den. Så det er Fredrikstad som bryter. Får et frispark. 20 meter inne på start sin banehalvdel. Ute til på høyre sida. Spilt snart i 22 minutter her i Kristiansand. Det står altså fortsatt 0-0 mellom Start og Fredrikstad. I det som er Start sin 17. kamp denne sesongen. Nummer 16 for Fredrikstad. Inn i feltet, ballen er fri, og så er det nesten at Fredrikstad får seg en god sjanse der, men det er blåst. Frispark til Start inn i egen 16 meter. Litt holding og knuffing inn i feltet der, som gjorde at det ble frispark. Det er lang ball opp mot Jesper Cornelius og Start, men Fredrikstad bryter. Bøllenslegger, helt ut til venstre. Gebre Johannes slår støtte til Nilsson. Helt tilbake til Ulrik Fredriksen. Fredrikstad er i ferd med å ta over spillet her i Kristiansand nå. Vesse på kanten av 60 meter. Skal du utfordre da, Vesse? Slår støtte. Nilsson ut til høyre på til Danielei. Tilbake til Nilsson. Så er Start aggressiv i presse, ute til høyre fortsatt. Og så er det Vesse som slår vegg med Daniel Eid som slår inn. Og der får Start en fot på den ballen. Så er det Vesse som vinner ballen tilbake. Ut til høyre, Daniel Eid. Daniel Eid velger å slå støtte til slutt. Blir presset av et par startspillere. Tilbake til Holme, inn i midtsirkelen nå. Det er Fredrikstad som klarer å beholde ballen. Ulrik Fredriksen. Ute på venstre sida nå. Så roer Fredrikstad ned, begynner på nytt. Ølenslegget tar med seg i ballen midt på Start sin banehalvdel nå. Og så møter han en vegg av startspillere og slår støtte. Ute på venstre nå. Gebre Johannes, skal du utfordre Diallo nå, Gebre Johannes? Drar seg innover i bana, skal vi få et skudd? Nei, dytter den bort til Vesse på høyre sida. Og Vesse, han smeller til, men den går i blokka. Ballen fortsatt i spill. Og så er det Fredrikstad som klarer å beholde ballen rett utover 60 meteren. Gebre Johannes, skal du få en avslutning nå? Dytter den videre. Så er det Vesse. Rett utover 60 meteren, og så bryter Start. Skal Start få en kontering nå? Klarer ikke å få den av gårde. Schultze. Fredrikstad vinner tilbake. Vesse. Og han prøver å skyte fra 30 meter, men den går rett i klypene til Manojlovic. Startkeeperen som legger ballen ned. Sender den ut til stopperne sine. Så er det lang ball opp mot Ampofo, men det er vel en offside der. Uansett, Daniel Eide ned og rydda opp. Det blir et innkast til Start midt på Fredrikstad sin banaldel. Det er altså ikke vinket offside. Diallo som står klar med ballen. Dalreitan dytter den videre til Ampofo inn i 60 meter, som får slått inn, og så vinket Ampofo med begge hendene, vil ha en hands der. Ingenting, sier dommeren. Og reprisen viser at han da på Fredrikstad forsvareren var inte kroppen. Men det er hjørnespark til start. Strandegård har tatt turen over på andre siden, skal legge den innover skrudd. Start har flyttet opp luftskytset sitt, Nordheim. Inn i feltet på fem meter strekken, og så får Fredrikstad hedda unna i første omgang. Og så er det litt klabb og bav, frem og tilbake, Segberg ut til Strandegård. Får slått inn, og det går via en Fredrikstad-spiller og nytt ny corner til start. Og det er Strandegård som får tillit igjen fra hjørneflagget. Står klar. Strandegård, begge hender i været, og der kommer den inn i feltet. Nordheim header den, og så er det Ulrik Fredriksen som kommer høyt og får hedda unna, med start klarer å beholde ballen. Nytt innlegg inn i feltet, og så er det heading som går over. Brukbar sjanse det for start. Var det Nordheim som var sist på den? Nei, det var Husebø som ikke kom skikkelig over den ballen. Gikk høyt over målet. Gebre Johannes ble liggende nede der, fikk seg en smell. Fredrikstad kanten, men er på beina igjen. Tar seg litt ene skuldra. Ser ut til at det går bra. Så lang ball fra Fredrikstad opp mot Skogvold. Blir holdt av startforsvarerne, men ingenting, sier dommeren. Så vinner start ballen tilbake. Strande går på venstre sida nå. Så ut som han skulle sette fart der, men slår støtte til sine midtstoppere. Reitan. Så det er Schultze som på en touch slår mot Strandegård på venstre sida, men upresist. Innkast til Fredrikstad. Spilt i 27 minutter i Kristiansand. Start 0, Fredrikstad 0. Start som hatt den største sjansen forløpig. I det Fredrikstad kommer på venstre sida, Ulrik Fredriksen til Gebre Johannes. Helt nede skal du utfordre Diallo denne gangen da. Utside inn i feltet mot Ørlenslager, og så er Jens Barland Husebø inne med en viktig inngripen der, får avklart til corner. Det var Gebre Johannes altså, som med utsida prøvde å slå den mot Ølenslager. Så det gjør det spart til Fredrikstad altså. Fredrikstad som har alle mann oppe. Start alle sine inne i 16 meter nå. Der kommer den innover skrudd, og så er det scoring til Fredrikstad! Og den var en smart variante, og er det rett og slett Gabriel Wesse som gir Fredrikstad ledelsen. Og det som skjer her, folkens, det er at Wesse, han står helt umarkert inne i 16 meteren. Plutselig går ballen gjennom hele feltet, og der står Wesse og rett og slett setter den rett i kassa. I det vi har spilt 29 minutter. I sin første kamp fra start, altså, Gabriel Wesse. Det er utrolig at Gabriel Wesse får stå så alene. Han står helt mutters alene, Gabriel Wesse, på 6-7 meter. Og smeller den nede til venstre. Hardt. Uttagbart for Manojlovic. E-0 altså til Fredrikstad. Spilt snart 30 minutter. 0-1 i Kristiansand.
1: Og vi tar med litt andre nyheter fra fotballen. For Brann, de snudde kampen dem mot PAOK, og altså for Brann kvinner vinner 3-2 og er nå to kamper unna Messeliga spill. De øvrige kampene i Eliteserien i dag, de ender med Bodø Glimt seier 2-1 mot Vålerenga, og Viking fikk til slutt 2-1 seier over Salzburg 08 på hjemmebane etter å ha skåret da på straffe på overtid. Stillingen mellom Start og Fredrikstad, det står det Start 0 og Fredrikstad 1.
0: Ja, det er det. Start havner altså under her for drøye to minutter siden. Og Fredrikstad akkurat nå oppe på 20 poeng, 10. plass. Det betyr at de har fått et pusterom til kvaliken i det Vesse. Målskåren kommer rundt på høyre siden nå. Slår støtte til Nilsson. Og har ikke alarmlampen lyst i start før, så bør de i alle fall gjøre det nå. Fredrikstad et lag de bør ha poeng mot på hjemmebane dersom de skal håpe om å overleve i Eliteserien. Ute på høyre siden nå, Daniel Eid. Slår støtte, starter aggressiv i presset, helt tilbake til Holme. På egen banehalvdel Fredrikstad, over på venstre siden nå, Ulrik Fredriksen. Ser mot Daniel Eid som stod helt alene langt der fremme på høyre siden, men turte ikke å sende den lange ballen Fredriksen. Slo støtte i stedet for, Fredrikstad fortsatt. Og så er det Holm som tar med seg den ballen inn i 16-meteren. Ballen er fri, men Start og Strandegård overtar. Og så er det dårlig av Strandegård og Start. Og så er det stolpeskudd plutselig fra Fredrikstad. Daniel Eid, men dette er ikke over. Nytt skudd fra Gebre Johannes. Denne gang går utenfor. Men det er jo håpløst spill av Strandegård som misser ballen på nesten på 16-meterstreken der. Daniel Eid smeller til i stolpen. Der er Start rett og slett griseheldige som ikke ligger under med to. Fredrikstad begynte å virkelig feste grepet om denne kampen her. Ja, det som har vært litt av melodien for Start denne sesongen har skapt sjanser, men har problemer med å få ballen i mål, og så er det jo måten 1-0-målet til Fredrikstad kom på her. Vesse helt umarkert altså. Og nå nesten en tabbe der av Strandegård som misser ballen i farlig posisjon. Kunne stått 2-0 til Fredrikstad. Start med ballen og innkast inne på halvveis inne på banedelen til Fredrikstad. Schultze nærmer seg hjørneflagget, og så jobber Fredriksen den tilbake for Fredrikstad. Så er det Nordheim som vinner ballen, men taper den igjen. Lang ball opp mot Skogvold. Tar den ned på brystet, dytter den ut til venstre til Gebre Johannes. Gebre Johannes tar med seg ballen, nærmer seg 16 meter nå. Og så er det Nilsson som roer ned, og så får vi et skudd. Og det er Ølenslagere som tester skuddfoten. Høyre slegga fra, det må nesten være 30 meter det. Himmeløkt over fra Fredrikstads nummer 20. Så det er Dahl Reitan som prøver å slå en lang ball mot Ampofo, men der sto Gebre Johannes i veien, innkast til Start. Nytt innkast til Start etter at Fredrikstad header den ut. Så får vel Fredrikstad kontroll på denne ballen. Vesse midt på banen nå. Dytter den til venstre, men der kommer Dahl Reitan og bryter. Tar med seg ballen Dahl Reitan. Og så er det, blir han tatt, trønderen. Får et frispark 10 meter inne på Fredrikstad sin banehalvdel der, Reitan og Start. Etter at Gebre Johannes var sent ute. Slår der mot Schultze inn i 16-meteren på hjørnet av 16-meteren. Schultze, skal du få slått inn? Nei, vi har en Fredrikstad-spiller. Og hjørnespark. For Start. Hatt fem allerede start så langt i denne kampen. Ja, så blir den omgjort den til utspill. Fra mål. Og det kommer der mot Skogvold. Og så blir det en hens i det Husebø skal prøve å ta ned den. Frispark til Fredrikstad midt på start sin banehalvdel. Klønet av startstopperen der. Og Fredrikstad overtar. Fredriksen for Fredrikstad. Over til Daniel Eid på høyre siden nå. Daniel Eid vipper den mot Skogvold, som hæler den videre til en Fredrikstad-spiller inn i 16-meteren. Slår den 45, og der står det 3. Nei, det står ikke 2-0, men der, nei! Enda en sjanse for Fredrikstad. Vesse, men dette ikke over. Startet ikke kontroll før der. Og der var Vesse nære på å sette sitt mål nummer 2 for dagen. Dobbel sjanse for Fredrikstad der. Men nydelig spill av Fredrikstad. Skogvold som hæler den videre. Helt inn nesten til 5-meteren. 45. Reitan får ikke avklart. Ølensleger var det vel først, og så var det Vesse som hadde et skudd. Inn i 60-meteren til Fredrikstad nå. Start. Og så er det vel Ampofo. Må slå støtte ut til høyre nå. Diallo på hjørnet av 60-meteren på høyre sida. Diallo utfordret. Får slått inn. Nei, vi er rett i blokka. Fredrikstad overtar. Så tør ikke Gebrianes noe annet enn å bare dunke den opp. Fredrikstad får til slutt et innkast midt på egen banehalvdel. Spilt straks 37 minutter, og det står 0 til start. Ett mål til Fredrikstad så langt. Skal vi se om start har noe å svare på med her da. Det er Fredrikstad som har vært det beste laget i denne første omgangen. Skogvold setter fart mot Schultze. Og så stokker det seg litt vel for Skogvold der. Møter to startforsvarere, men Fredrikstad overtar igjen. Ølenslager blir lagt i bakken mot Diallo. Startsupporteren protesterer på den, men den tror jeg var grei på venstre sida. Ikke så veldig langt ifra 16-meterstreken. Samuel Holm skal slå det frisparket ser ut til. Fredrikstad fyller på inne i 16-meteren med folk. Der kommer frisparket fra Holm. Og så er det nesten at Manolovic, startkeeperen, misser den. Så ut at han skulle ha full kontroll, men glapp litt akkurat i det han fikk ballen, men redda seg inn. Og så er det håpløst av Segberg å starte som rett og slett misser ballen rett til Gabriel Vesse. Så er det heldig at Vesse er litt upresis i neste steg, som gjør at start overtar igjen. Segberg til Reitan. Vel tilbake til Husebø, som må slå støtte i egen keeper Manojlovic. Så er det lang ball fra Reitan opp mot startangriperne, og så kan Lorentzen og start kommer, prøver å slå Strande går igjennom, men der er Daniel Eid våken, dunker den opp. Husebø tar den ned på brystet, hun går og treffer armen denne gangen. Så er det start som kommer på venstre sida, innlegg, men der er Daniel Eid igjen. Men Strande går, tar, plukker ballen. Så er det et innlegg inn i feltet, en startspiller som blir lagt i bakken. Men ingenting. Det vil si han springer rett inn i en Fredrikstad-stopper og ramler. Og Fredrikstad kan begynne på nytt. På 5-meterstreken. Daniel Eid tilbake til Børsheim. Hold med. Så er start aggressiv i presset der, så det blir tvinget til å slå langt. Og der var Skogvold god, tok den ned på brystet, slår støtte. Holm Ølenslager får tatt med seg i den ballen på venstre siden nå. Velger å roe ned. Holder med ballen nå. Vi har det til Nilsson. Vesse helt tilbake til Holme. Og så er det Holm som finner en åpning med Ølenslager der. Så er det Vesse som ikke klarer å ta imot den. Så blir det blåst frispark til start. Midt på start sin banehalvdel. Segberg setter i gang der. Tar med seg Reitan ute på venstre. Helt Diallo helt nede ved linja. Diallo har på seg to Fredrikstad-spillere. Må slå støtte. Helt tilbake til Manojlovic. Så presser Fredrikstad høyt her, men start klarer å spille rundt. Nordheim velger å roe ned. Lorentzen, Segberg, og så roter Segberg til igjen, og Fredrikstad kan komme. Dette kan bli farlig. Nilsson tar med seg den, men upresist. Prøver å treffe Skogvold, men treffer i stedet for en startspiller. Så er det start som vinner ballen midt på baneandelen til Fredrikstad. Diallo tar med seg den, har med seg en lagkammerat på høyre sida, får slått inn, og så blir det avslutning i stedet for fra Jesper Cornelius. Men der er Martin Børsheim kjapt nede og med på notene. Setter kjapt i gang. Lang ball mot Vesse, og så overtar start, og så kan Schultze skyte. Det gjør du ikke. Spiller til Cornelius som han skyter i stedet for, men i Fredrikstad-blokka. Og så er det Nordheim som får kontroll for start. Tilbake til Husebø. Ut på høyre siden nå. Dahl Reitan midt på banehalvdelen til Fredrikstad. Tilbake til Segberg. Og så Reitan igjen. Skal du slå inn? Nei, blir presset der av Gebre Johannes. Diallo. Og så er det Ølenslager som trøkket til i duellen. Ballen på vei mot Schultze. Ølenslager får banka den via Schultze. Innkast til Fredrikstad som kommer der opp mot Skogvold, men Segberg er først der. Fredrikstad vinner ballen tilbake. Og så sklir Amundsen for Fredrikstad, men det gikk bra. Det var andre i Fredrikstad forsvarer der for å få tak i den ballen. Hold med. Ute venstre nå. Ulrik Fredriksen. Hva gjør du? Slår støtte til Nilsson som finner Ølenslager. Og så er vi ute på høyre siden nå med Daniel Eid. Tar med seg ballen Eid. Har Vesse på høyre, men velger å slå sentralt mot Holm. Over på venstre siden nå. Ulrik Fredriksen. Helt ut til Gebre Johannes. Nede vest linja. Hva gjør du? Skal du utfordre Gebre Johannes? Slår støtte til Nilsson. Så stopper det litt opp for Fredrikstad. Ut igjen på venstre siden nå. Fredriksen. Nilsson. Så er det Ølenslager. Skal du... Ja, det er rom på høyre siden. Der kommer Vesse på hjørnet av 16 meter. Hva gjør du nå, Vesse? Skal du slå inn? Skal du utfordre? Du velger å utfordre og prøve å ta med ballen inn i 16 meter, men der... blir litt langt det touchet som gjør at Filip Manojlovic kan komme skliende ut og ta den, fange den ballen. Nærmer oss pause her på her i Kristiansand nå. I det start prøver å spille seg ut bakfra. Og der er Gebre Johannes god i press. Men start får innkast midt på egen banehalvdel. Drøye minutter, så bikker vi 45 minutter. Det står altså 1-0 til Fredrikstad. Som kommer nå med Daniel Eid. Skal du spille det gjennom Amundsen er det. Stopper Amundsen ute på tur, helt nede ved hjørneflagget nå. Og så lurer han 1, og så lurer han 2. Nei, der ble det stopp for Isak Hjelstad Amundsen. Som rett og slett tok med seg ballen over midtbanestreken. Sette fart, lurte 1, lurte 2. Så kom han ned til hjørneflagget. Snudde. Passerte Diallo. Men Håkon Lorentzen lot seg ikke lure. Sendte den til hjørnespark. Og der er vi nå, Fredrikstad. 15 sekunder igjen av ordinær tid. Der kommer det inn i fem meter. Nå vi får en avslutning fra nevnt Amundsen, men det går utenfor. Brukbar sjanse det for Fredrikstad i det klokka viser 45 minutter. Lagt til minimum 2 minutter i denne første omgangen. Det Fredrikstad altså leder 1-0. Og så er det Schultze som snubler, men heldig der at Anpofo overtar. Så er det slurvet av Anpofo. Kan Skogvold og Fredrikstad komme, men blir tatt hånd om Skogvold, den tidligere startspilleren. Så er det Anpofo. Fredrikstad jobber godt tilbake, jobber tilbake i ballen. Inne i midtsirkelen nå Fredrikstad. Hold med til Amundsen, som altså var ute på et aldri så lite raid. Midtstopper Amundsen i Fredrikstad. Hold med over til Ulrik Fredriksen, som slår tilbake til Hold med. Ser ut som at dette skal ebbe ut i 0-1 da, til pause. Start prøver å flytte opp laget, vinner ballen der. Men ja, Segberg klarer å få kontroll på den etter hvert. Det er Nordheim som tar med seg ballen ut på venstre sida nå for Start. Kan utfordre Eid der. På venstre sida spiller støtte til Lorentzen. Stopper det litt opp. Over på høyre sida nå. Dahl Reitan. Strandegård over på høyre sida nå. Strandegård får slått inn med venstre slegga mot Anpofo. Men der er Daniel Eid Fjellstø. Får den unna i første omgang. Tilbake til Husebø. Strandegård blir presset. Strandegård skal være forsiktig der, men kommer seg rundt på høyre kanten vel. Ja, det blir et innkast til start og slutt. Og der, ja, der sier Marius Lien til pipekonsert på stadion her i Kristiansand at det er pause. Og det står altså 1-0 til Fredrikstad etter de første 45 minutter. Og det var ingen ringer enn Gabriel Wesse, den talentfulle 18-åringen til Fredrikstad, som startet sin første kamp for kvittrøyene i dag. Han ja, ville ikke være noe dårligere enn sist. Gjorde en god kamp mot Sandefjord sist, og i dag kom han altså på skåringslista. Kanskje kan det komme mer. Hatt en bra sjanse til Vesse, men det står altså 1-0 til Fredrikstad borte mot Start etter første omgang. Vi er snart tilbake med det siste 45.
1: Det stemmer. Vi skal selvfølgelig få med oss andre omgangen av kampen mellom Start og Fredrikstad. Og vi kan jo ta med at på vår avstemning så er det 8% som tror at det her ender med poengdeling. Og så er det altså 46% som tror at Start tar seieren, og 46% som tror at Fredrikstad tar seieren. Så omtrent så jevnt som kampen har vært, men det står altså 1-0 til Fredrikstad, som har føringa. For eventuelle nye lyttere så kan vi ta med at det har blitt spilt flere kamper i Eliteserien i dag. Viking vant 2-1 over Sarpsborg 08, da var det Sarpsborg klokka 16. Og enda tidligere i dag så vant altså Bodø-Glimt 2-1 borte mot Vålerenga. Vi er straks tilbake med andre omgang, men i pausen så blir det litt musikk her på kanalen. Først ut, det er Queen med låta Crazy Little Thing Called Love.

Our Song, det av Taylor Swift her på NRK Sport. Klokka den straks 6:55, og vi skal om få straks i gang med kveldens siste omgang med Eliteseriefotball. Det kampen mellom Start og Fredrikstad, men det i hvert fall ingen grunn til å slå av radioen. Det ingenting avgjort. Fredrikstad leder 1-0 borte mot Start. Vi har en avstemning gående i NRK Radio-appen. Jeg tar startpoeng i dag på hjemmebane. Ja, nei eller poengdeling. Så langt er det ganske jevnt i avstemninga, og forholdsvis jevnt også på banen, så heng med videre for andre omgang. Ellers så kan vi ta med litt andre nyheter. Brann er nå kun to kamper unna å spille seg til Messeligaen etter at de snudd kampen mot PAOK fra Hellas. 3-2 vant dem, og Vålerenga vant sin kamp i Europa også for kvinner i dag. Skal vi se, da ble stillinga 2-0 til Vålerenga mot Omonia Nikosia, og skal spille kvalifiseringskampen da til Europacupen. Eller så kan vi ta med at Mol og Sørum i sandvolleyball, de er klar for semifinale i Tyskland etter å ha slått Stefan Bormans og Alexander Brouwer fra Nederland 21-17, 21-19. Bodø-Glimt, de tar en seier 2-1 over Vålerenga. Det samme gjør Viking mot Salzburg, ender 2-1 etter at Slavko Tripic, han satt straffe på overtid. Han brant en straffe tidligere i kampen, men kom sterkt tilbake, og det er fortsatt så jevnt i toppen som det kan bli da, med et poeng som skiller lagene, og Viking har en kamp til gode. Vi skal straks tilbake til kampen mellom Start og Fredrikstad. Vi tar en låt, og så er vi tilbake med mer fotball her på kanalen.

0: Born to be yours, Kygo, Imagine Dragons her på NRK Sport Fredrikstad. De leder 1-0 borte mot start til pause. Det er straks klart for andre omgang. Husk avstemningen vår i NRK radioappen. Da er det bare å trykke seg inn og skrive litt. Nei, og stemme på om dere tror Start har poeng i kveldens kamp. Men nå skal vi tilbake til deg, Sander Heggheim. Og det var rett og slett flotte scener i pausen da, når Per Svein Bostrøm ble hyllet fortjent. Og det viser bare at fotball er så veldig, veldig mye mer enn bare en sport.
1: Ja, det var litt tårer og ganske rørende stemning rett og slett i pausen. Per Svein Bostrøm har altså holdt dere fast, våre spiker på heimekampene til Kristiansand. Nei, Start i Kristiansand i 54 år. Det er ikke småtteri. 8. august 1972 var første gang han var spiker og holdt det gående i alle år, helt fram til nå. Han har blitt 80 år, har dessverre blitt syk, må gi seg som spiker nå. Kunne rett og slett ikke være til stede her i dag, så det var barnebarn som tok imot hyllest fra publikum og klubben, og takk for innsatsen. Og Start-supporterne hadde laget et stort banner, bildet av Bostrøm utenfor den gamle Kristiansand stadion der det hele startet. Og 54 år, det er jo så lenge at jeg tror jeg skal lete godt for å finne noen som har holdt på lenge. Det har vært skrevet litt siste veken om dette i diverse aviser, og det nærmeste det ble sagt at George Sefton, også kalt The Voice of Anfield, altså spikeren på Anfield i Liverpool, var den som hadde verdensrekorden. Nå har visst nok da Bostrøm gått forbi det. De to har også møttes i for en 10-årstid siden i Liverpool. De to må kunne kalle det spikerlegendene, men nå er det altså slutt for Bostrøm. Blei Hedra her i dag i det. Eirik Schultze står klar med ballen i midtsirkelen og klar til den siste 45 minutter. Stillingen er følgende: Start 0, Fredrikstad 1 i denne viktige kampen. Ikke bare Schultze, det var Lorentzen selvfølgelig som sto med ballen der, men vi er i gang. Ut på høyre siden nå for Start. Lang ball opp mot i hvert fall et forsøk på å nå spissene, men et dårlig spark fra Reitan der, enda i et innkast til Fredrikstad. Fredrikstad midt på egen banehalvdel. Så vinner Start tilbake den ballen. Segberg med ballen nå, som hadde 2-3 fryktelige balltap i farlig zone i første omgang. Ute på venstre siden nå for Start. Ikke registrert at det har gjort noen endringer på noen av lagene så langt. Etter det første 45. Så er det langball opp mot Børsheim, som FFK-keeperen, som rett og slett blir satt litt på prøve der. Ampofo kommer i stor fart. Børsheim tør ikke annet enn å sparke den ut til innkast. Nå skal vi få et langt kast fra Lorentzen i gult og svart. Der kommer det inn i 16-meteren. Blir i første omgang avklart fra Fredrikstad, med Start overtar. Cornelius. Strandegård slår støtte, og skal vi få et skudd da fra 35 meter. Det var et greit forsøk det. Fra, jo da, det er gjort et bytte da. Deni Dashaev har kommet inn for Start. Strandegård har gått ut. Starts nummer 12, Deni Dashaev. Så er det Børsheim med ballen. Lang ball opp mot spissene sine, men der var ingen i rødt og hvitt, og dermed kan Start-keeper Filip Manojlovic.

Flere utspill fra Børsheim og Fredrikstad. Børsheim legger den ned, men det er ikke han som tar det, det holder med. Der kommer Lange fra Børsheim. Opp mot spissen, altså slurva startforsvareren litt. Fredrikstad overtar. Daniel Eid. Tilbake til Amundsen. Over på venstre siden nå Fredrikstad. Ibri Johannes slår gjennom Ølenslager. Ølenslager slår 45 og hopper over der en Fredrikstad-spiller, og ballen er fri, og der er Skogvold. Der er du nære. Har du litt, er du litt kaldere der, så har du faktisk tid til å kanskje vende av en start. Stopper, forsvarer. Får ikke helt kontroll på den i skuddøyeblikk Skogvold. Henrik Skogvold, som faktisk har spilt i Start for noen år siden. Det var i 2023, da Start var i første divisjon, da skåret han 6 mål på 8 kamper. Det gjorde at Lillestrøm, som var klubben hans den gang, hentet han tilbake. Så det var stopp i spillet her. Det er Reitan som har vært nede. Fikk seg en trøkk. Ser ut at det går bra, men må tusle av bana før han kan komme inn på igjen. Manojlovic som står klar med ballen. I det klokka straks bikka 50 minutter, og resultattavla viser 0-1, altså Fredrikstad i ledelsen. Det var Vesse som sendte Østfoldingene i ledelsen etter 29 minutter. Ligger den Fredrikstad-spiller nede etter en duell der. Velger å slå ballen ut av bana der Gebre Johannes. Det er en duell med Schultz og her er Skogvold som har fått seg en trøkk der, tror jeg. Nei, det er Nilsson. Max Nilsson som fikk seg inn på tygga, men er på beina igjen. Ser ut at det går bra. Erlend Segberg, han slår den ballen tilbake til Fredrikstad, men den går ut, og det er dermed 5 meter. Holme. Tilbake til Holme. Langt inne på egen banehalvdel, Fredrikstad. Slår støtte i Børsheim. Amundsen vender opp. Skal du slå en lang ball da? Gjør det mot Skogvold i duell med Husebø. Der er Husebø sterk. Får panna på den. Ute innkast for Fredrikstad. Og så er det Reitan nede igjen. Må du gi deg Reitan, rett og slett. Ser kanskje sånn ut. Rista på hoved Erlendal Reitan. Tusla ut mot benken. Tar river seg i drakta. Går av. Det betyr at det er duka for Altin Ukani som erstatter for Reitan, som tydeligvis har fått seg en smell. Lå nede for få minutter siden, og nå var det nok. Ble sittende. Daniel Eid med innkast for Fredrikstad. Vi kan i duell allerede mot Skogvold. Denne vinner Skogvold, men Start overtar ballen. Og så er det nesten når Fredrikstad snapper den.

Lang ball mot Skogvold som blir lagt i bakken av Nordheim, men ingenting, sier dommer Lien. Kan start sette fart, men Fredrikstad snapper den. Kan komme nå Fredrikstad. Så er det Vesse, målskåret Vesse på hjørnet av 16 meter. Den tar med seg ballen ut mot hjørneflagget. Spiller støtte i Daniel Eid på hjørnet av 16 meter nå. Holm inn i feltet. Daniel Eid ute til høyre. Spiller

La den videre til Ølenslager. Tilbake til Eid. Skal du slå inn? Nei, slår til Vesse. Vesse blir den som slår inn, og den tusler stille og forsiktig inn til Manojlovic i startmålet. Ufarlig det innlegget fra Vesse. Så er det start som kan komme på venstre sida. Så er det inn i 16 meter og skudd, og det er kjempemulighet for start. Og så er spørsmålet, blir Dashaev tatt i det han slår innlegget der? Blir liggende nede, tar seg til foten. Dashaev som utfordrer to Fredrikstad-spillere, drar seg fint forbi, slår inn. Og så er det nære på at Ellen Segberg får et tå på den ballen, men den går ut til slutt. Ja, det er en Fredrikstad-spiller som er borti Dashaev etter at han har spilt ballen der. Kan nok diskuteres den, men blir spilt via det her. Det er Fredrikstad med ballen. Ølenslager i duell med Segberg. Helt tilbake til Børsheim. Børsheim slår langt opp mot Skogvold, men der er ingen av spissene til Fredrikstad våkne. I stedet for kan start komme, skal få en avslutning her fra Jesper Cornelius, som plutselig blir spilt gjennom. Er alene gjennom, men blir vinket for offside. Skjedde mye her nå, plutselig. Får avsluttet litt skrått fra en 8-9 meter Cornelius, men ikke i nærheten av å treffe mål, uansett. Og Fredrikstad begynner på nytt. Lang ball opp mot Vesse, men den vinner start. Dashaev var jo mye involvert, Dashaev, etter at han kom på bana. Fredrikstad med ballen, keeper Børsheim. Dommeren teller ned, 5 sekunder. Der kommer utspillet opp mot Skogvold, lang ball, men Nordheim har vel kontroll på den. Litt høyte Ukani, innbytteren, som altså har startet Reitan. Og så kan start komme her, men Daniel Eid er våken. Vinner ballen, spiller tilbake til egen keeper. Tilbake til Eid. Spiller den opp mot Skogvold, midt på bana nå. Skogvold klarer å holde på den. Vesse får med seg ballen på høyre sida. Skal du utfordre nå, Vesse? Blir tatt, legger seg ned, tar seg til knevesse, men ingenting blåst. Det er ikke blåst. Spillet går via det. Ligger nede fortsatt Vesse og tar seg til kneet, men start fortsetter. Ukani med ballen nå, der reiser Vesse seg til pipekonsert fra hjempublikummet. På høyre sida for start nå. Segberg. Tilbake til Husebø. Så helt tilbake til Nordheim. Inn i midtsirkelen, tar med seg den. Forbi midtsirkelen nå, Nordheim, ute på høyre sida. Kan starte utfordre på hjørnet av 16 meter, og så får vi vel et innlegg. Nei, der stopper Fredrikstad, stopper han ballen i siste liten. Fredrikstad kan overta. Så er det klabb og babb og frem og tilbake. Hvem vinner den? Den vinner start, ute på høyre sida. Så er det Strandegård på høyre. Skal du få slått inn, Strandegård? Finn en lagkamerat som slår inn. Ikke over. Segberg løfter den inn i feltet, men der er Fredrikstad, stopper han med, header den ut, ut igjen på høyre sida, Strandegård nå. Strandegård tar med seg ballen. Skal du utfordre? Slår inn Strandegård mot bakerste, Ampofo, men der blir når ikke Ampofo helt opp i duell med Daniel Eid, i det dommeren signaliserer bytte. Benjamin Farås skal inn. Det samme skal Simen Raffen. Og det er Gebre Johannes som går ut. Og den siste var vel kanskje målskårer Vesse da, som allerede hadde gått av bana.
gjort to bytte kvart av laget her da. Det klokka viser 58 minutter og 0-1. Fredrikstad altså i ledelsen i Kristiansand. Lang ball på høyre sida. Fredrikstad overtar på venstre nå. Setter fart, blir tatt. Skal vel ha et frispark der? Nei, ingenting. Norheim overtar for Start. Segberg helt tilbake til egen keeper. Lokani tilbake til egen keeper igjen. Får med seg Norheim. Var på høyre. Der står Husebø. Tar med seg ballen, nærmer seg midtstrek igjen på høyre sida nå. Stoppa opp, finner Segberg som på første touch slår mot Ampofo. Ampofo får tak i den inn i 60 meter nå, skal vi få en avslutning her da. Og så er det skudd fra Lorentzen via blokka. Og ballen humpa og tusla inn til Børsheim. Såg ut som Lorentzen lada kanona skikkelig der, og det gjorde han jo. Men via Fredrikstad-bein altså. Og inn til keeper. Så klarer ikke Fredrikstad å holde ballen lenge. Start overtar. Vulkani. Tilbake til keeper, og så er det Norheim som overtar for Start. Lang ball mot Strandegård. Klarer du å ta ned den da? Ja da, det er du. Så må Start fylle på inn i boksen. Ingen der nå. Der kommer det fire mann inn i boksen. Heading mot Ampofo, men der er Amundsen god for Hedda unna, men det er ikke over. Segberg vinner ballen tilbake ute til høyre. Skal vi få et nytt innlegg? Inn i 60 meter, slår 45. Ampofo, nei, Amundsen står der igjen for Hedda unna, men Schulze vinner tilbake ute på høyre. Strandegård får slått inn, men Amundsen er det vel igjen som får Hedda unna. Denne gangen var det Fredriksen som fikk panna på ballen. Amundsen med to svært viktige inngripene der i midtforsvaret til Fredrikstad. Start yppa seg litt her nå. Det begynner å skje litt mer framfor målet til Fredrikstad nå. Og det bør det gjøre hvis Start skal håpe om å ta med seg poeng i denne heimekampen. Står altså kun med to seire så langt denne sesongen Start. Azar Karadas står med armene i kryss nede på linja her. Speida utover bana i det Ampofo får ballen i midtsirkelen. Spiller han via det til Lorentzen, men der er Holme våken. Fredrikstad overtar nede på høyre sida nå. Farås. Så bryter Start. Ampofo kan sette fart. Og så er det Cornelius inn i 60 meter. Skal du avslutte da, Cornelius? Snubla litt der, misse litt balansen. Skyte, men via en Fredrikstad-spiller. Klarer å beholde ballen Start. Helt tilbake til Ukani. Tilbake til stopperne i Start nå. Så det er Ukani. Innlegg mot Lorentzen, og så er Cornelius nesten gjennom der. Ja, det begynner å nærme seg noe her for Start, som skal gjøre enda et bytte. Det er Mikael Uggland som skal inn. Det er James Ampofo som går ut. Mikael Uggland altså inn. Mikael Uggland og Ellen Segberg ble altså nekta å spille forrige kamp mot Viking etter at de hadde drukket alkohol tre dager før kamp. I dag er begge tilbake på midten for Start. For se om Uggland kan være det som skal gjøre at Start finner veien til mål. Schulze prøver å spille gjennom Cornelius der, men lykkes ikke med det. Ballen går helt inn til Børsheim. Slager borte på høyre side, venstre side til Fredrikstad nå. Blir presset av startangriperne der, men klarer å spille seg ut i første omgang Fredrikstad. Over på høyre side nå. Lang ball mot Skogvold, men der er panna til Norheim. Innkast til
Fredrikstad som skal gjøre et nytt bytte. Denne gangen er det Salim Lagsaoui som skal inn. Nummer 9 for Fredrikstad. Et feilkast på Fredrikstad og Daniel Eid. Start overtar. Så nevnte jeg vel ikke det, men det var Samuel Holm som gikk ut. Så bryter Fredrikstad. Kan Fredrikstad komme på en overgang her inn i 16-meteren? 45, og så er Norheim der med en knallviktig involvering. Faraas og Ellen Slager som spiller seg inn i 60 meter nå der. Slår inn, men Norheim er først på ballen. Innkast til Fredrikstad. Daniel Eid står klar, skal kaste langt. Fyller på inn i 60 meter. Der kommer kastet inn på 5 meter streken. Startet er da ut. Så får et skudd fra Ellen Slager. Men bommer rett og slett på ballen. Og så er det... Strandegård som tar en sjanse inn i feltet der. Men vender av Ellen Slager. Men det er Fredrikstad som har ballen. Tilbake i eget forsvar nå, Fredrikstad. Hold med. Over på venstre sida. Så er det upresist, og Start kan overta. Husebø tar et kast der til Schultze. Tilbake til Husebø som banker den opp mot Lundsen. Hedder den videre til Cornelius, men hold med våken der. Hold med først på den. Tilbake til egen keeper. Lang ball. Opp, den er Schultze og Start som vinner i første omgang, men Fredrikstad tar andre ballen. Det er mange tøffe dueller ut på her. Nå er det Husebø som til slutt får tak i ballen, roer ned. Speider opp over etter hvor han skal spille ballen. Tusler framover med ballen. Husebø. Inn i midtsirkelen. Helt tilbake til egen keeper nå. Start sliter litt med å finne ut av hvordan det skal komme seg gjennom Fredrikstad-blokka her nå. Tilbake til Manojlovic, keeperen. Lang ball ut mot Strandegård på høyre. Strandegård har to mann på seg. Løser den? Ja, det er bra gjort av Strandegård. Så tar Strandegård med seg ballen. Også er det nesten at du når Schultze der, Strandegård, men det blir nesten. Ballen triller inn til Børsheim. Faraas som i duell med Ukani. Ukani rekker den ballen før den går ut og hindrer at Fredrikstad får et innkast inne på Start sin banehalvdel. Norheim tar med seg ballen inn i midtsirkelen nå. Start stopper den, så stopper det helt opp. På høyre sida Strandegård til Schultze, sentralt i bana. Birk Ugland, Mikael Birk Ugland, som på første touch slår den rett opp uten adresse. Går helt inn til Fredrikstads keeper, som har ballen i fast grep i sine, ja, rosa eller oransje, kanskje, keeperhanska. Så er det Fredrikstad som får banka den ballen oppover. Norheim er knalltøff i lufta. Startklare bolleballen på høyre sida. Strandegård prøver å slå vekk, men treffer ikke med spillene sine der. Også er det skikkelig takling av Segberg der. Frispark til Fredrikstad. Der lukta det vel på et gult kort, Segberg. Det er Max Nilsson som rett og slett blir lagt i bakken. Frispark til Fredrikstad, så vidt inne på Start sin banehalvdel. Sender ikke oppe mye folk nå, Fredrikstad. Lang ball mot Skogheim.
Fredrikstad klarer å holde ballen. Pakka med folk på venstre kanten der nå, slår støtte tilbake i bana. Hadde de løftet blikket, så hadde de sett at Daniel Eid sto helt alene på høyre sida. Start hadde flyttet rubbel og bit over. Lang ball fra Børsheim opp mot Skogvold. Nordheim får hedda den ned til Segberg. Husebø som slår den opp mot Strandegård, men Fredrikstad bryter, og så er det Segberg som snapper den, men får den litt langt framfor seg. Fredrikstad overtar igjen. Hold med. Ølenslager inn i midtsirkelen. Bak til Ølenslager, som dytter han ut til venstre, til høyre, til Eid. Tilbake til Amundsen. Lang ball opp mot Farås. Men der er Ukani god, tar hånd om den for Start. Ugland. Så kan Start komme her sentralt nå. Schultze tar med seg ballen, dytter vel den ut til høyre, og så inn i feltet mot Lorentzen, men det er upresist og litt usikker på hvem Schultze egentlig prøver å nå der. Prøvde nok å nå Strandegård, men Strandegård var ikke med på notene, han sto i ro. Start i angrep nå, venstre sida, Ukani. Tilbake til Nordheim. Tilbake til Ukani ute på venstre kanten. Det er Cornelius som vender opp, tar med seg den, ute med Jørgen Flagge nesten opp, prøver å dra seg forbi en Fredrikstad-forsvarer, men lykkes ikke med det, og dermed utspill fra mål. Og så er det en Fredrikstad-spiller som setter seg ned. Det ser ut som det må et bytte til. I alle fall gjør Solomon Owusu seg klar til å komme inn. Det er Amundsen som må forlate bana. Det er Isak Helstad Amundsen som går av, altså. Fikk seg en smell der. Amundsen som kom fra Molde nylig. Spilte en solid kamp her i kveld. Var god mot Sandefjord forrige gang. Det er Owusu altså som tar hans plass. I det Fredrikstad har kontroll på ballen med egen keeper. Så er det nesten at Børsheim tar med seg den over streken med hendene, og så blir det blåst frispark til Fredrikstad. Jeg mener vel dommeren at kanskje Lorentzen var dyttet han litt ut. Ja, han er ute med en fot der, forstyrret siste skansen i det han skulle prøve å sette i gang. Så rota startforsvaret veldig. Skogvold inn i 60-meteren, blir tatt. Blir stoppet i siste liten der, Skogvold, som plutselig blir spilt igjennom. Men det er vel Husebø som er inne og får avverget der i siste liten. Skogvold mot gamleklubben der, altså. Skåret 6 mål da han var her i Kristiansand for 2-3 år siden. På et kort låneopphold. Hjørnespark til Fredrikstad. Utoverskrudd denne gang. Max Nilsson står klar til å sende den inn i feltet. Der kommer ballen inn, men Start får kontroll på den til slutt. Begynner å haste for Start nå hvis de skal få med seg 3 poeng fra denne kampen. 73 minutter viser klokka straks. Det står altså 1-0 til Fredrikstad. Det var Gabriel Wesse som ga Fredrikstad ledelsen etter 29 minutter. Ølenslager med ballen nå. Spiller den opp, vender opp. Blir Lagsaui stoppet.
Segberg tilbake til Nordheim, som bare på første touchen dunker han opp mot Lorentzen, men den Fredrikstad med på. Inne i midtsirkelen nå, høy ball. Tøffe dueller inne der, Fredrikstad vinner den. Skogvold. Skogvold klarer å ta hånd om den, men så har han plutselig tre mann. Ja, nå overtar Fredrikstad igjen. Kan komme på høyre siden nå. Daniel Eid. Så velger Eid å stoppe opp litt. Og ser et aldre alternativ. Ølenslager. Så er kontant takling fra Dashaev der. Innkast til Fredrikstad midt på start sin banealder. Og dommeren teller ned. 3-2. Der kommer kastet. Og så er det en nytt innkast denne gangen til start. Kastet opp mot Cornelius, men Fredrikstad vinner den i første omgang. Start overtar nå. Det er lagt i bakken der Uggland, men ingenting. Fredrikstad overtar. Det er Skogvold. Så det er Nilsson. Så får Nilsson ballen tilbake ut til venstre nå. Den er over på venstre sida. Så stopper det opp for Fredrikstad. Spiller heimover. Inn i midtsirkelen. Ut igjen til venstre. Lasaui. Så er Farås nærmest 16 meter. Skal du utfordre? Det gjør du, Farås. Og skyte! Den går ut til slutt. Det er småskummelt for start der, altså. Farås som tar med seg ballen inn i 16-meteren, fyrer av. Skogvold tar den ned. Daniel Eid roer ned. Skogvold klarer å pirke med seg den. Skogvold, Ølenslager. Tar med seg Nilsson. Midt på startsinbanen nå, tilbake inn i midtsirkelen nå for Fredrikstad. Ovusu. Tilbake til Ovusu inne på Fredrikstad sin banen nå. Slår langt opp mot venstre sida. Simen Raffen. Så er det upresist fra Raffen, som gjør at Cornelius kan overta for start. Ta med seg den Cornelius, men klarer ikke å komme seg ut av den situasjonen, og Fredrikstad overtar. Så klarer start å få tak i ballen inne på egen banehalvdel, ute til venstre nå. Ukani må slå støtte i Manojlovic. Segberg ned for å hente ballen. Så er det Lorentzen som ser opp og fram. Lorentzen inn i midtsirkelen, dytter han ut på venstre. Uggland tar med seg ballen. Tar med seg venstre sida tilbake til Uggland. Så er det Segberg. Segberg slår litt ut med armene. Ute på venstre nå. Uggland inn i midten. Tilbake til Segberg. Fredrikstad tilbake med alle mann. 77 viser klokka i dette øyeblikk. Det står 1-0 til Fredrikstad fortsatt. Start må opp og fram. Husebø må slå tilbake til Ukani. Fredrikstad jobber hardt i presset, og der lykkes det med å overta ballen. Ovusu slår den opp mot Lagsaui. Klarer du å beholde ballen? Ja, det gjør du. Også kommer det en Fredrikstad-spiller i en voldsom fart på venstre sida. Nærmer seg 60 meteren, inn i 60 meteren der. Skal vi få et innlegg da? Lagsaui på hjørnet av 60 meteren nå. Utfordra. Dytter den helt ut på kant. Og så er Lagsaui ikke med på det løpet som Simen Raffen hadde tenkt å få han med på. Inn til startkeeperen, men Fredrikstad overtar igjen. Så Ukani blir presset på venstrebekken der. Ovusu
er mye frem og tilbake her. Det er ikke lenge laget klarer å holde på ballen, men Fredrikstad angrep nå på hjørnet 16 meter på høyre siden. Prøver å slå inn til Skogvold, men startforsvarer er på plass. Lang ball opp mot Lorentzen, men Fredrikstad overtar. Og skal vi få et skudd fra Raffen? Nei, Lagsaui overtar ballen, slår ballen tilbake til egne stopper da, midt på banen nå. Hold med. Nilsson helt tilbake til en keeper Fredrikstad. Nå Jon Olav Nordheim helt opp på topp for start. Her tar jeg bruk alle middel for å få med seg noe her start, og det må det gjøre. Tida begynner å renne ut. 79 minutter. Fredrikstad i ledelsen. Der start vinner et frispark inne på egen banehalvdel. Her er bare et innkast. Ballen var ute. Mukani løfter den opp mot Nordheim, stusser den videre mot Lorentzen, Cornelius. Der er Daniel Eier, og så er Cornelius overtar den. Skal du få en mulighet nå da, Cornelius? Det blir stoppet der, Cornelius, med dommeren trekker situasjonen tilbake og blir sett frispark for start. På venstre sida, sånn 10-12 meter ifra 60 meter streken, god innleggsposisjon det. For start. Og det er Strandegård som skal ta det frisparket. Start fyller opp inne i 16 meter med det de kan. Fredrikstad har trekt alle sine ned innenfor 16 meter streken. Strandegård står klar. Frispark. Skal løfte den inn i feltet. Ja, det der får vi Ovusu som header den unna i første omgang. Husebø slår inn på nytt. Der er Nordheim, og så er ballen fri inne på femmeteren, men der får Fredrikstad beina den ut, men det er ikke over. Strandegård får slått inn på nytt. Så er det Nordheim som får en fot på den ballen, men vanskelig å score i en sånn posisjon med ryggen mot mål. Skal starte her, to bytte til. Fredrik Pålerud skal inn. Det samme skal Santino. Samme Java. Som ble hentet i sommer. Det er Husebø. Og det er vel Cornelius som går av bana. Som Santino kan skape nok magi for start på i sluttminutta her da. 81 minutter nå. 0-1 står det. Fredrikstad altså i ledelsen. Det som kan bli tre utrolig viktige poeng for Fredrikstad. Får et pusterom i bunnstriden med de tre poengene der. Mens start, derimot, veien oppover blir enda lengre og tøffere. Start nå, ute på venstre, men der er Ovusu på plass igjen, og var det god Ovusu etter at han kom inn for Isak Helstad Amundsen, som måtte ut med etter å ha fått seg en smell, så det ut som. Helt tilbake til startkeeperen nå. Ugland, ute på høyre sida. Lang ball opp mot startangriperne, så er det Santino som drar seg inn i 60 meter, blir spilt inn i 60 meter. Lang ball mot Nordheim som får vel avsluttet. Heddinga går over, og så er det en tøff duell der mellom Nordheim og en Fredrikstad-forsvarer. Det er vel Daniel Eid som muligens får pannebrasken til Nordheim i bakhauget. Men der var andre takter fra start, altså Santino som ble spilt igjennom på høyre sida, slo inn. Der sto Nordheim, som altså er flyttet opp fra midtstopperplass til spissplass. Fikk panna på den, men headinga gikk over. Det er
Lang ball opp mot startforsvaret, og så er det i heading som ja, kunne gått ille det fra Segberg. Skal hedde tilbake til keeper Manojlovic, men så ut som at den kom til å bli for lang, men Manojlovic klarte nå å snappe den til slutt, så kan Fredrikstad komme. Det er Skogvold, drar seg inn i 60 meteren. Drar seg i stedet for ut mot hjørneflagget. Så klarer Fredrikstad å spille seg gjennom, men den blir litt i lengste lag i den ballen der, i forsøk på en dragning og utspill fra mål. Pålerud, tilbake til Manojlovic. Ukani over til Pålerud igjen på høyre siden nå. Pålerud har plass, det samme har skjult seg helt ute til høyre nå, nærmer seg midtstreken start. Segberg nede med ballen nå, passerer midtstreken der, slår langt motsatt inn i feltet mot Nordheim. Ja, så blir det et hjørnespark faktisk til start der. Var den Fredrikstad-spiller som var sist på den. Tar det kjapt, kort, og der kommer innlegget på bakerste mot Skyltse. Står helt alene der, skal vi få en avslutning her da? Nei, Segberg. Strandegård tar med seg ballen inn i 60 meter. Strandegård dytter den ut til høyre. Og så inn i feltet, men der står Vysu. Men Start vinner tilbake. Ut på høyre sida igjen for Start. Skyltse legger den inn mot bakerst, og der er kjempemulighet for Start. For en sjanse der for Håkon Lorentzen på bakerste. Får panna på den. Nydelig innlegg fra høyre. Og Erlend Segberg. Simen Raffen forstyrrer Lorentzen akkurat nok, som gjør at det blir utspill fra mål og ikke mål. Så er det Santino som vinner duell på midten her. Og Vysu knallsterk i duellene her. Har vært god etter at han kom inn. Så er det Start som misser ballen, og Fredrikstad overtar, men skal vel være offside der i det Benjamin Faros prøver i avslutning og setter den i mål. Men der kom flagget opp, ja. Det så veldig sånn ut at det skulle være en offside. Og det blir altså vinka til slutt, men det tok tid. Får vi se da om den skal kikkes på, men ja, det er jammen ikke sikker at det er offside faktisk. Jeg er jammen ikke sikker på om den annulleringen står. Det er i tilfelle hårfint. I det klokka bikka 86 minutt, står det 2-0 eller står det 1-0 til Fredrikstad. Dommer Marius Lien heller handa på øyre. På storskjermen står det sjekka mål, mulig offside. Får vi se da om hva konklusjonen blir etter at VAR har sett på denne situasjonen her. Benjamin Faro også skal sende Fredrikstad opp i 2-0, eller står det fortsatt 1-0? Det er det store spørsmålet. Var det offside eller ikke? Jeg tror kanskje dette ikke var offside. Men nå ser vi bildet av... Nei, jo, det blir... Det står den, annulleringen. Fortsatt 1-0 til Fredrikstad. Lang ball opp mot Nordheim. Fredrikstad vinner... Fredrikstad vinner duellen der. Så er det Fredrikstad kjem på høyre siden her. Sim Daniel Eid. Og så er det Tashaev som vinner den. Men Fredrikstad vinner tilbake. Vysu helt tilbake til egen keeper. Lang ball opp mot Skogvold. Han står i offside. Start overtar. Tashaev må klare å ta ned den da. Nei, er ikke det. Innkast til Fredrikstad. Fredrikstad mot Daniel Eid med innkast på midtstreken. Ved midtstreken, langt opp mot Skogvold. Nytt innkast til Fredrikstad midt på startsbanehalvdel. Det er Daniel Eid som tar det også. Fem fingre, fire fingre i været fra dommeren. 3, 2, 1. Nå må du kaste. Der kom kastet til Skogvold. Lang ball opp mot Starts Nordheim, men den er for lang. Holder med av kontroll på den.
Martin Børsheim håndterer den til slutt for Fredrikstad, slår opp på venstre sida, så er det Santino som bryter, innkast.

0: skifter start midt på banen. I det klokka viser 88 minutter. Det er fortsatt tid for start her. Men da må Schultze, som tar med seg ballen nå på høyre sida, finne på nok magi inn i 16 meter der. Schultze skyter, og det er stolpe for Schultze. Stolpeskudd for Schultze. Det vil seg ikke for start. Samme som kampen mot Viking, der det ble 3-0-tap. Nye med tre stolpeskudd hadde vel start i den kampen. Start vinner ballen høyt oppe på banen. Schultze med ballen på hjørnet 60 meter. Innlegg mot Norheim. Rivast og slitast der inne, men den går over alt og alle. Norheim blir sittende inne i 5 meter. Det er utspill fra Fredrikstad-målet. Det ser altså ut som at Martin Børsheim er så vidt på den ballen og får dytta den ut til i stolpen. Kjempesjans altså for start for en utligning der. I det klokka viser 89-20. Nå har start fryktelig dårlig tid. Daniel Eid vinner den. Ovusu for Fredrikstad. Lang ball fra Daniel Eid. Opp. Den går ut. Innkast til start. Land skal ta kastet, men dommeren vil ha det lenge bak på bana. Ukani enda opp med å kaste. Så det er Ovusu som er knallsterk i duellen der, men start vinner ballen tilbake på venstre sida. Inntil Schultze sentralt. Så det er Pålerud. Segberg. Segberg løfter den opp mot startspissene. Og Norheim, og så er det en Fredrikstad-spiller som blir lagt i bakken. Dermed frispark, sier dommer Marius Lien. I det klokka har bikka 90 minutter. 5 minutter. Minimum lagt til. Vinner det første. I det Fredrikstad vinner et innkast midt på start sin banehalvdel. Schultze altså med stolpeskudd for par minutter siden. Innkast til start på egen, godt inne på egen banehalvdel. Segberg tar det opp mot Norheim, bryster den ned til en lagkamerat, med Fredrikstad får tak i den. Langball som Pålerud tar ned. Ugland beiner den oppover mot Santino. Og der tar ikke Ulrik Fredriksen noen sjanse. Måker den opp på tribuna. Innkastet start midt på Fredrikstad sin banehalvdel. Pålerud kaster der inn i feltet, men der er ingen startspillere. Dermed kan Daniel Eid finne Ovusu på høyre sida. Slår den, ja, tar med seg den Ovusu. Nydelig av Ovusu der. Fredrikstads nummer 28 tar med seg ballen sentralt. Dytter den ut til venstre. Hva gjør Fredrikstad da? Skal dere få i avslutning? Og vi nærmer oss 60 meter. Vi er innenfor 60 meter der. Ute til høyre Ølenslager. Prøver å slå inn. Men der står Manojlovic og setter kjapt i gang. Kaster den rett til en Fredrikstad-spiller. Det går ikke an når du skal ha mål, Manojlovic. Fredrikstad overtar igjen, og vi kan få et skudd, og det gjør vi, men rett i startblokka. Start overtar, og så er det Schultze som ikke er oppmerksom på Faraas. Fredrikstad overtar inn i 16 meter til start nå, og så får vi forsøk på skudd igjen. Faraas. Fredrikstad klarer å beholde ballen her. Der har Fredrikstad kontroll etter mye fram og tilbake rundt 16 meter til start. Daniel Eid passerer midtstreken der. Tar med seg Ovusu. Ovusu slår støtte. Lang ball opp mot Skogvold. Men der er Ukani. Tar ned den helt tilbake til egen keeper. Klokka viser 92.40. Det er lagt minimum 5. Overtida er snart ute. Start. Nå haster det hvis dere skal ha poeng her. Lang ball opp. Fredrikstad tar den. Og kan Fredrikstad komme? Slår igjennom Skogvold, men det blir litt for langt. Hadde det vært tidligere i kampen, så kan enda du hadde tatt en Skogvold, men begynner å bli sliten. Lang ball opp mot startangriperne. Fredrikstad hedda unna i første omgang. Start overtar. Da Sjaev på høgde med 16 meter snart. Må slå og støtte Uggland. Sentralt til Segberg nå. Skal slå inn, slår inn der. Og så er det Ove Huse igjen som står der og vinner den. Der skal vel starte Fredrikstad frispark, får ingenting. Uggland, skal du slå ballen inn i feltet du da? Nei, slår støtte til Segberg inn i midtsirkelen. Går på høyre sida til Strandegård. Flikker den videre til Schultze på høyre sida. Drøy minutt igjen nå. Så det Lorentzen som får ballen utenfor 16 meteren. Har på seg folk, drar seg ut til høyre. Får slått inn, treffer ikke på innlegget. Og Fredrikstad kan overta. Og det er nesten så Farås får tatt med seg den. Ja, så blir det Farås og Fredrikstad sitt kast. Så ut som Start skulle få det. I det vi går er godt inn i det siste overtidsminuttet. 1-0 til Fredrikstad altså. Ja, så overtar Start. Nå må ting skje kjapt der. Start, hvis dere skal få... Han har ikke hopp om poeng. Lang ball mot Nordheim. Men Fredrikstad har kontroll. Og Daniel Eid banker den opp. Og så får Fredrikstad et innkast omtrent oppe ved midtstreken. Og da tar det tid. Dommeren teller ned 5. Daniel Eid. Der kom kastet akkurat tidsnok, så en Skogvold blir lagt i bakken, men ingenting. Det er 10 sekunder igjen av tilleggstida nå. Hasta får Start inn i midtsirkelen. Fredrikstad bryter, jobber godt der. Uggland klarer å snappe den. Strande går. Vi får en siste sjanse her da, Pålerud. Da må ballen dunkes opp. Og der er det slutt. Fredrikstad har slått Start 1-0 her i Kristiansand. Start var fryktelig nære utligning rett før slutt. Stolpeskudd altså fra Eirik Schultze, men ballen vil ikke gi mål for Start heller i dag. Dermed blir det Gabriel Wesse som blir dagens målskårer, da han sendte Fredrikstad i ledelsen 1-0 etter 29 minutter, og det blir altså sluttresultatet. Det betyr at Fredrikstad virkelig får et lite pusterom fra nedrykksdramaet. Har nå 7 poeng ned til kvalifiseringsplass, men Start ser ganske mørkt ut nå, altså med 17 kamper og 10 poeng. Så er det 3 poeng opp til Ålesund på kvalifiseringsplass, men Ålesund har 2 kamper mindre spilt. Opp til sikker plass så er det 5 poeng til Sandefjord, som har 1 kamp mindre spilt enn Start. Så det begynner å se mørkt ut for Start med tanke på å overleve i Eliteserien. I bortesvingen, der synger Fredrikstad supporterne og jubler for sin seier av den svært viktige sorten, med et flagg med nummer 8 på. Og det er ikke tilfeldig. Dagfinn Enerly, som for litt over 20 år siden rett og slett knakk nakken på gamle Kristiansand stadion, han er til stede her på stadion i dag. Får en hyllest av bortesupporterne. Og det smakte vel, lite smaket bedre med en seier for Dagfinn Enerly og Fredrikstad på besøk på Sørlandet i det. Startspillerne samler seg i en sirkel nede på matta, mens Fredrikstad-spillerne klapper, applauderer, beveger seg mot egne supportere og skal feire denne seieren, som var svært, svært viktig.
1: Dette er NRK Sport.
2: NRK Sport, det er kanalen. Jeg håper du har følt oss trygt gjennom denne ettermiddagen. Det har blitt spilt 3 kamper i Eliteserien. Vålerenga Bodø-Glimt 1-2, Viking Sarpsborg 08 2-1, og til slutt da Start Fredrikstad 0-1. Vi er ferdige for i dag. Mitt navn er Håvard Moum. Jeg takker for følget. Takk til alle som sender inn meldinger i innboksen. Takk til alle som går inn i NRK Radio-appen og stemmer på avstemning. Det setter vi veldig pris på. Fortvil ikke. I morgen er vi tilbake med mer fotball her på kanalen klokka 14.30. Så er det godbiten Lillestrøm Rosenborg, 17.00 HamKam Ålesund, før det hele avsluttes med et ordentlig rivaloppgjør mellom Kristiansund og Molde. Da ønsker jeg alle en fortreffelig lørdagskveld, og så takk for følget her på NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 20. Vi må få ned levekostnadene til folk, det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, og utfordrer nå statsminister Jonas Gahr Støre til å gjøre mer. Martinussen er villig til å støtte flere krisepakker om det blir nødvendig, men statsministeren ønsker ikke flere krisepakker for å hjelpe folk i trange tider.
1: Det er ikke krisepakker på vei som kommer til å løse dette. Det viktigste er at det er en økonomisk politikk som sørger for at vi får prisene ned, og at vi får mulighet til å håndtere de kostnadene som på mange områder har blitt for høye.
0: E6 i Trøndelag er åpen igjen etter bussvelten i Namsskogan tidligere i dag. 11 personer er sendt til sykehus etter ulykken. De skal alle være lettere skadet. Ombord i bussen satt 34 tyske turister som fikk hjelp av brannvesenet, ambulanse og frivillige på stedet. Ukraina sier nå at dronen som eksploderte i Bulgaria nær grensen til Romania tidligere i dag ikke var styrt mot Bulgaria med vilje. Ingen ble skadet i eksplosjonen som skjedde i en solsikkeåker nær en gassrørledning. Likevel har Bulgaria innkalt den ukrainske ambassadøren på teppet. Møtet skal finne sted mandag. Minst 19 personer ble skadet i en togkollisjon mellom et passasjertog og et godstog i Nord-Kroatia i formiddag. 6 av dem er alvorlig skadet, det opplyser det kroatiske helsedepartementet. Rundt 20 personer var ombord på det ene toget, og en av togførerne skal være blant de skadde. Ulykken etterforskes. På Østlandet gjør kornbøndene seg nå klare til årets innhøsting, og i år er det ekstra viktig å treffe med tidspunktet og få gode avlinger. For krigen i Midtøsten har gjort både drivstoff og gjødsel dyrere i år, det sier konsernsjef i Yara International, Svein Tore Holsæter.
2: Nå har vi jo sett som et resultat av konflikten i Midtøsten, effektene på transport av gass gjennom Hormuzstredet, hvordan det har en regional konflikt, har global konsekvens for prisnivået, som da går utover produksjonskostnadene globalt også.
3: Derfor er det ekstra viktig at avlingene blir størst mulig i år. Innhøstinga må skje når det er akkurat passelig med stivelse i kornet.
4: Hvis det hadde kommet et heftig regnvær, så vil stivelsen bli borte, og da vil det ikke være matkornkvalitet.
0: Til slutt hørte vi kornbonde Ingrid Woll. Reporter her var Håkon Haugsbø. Og vi avslutter med at det er ventet store nedbørsmengder i deler av Vestland fylke i helgen. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for både regn, flom og skredfare. Det kan bli vanskelige kjøreforhold på grunn av overvann og fare for vannplaning, det opplyser Yr. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
5: Det her er NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. En gutt I barneskolealder alvorlig skadet etter å ha falt av en sykkel I innlandet. Brann og helsevesen på stedet, og politiet på vei, det opplyser operasjonsleder I innlandet politidistrikt. Tyrkia, Pakistan og Saudi-Arabia inngikk I går en forsvarsavtale som får store likheter til NATO, ifølge Tyrkias utenriksminister. Forsvarsavtalen slår fast at et angrep på ett av landene skal betraktes som et angrep på alle tre. De sier også at det kommer til å bli etablert et generalsekretariat I Saudi-Arabia, og at det I tillegg blir kommittéer med ministre I likhet med hvordan NATO organisert. Egypt kan også potensielt bli medlem når enkelte spørsmål avklart, ifølge Tyrkias utenriksminister. Korninnhøstingen nærmer seg for fullt, og en tredjedel av totalforbruket I Norge importert korn. Europas kornkammer Ukraina et av landene som produserer mye korn, men på grunn av krigen sliter de nå med å eksportere den. Det sier korrespondent Fredrik Tombra.
1: Havner I Odessa som har transportert opp mot 90% av landbrukseksporten eller korneksporten tidligere, de ute av drift. Det kommer ikke skip inn som følge av at de blir angrepet. Havneinfrastrukturen blitt angrepet I lengre tid. Lagringsplasser borte. Og reservehavn, om man skal kalle det det, ved Donau, de også under angrep, eller så vannstanden så lavt at det ikke mulig å få inn skip der. Så akkurat nå det masse korn I Ukraina, men de har ingen vei ut.
0: Over 17 000 studenter står I boligkø før studiestart på mandag, men I Bergen har studentsamskipnaden tatt et kreativt grep for å få flest mulig I hus, nemlig midlertidige brakker. Botilbudet et akuttiltak for å bøte på boligmangelen I studentbyen, det sier administrerende direktør I studentsamskipnaden sammen, Sonja Dyrkorn.
2: Det ikke veldig brakkepreget, må jeg si. Det sånn som det ser ut på veldig mange av studentboligen. Det en skrikende etterspørsel etter studentboliger I Bergen. Om noen år så har vi flere permanente anlegg på plass, men vi nødt til å gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen for de som begynner nå.
0: Færre trær blir felt enn før I verdens største tropiske regnskog, Amazonas. Avskogingen på sitt laveste nivå på 10 år, ifølge et brasiliansk forskningsinstitutt. Presidenten I Brasil har lovet å stanse all ulovlig skogrydding innen 2030. Og vi avslutter med litt sport, for fotballspiller Fredrik Aursnes blir kaptein I den portugisiske klubben Benfica. Det sa treneren på en pressekonferanse I dag. Aursnes spilte totalt 53 kamper for klubben I fjor, og har lenge vært en viktig brikke I laget. Han kom til klubben I 2022. Det var NRK Nyheter, I studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. En gutt i barneskolealder alvorlig skadet etter å ha falt av en tråsykkel inne på et motorkrosssenter på Toten. Gutten fløyet med luftambulanse til Oslo for behandling. Foreldrene varslet, det opplyser operasjonsleder Bård Einar Hoft.
1: Inne på Krabbeskogen motorsenter så har det vært et arrangement, noe ukjent for oss per nå hva slags arrangement det men i alle fall det har jo da i løpet av kvelden vært sykling, altså med tråsykkel inne på anlegget. En ung gutt i barneskolealder har syklet inn på området, falt av sykkelen og pådratt seg alvorlige skader i fallet. Gutten fløyet til Oslo for, med luftambulanse for videre behandling, og vi jo på stedet og har startet etterforskning av forholdet.
0: Det søkes etter en savnet mann i 80-årene i Lierne i Trøndelag. Mannen har vært ute på bærplukking og ikke kommet hjem, det opplyser politiet. Det benyttes helikopter, hundepatrulje og frivillige i søket. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener levekostnadene fortsatt altfor høye, og ber statsminister Jonas Gahr Støre om å gjøre mer. Hun vil ikke utelukke bruk av krisepakker på flere områder, til tross for enigheten om revidert nasjonalbudsjett før sommeren.
2: Det har ikke blitt noe billigere å leve i Norge. Det altfor dyrt fortsatt med mat, strøm, bolig, helsedrivstoff. Så min vennlige og tydelige invitasjon til Støre jo at vi må gjøre mer for å kutte i levekostnadene til folk. Både hvis vi får ekstraordinært høye drivstoffpriser, så må vi raskt kunne levere nye avgiftskutt for å sikre bensin og diesel som til å leve med i Norge. Men vi må også se på alle de andre bekymringene folk har.
0: Støre avviser at nye krisepakker løsningen nå, og peker i stedet på langsiktig økonomisk politikk for å få prisene ned. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre, ifølge kilder til The New York Times. Irans gjengjeldelsesangrep svekket USAs lagre av luftvernraketter og andre viktige våpen til en slik grad at det har blitt slått alarm til toppledelsen i Trump-administrasjonen, sier kildene. Allerede har USA utsatt leveranser til europeiske og asiatiske land som har avtalt å kjøpe slike våpen, det skriver NTB. En stor skogbrann herjer i Canada. Flere tusenvis evakuert. Distriktet Summerland i provinsen British Columbia vest i Canada har erklært unntakstilstand som følge av skogbrannen. Og vi avslutter med litt sport, for andre dag på rad seiret Vetle Sjåstad Kristiansen under herrenes skiskytterkonkurranse på Blinkfestivalen i Sandnes. Nordmannen passerte Eric Perrault på den siste runden og spurtet fra franskmannen på det lange oppløpet. Sturla Holm Lægreid ble nummer tre. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. Krigen i Midtøsten har gjort både drivstoff og gjødsel dyrere i år. Dette fører til at kornproduksjonen og maten også blir dyrere. I tillegg får man ikke fraktet ut mye av kornet som produsert i Ukraina på grunn av krigen med Russland. Dette igjen svært alvorlig for både matsikkerhet og annen sikkerhet på det afrikanske kontinentet, sier korrespondent Vega Kjørom i Kenyas hovedstad Nairobi.
1: Det får veldig direkte konsekvenser. I afrikanske økonomier så er det en lågere kjøpekraft hos de som skal handle mat, og den direkte resultatet av dette vil bli at de rett og slett har råd til mindre mat. Dette her skjer jo samtidig da, sånn at prisen på kunstgjødsel går opp, prisen på drivstoff går opp, og selv om man har hatt fokus de siste årene på å produsere mer mat lokalt i afrikanske økonomier, så er jo disse andre faktorene med på spillet inn at det også blir dyrere, og summen av dette kommer til å bli dyrere mat, høyere levekostnader. På et kontinent hvor vi vet at høyere levekostnader flere ganger har skapt sosial uro, som igjen kan lede til konflikt og øke konfliktnivå. Så dårligere matsikkerhet, det kan bety generelt dårligere sikkerhet for enkelte land i Afrika.
0: Nesten alle varmekraftverk i Ukraina ødelagt etter russiske angrep. Det kritisk nå som landet snart går inn i nok en krigsvinter. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky på et offentlig besøk i Serbia i dag. Flyktninghjelpen har advart om at situasjonen spesielt kritisk for de flere millionene med internt fordrevne i landet, som mangler ressurser til å takle nok en iskald vinter uten strøm og oppvarming. I 2025 var det anslått at 3,7 millioner ukrainere var på flukt i eget land. Over 17 000 studenter står i boligkø før studiestart på mandag. Men i Bergen har studentsamskipnaden tatt et kreativt grep for å få flest mulig i hus, nemlig midlertidige brakker. Det et akuttiltak, sier administrerende direktør i studentsamskipnaden, Sonja Dyrkorn.
2: Det ikke veldig brakkepreget, må jeg si. Det sånn som det ser ut på veldig mange av studentboligene. Det en skrikende etterspørsel etter studentboliger i Bergen. Om noen år så har vi flere permanente anlegg på plass, men vi nødt til å gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen for de som begynner nå.
0: I Kanada minst 20 000 personer evakuert som følge av en skogbrann i British Columbia vest i landet. I kveld ble det erklært unntakstilstand for hele provinsen. Brannen dekker nå et område på over 95 kvadratkilometer ifølge brannvesenet. Kanada har vært hardt rammet av en rekke skogbranner i sommer. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Grensekrangelen fortsetter mellom Spania og Italia, for den spanske regjeringen har nå innført passkontroll for italienere. Tiltaket kommer som et svar på lignende tiltak fra italienske myndigheter etter forrige ukes migrantstrøm til Ceuta.
1: Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at 10.000-vis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Det til tross for at Ceuta ikke er med i Schengen-samarbeidet og er adskilt fra fastlandseuropa av Gibraltarstredet. Da Italia nektet å reversere sine tiltak, slo Spania tilbake med egne grensekontroller. Italias innenriksminister forsvarer suspensjonen av reisefriheten. Ifølge spanske medier skal en nettkampanje ha oppfordret migranter til å krysse grensen til Ceuta igjen nettopp den 15. august. I mellomtiden må reisende mellom Spania og Italia belage seg på ekstra ventetid på flyplassene.
0: Det sa reporter Ole Christian Alsaker. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre, ifølge kilder til The New York Times. Irans gjengjeldelsesangrep har svekket USAs lagre av luftvernraketter og andre viktige våpen, til en slik grad at det har blitt slått alarm til toppledelsen i Trump-administrasjonen, sier kildene. Allerede har USA utsatt leveranser til europeiske og asiatiske land som har avtalt å kjøpe slike våpen, skriver NTB. Tyrkia, Pakistan og Saudi-Arabia inngikk fredag en forsvarsavtale som får store likheter til NATO, sier Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan. Forsvarsavtalen slår fast at et angrep på ett av landene skal betraktes som et angrep på alle tre. Iran er ikke målet for forsvarspakten. Ingen er et mål så lenge de ikke angriper medlemsland, sier Fidan. Egypt kan også potensielt bli medlem når enkelte spørsmål er avklart, opplyser han ifølge NTB. Artisten Sigrid har hatt en helt spesiell sommerjobb de siste månedene. I kveld spiller hun siste konsert på stadionturnéen i USA med Ed Sheeran.
2: På turné med en av verdens største liveartister, men Sigrid har ikke vært nervøs.
3: Det er så stas å få spille noen av de største stadionene i verden. Dette er jo samme stadioner som mange av VM-kampene gikk på, så det er stort. Det er jo det største jeg har gjort i karrieren.
2: Det er superstjerna Ed Sheeran hun har varmet opp for i USA.
3: Ed selv er superkoselig.
0: Det sa Sigrid, og reporter var Astrid Johanne Sørnes. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Vannivået i Europas nest lengste elv Donau historisk lavt. I Romania fører det til problemer for kjølingen av reaktorene ved landets kjernekraftverk. Myndighetene tar nå noen unike grep for å sikre driften og strømforsyningen.
1: En uvanlig last. Lekteren ble først fullestet med stein. Så, utover kvelden, også med vann. Lekterne blir senket for å omdirigere vannet i tørkerammede Donau. Målet er å sikre nok vann til å kjøle atomkraftverket Cernavodă, som står for en femtedel av Romanias strømproduksjon. De har også sprengt vekk deler av elveleiet. Også i Ungarn har kjernekraftverket Pax, som står for halvparten av landets kraftproduksjon, vært rammet av lite vann i Donau. Hovedstaden Budapest ble denne uka delvis mørklagt for å spare strøm. Det samme skjedde i Romanias hovedstad. I Romania fortsetter strømsparingen mens man venter på regnet.
0: Det sa reporter Vilde Skorpen Wikan. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener levekostnadene fortsatt er altfor høye og ber statsminister Jonas Gahr Støre om å gjøre mer. Hun vil ikke utelukke bruk av krisepakker på flere områder, til tross for enigheten om revidert nasjonalbudsjett før sommeren.
2: Det har ikke blitt noe billigere å leve i Norge. Det er altfor dyrt fortsatt med mat, strøm, bolig, helsedrivstoff. Så min vennlige og tydelige invitasjon til Støre er jo at vi må gjøre mer for å kutte levekostnadene til folk. Både hvis vi får ekstraordinært høye drivstoffpriser, så må vi raskt kunne levere ny avgiftskutt for å sikre bensin og diesel som er til å leve med i Norge. Men vi må også se på alle de andre bekymringene folk har.
0: Støre avviser at nye krisepakker er løsningen nå, og peker i stedet på langsiktig økonomisk politikk for å få prisene ned. Fire mennesker mistet livet da et helikopter styrtet i Rio de Janeiro, melder brasilianske medier. Ulykken skjedde lørdag. Piloten og tre colombianske passasjerer døde i styrten. I Niger er minst 22 personer døde etter at to busser frontkolliderte sør i landet fredag kveld, de opplyser myndighetene. De fleste av de omkomne var soldater. Ulykken skjedde nær 50 kilometer fra byen Madouao. Myndighetene har startet etterforskning for å finne årsaken, melder nyhetsbyrået ANP. Dårlige veier, råkjøring og manglende vedlikehold på biler gjør at det ofte skjer alvorlige trafikkulykker i Niger. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokken 2.
1: Det har vært en eksplosjon med en bilbombe sørvest i Colombia, dagen etter at landets nye president ble tatt i ed. Eksplosjonen skjedde ved en bomstasjon ved tettstedet Mandiva, langs en viktig veistrekning